0: som priset det ligger på.
1: Alltså denna här du pekar på här, alltså det är ju är det rimliga. Så en alltså med den sensoren där för exempel. Så är du runt 200,000.
0: Så den stora är väl över 1 miljon.
1: 1,8. Nej. Alltså den är billigare. Den kostar 180,000 för en packe. Men den här kostar runt 200. Så den stora dronen är faktiskt den billiga.
0: Nere kan du lyfta mycket.
1: Akkurat den vi har här, den lyfter ju 40 kilo. Men nu är det inte blivit lischedronen som vi kallar den. Där kom till en storbror så den lyfter 100 kilo.
0: Det är ju så att nu har utvecklingen gått kolossalt fort. Nu i Sia-krigen bort i Ukraina.
1: Jo, alltså det är ju väldigt kreativa bort i Ukraina. Så det blir ju tvingat till det. Så utvecklingen går ju extremt fort.
0: Ser du att det kan bli flera ansatt i bedrifter då?
1: Ja, så vi utvidar jämt. Hur många vi är nu?
2: Ansatt. Vi är 6 stycken i systemet, men det är en 3,5 årsverk cirka. Fördelt på flera personer.
0: Och det säger han. Vad säger namnet det?
2: Oh ja, Roger Bergseth.
0: Roger Bergseth, han känner jag, och du heter?
1: Ove Christian Lærgulen.
0: Lærgulen, var det egentligen du som började med det? Lurer jag på.
1: Ja, så jag startade med lite först och lejne, ja. Men så fick jag med han kollegan här som mentor i de tidliga dagar. Så gick det en stund så kom han in på egen sida.
0: Men du är inte så stäckande gammal där?
1: Nej, jag är ju nettopp född.
0: Nej, ja, men inte så gammal.
1: Nej, det vet jag påstå.
0: Nej, men var så att du var intresserad i sånt runt och du var liten guton jök?
1: Nej, det fanns det inte då. Så vad det har sig, det vet jag inte.
0: Var datt ner i huvudet?
1: Nej, alltså det startade ju med att vi tänkte att göra inspektion och vedlikehåll på vindmölle. Alltså med klatreteknik. Och så var det akkurat i den tiden dronar kom in i bilden. Så dronen uppdagade vi i processen då med att vi skulle till att börja på upplärning på sån klättring. Så förstod ju vi att det var på väg en helt annan väg än det vi såg. Och så inte det med att vi köpte in en drone. Och sedan det har vi det visst bara handlat om droner.
0: Nu lever du av det.
3: Den liten?
1: Ja. Det har vi gjort länge.
0: Gratulerar.
1: Tusen tack.
0: Tack på praten.
1: Yes, liksom.
4: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
0: Jan Fredrik Fosse i Knutholm. Knutholm, vilken generation är du på den här bedriften nu?
5: Nu är jag 3 generationen. Så vi är 40 år i år faktiskt. Så jag har jobbat i 20 år i Knutholm.
0: Så du uppförde ned i restaurangen där du då?
5: Egentligen.
0: Kan det gå nu med dere nu då?
5: Nej, nu, det går ju väldigt fint då. Spännande. Vi kom till säsongstart, öppnade 1 mars. Hatt en god start med både konferens... Och vi har haft första amerikanerna i hus, så, och det ser ganska grejt ut. Jag har stor god tro på säsongen.
0: En typisk packe där beställer det som kommer och ska bo med dere. Vad är det?
5: Ja, det är så forskjellig, för vi har ju alltid från dagsturgäster till konferensgäster till amerikanere, indere, allt möjligt. Så det är väldigt forskjellige behov. Men det är ju god övernatting, god mat och god aktivitet. Så är det mycket gjort. Och så är det att laga det på forskjellige vis genom att bruka natur och landskap och historien vår.
0: Går det för ett pengestärkt publikum?
5: Nej, men det är också. Vi satsar brett. Vi har många ben att stå på. Och, så det är inte speciellt det, nej.
0: Är det ofta tillställning?

0: Hva sånn dans og sånn ut med dere, eller?
1: Akkurat dans litt
0: mer... Er det helt ute? Jeg husker fra gamle dager, nemlig.
1: Det kan jeg også huske. Vi hadde dans hver eneste helg, men det liksom den tiden forbi, i hvert fall hos oss, da. Men sosialt, ja.
0: Skaldyr og aften og sånn.
1: Ja, det jo noe som går veldig masse. Fra og med mai, sånn cirka, og ut hele september, hver lørdag, så jo det en stor greie.
0: Hvor mange gjester har du plass til da, overnatting?
1: Vi kan huse 250 i våre senger, og så har jo selvfølgelig Kalvåg flere aktører, så det mange som kan bo hos oss da.
0: Det jo ganske stort det.
1: Ja, det det bra. I 40 år siden så var det 5 rom, i dag det ja, 140 enheter da.
0: Litt med arbeidsplasser da, klarer du norske folk som jobber, eller må du tyte i utlandet?
1: Ja, det ikke noe spesielt mål om bare nordmenn, men faktisk i år så har ikke vi eneste annonse. Alle ansatte vi har er kommet tilbake, så det veldig stolt av da. Og da snakker vi faktisk 50 ansatte i juli på toppen. Så.
0: Det er bra lønnsgreier det.
1: Det er det, og det er første gang i historien at vi slipper å gå ut. Men det er jo noe vi har satset på det siste året, at... Og det beviser han jo at de kommer tilbake da.
0: Men du er på sånne stands og dette her, hva er det da folk spør etter?
1: Nei, det er alt mulig det. Det møter jo masse kjente folk og ukjente, og de lurer på plassen din og hvordan det går og ja.
0: Har du noen som overtar til deg når du begynner å komme på året da?
1: Det er jo det.
0: Har du ordnet det?
1: Jeg har ordnet det, men det er jo lenge til det. Og så må de få lov å bestemme selv hva de vil.
0: Ja, men det er jo familiebedrift, vet du, på 50 år, cirka.
1: Ja, 40, kan vi ta i. Så, men jeg er jo selv bare 40, da. Så jeg har jo mange år igjen.
0: Lykke til fremover, da.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Takk for praten.
1: Ja, takk til sammen.
0: Kalle Åsheim, tidsbanken. Her står du fremover en klokke, og... Ja. Du skal vise vei da, tydeligvis. Hva er det for noe du driver med?
2: Det, Tidsbanken, det et firma fra Bergen, som da leverer egentlig timeregistreringsløsning, primært. Men så har vi også muligheten for produksjon og prosjektmoduler, som hjelper med da, for å finne tida i hva man driver med, rett og slett. Da. Og så har vi også ekstra moduler som går på HMS og avvik og slike ting. Da. Digitalt system.
0: Blir det teknibruk?
2: Om det blir teknibruk, ja. Vi har cirka 4000 kunder i Norge da, som da bruker oss.
0: Du er representanten her i Propai da.
2: Ja, det som grunnen til at vi er her da, er jo vi at et levende bevis på at vi kan ta med oss jobben hjem igjen. Så jeg var ansatt i Bergen, bodde der i 12 år, og så sa jeg at nå vil jeg flytte hjem, og da fikk jeg lov å ta med meg jobben hjem igjen. Så da har jeg et eget kontor her på, eller i Nordfjordeid da, der jeg da driver med salg av Tidsbanken.
0: Det er mange som har problemer med Tidsbanken. Jeg får ikke tid til å gå opp. Det er ikke nok timer i døgnet. Hjelper det til med det også?
2: Hadde jeg kunnet levert det, så hadde det vært veldig dyrt. Men det hadde vært en veldig god mulighet. Men nei, det handler mer om at man har kontroll på arbeidstiden til de som på jobb. Og rett og slett finne ut at de ikke jobber for mye, for eksempel.
0: Så det for bedrift og sånn?
2: Det for bedrift, ja. Så bruker man Tidsbanken, så vil han ha kontroll på hvor mye man har jobbet, hvor mye overtid man har, hvor mye fravær er det, hva ferieplaner som er, og så kan vi lage automatiske regler opp, sånn at det skjer automatisk. Med at han da stempler seg inn og stempler seg ut for dagen, så skjer utregning av lønn automatisk.
0: Har ikke de fleste bedrifter noe tilsvarende da?
2: Ja, det er lovpålagt da i Norge at alle skal føre arbeidstid, og egentlig fortløpende. Og det er ikke alle som har, og ikke har tenkt på. Man kan skrive timeliste hver måned der de fyller ut 8-4, og så blir man fornøyd med det, men det er sier arbeidstilsynet at det er ikke godt nok, så da må man ha muligheten til å føre arbeidstid hver dag.
0: Ja, men dette er bare tidsbesparende for deg, så rekner ut lønn og alt dette her.
2: Veldig. Så alle som jobber på økonomi og kjenner seg igjen i at de må sitte og rekne sammen alle timer og avvik og overtid og sånne ting, de får en enklere hverdag med å bruke for eksempel Tidsbanken.
0: Du kan lite 100% på det.
2: Det kan du, 100%. Kanskje 110 år, det er vel litt så
0: eksempel. 110, ja. Da er det jeg på sikkert.
2: Ja, ja. Garantert.
0: Et trivelig jobb.
2: Altså, hvis vi skal snakke arbeidsmiljø, nå når vi er på Nordfjordtreffet her, det mange firmaer som snakker og vil rekruttere folk, så er jo arbeidsmiljø ekstremt viktig. Vi är 55 styck som är då sitter i Bergen, så är vi 3 styck som har tagit med oss jobbarna hem igen. Och jag vill påstå att i tidsbanken så klarar vi att upprätthålla arbetsmiljön själv om vi är vecka på bortekontor som vi kallar det. Men arbetsmiljön är jättebra. Vi känner alla och vi är på teamsmöte och vi besöker och det är väldigt väldigt käckt.
0: Typ i arbetsdag för det kallar. Kan du stå upp och börja?
2: Ja, det är ju allt efter hur ungarna vaknar då, som ska både i barnehagen och skolan.
0: Ja, en herre alltså det.
2: Ja, så, men typiskt, det är jobb ifrån klockan 8 och så är det att snacka med extremt många kunder. Har väldigt många presentationer via Teams med kunder. Och så är det att sälja tidsbanken då, till egentligen alla aktörer. Och så är vi ofta på reis. Vi reiser också till större kunder där vi kan vara lite mer på ballen och visa oss och skapa en större relation. Då. Så salg är ju relationsbygging.
0: Har du några kämpestora bedrifter du kan slå i bordet med?
2: Kämpestora bedrifter har vi, ja. Vi har Biltema Norge för exempel, så är kanske den största kunden vi har. Och så sån närt lokalt här då, så har vi Ullstein och Myckelbystverft uppe där. Och så kommer en del runt omkring här i Nordfjord och Sundfjord ganska snart. Som är på blockchain.
0: Jobbar med det?
2: Ja, det är närmare sig i alla fall.
0: Lycka till med det.
2: Tusen tack du.
0: Tack för praten.
3: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
4: Det var trådlutten.
5: Ja, kall det vad du vill. Det,
4: det är ju en trådlut.
5: Det är det.
4: En populär kall en jingle.
5: Jingle. Trond Ove Sira, hjärtligt välkommen tillbaka från fisketur.
4: Jo, tack, jo tack, jo tack. Jag tog chansen på att ringa på någon för nära, för det hänger så här på radio likväl.
5: Det var någon som hörte på.
4: Ja, och de som inte har hört det gör i alla fall något intryck av det de hörte. Vi är, som några hörde, kom till lands. Och någon sa att det var inte fint att dricka när jag var i båt. Bara för att det sagt så var jag inte i båt.
5: Nej.
4: I Norge ringte.
5: Nej, det är
4: dessutom så var vi rimligt drulliga mens vi var i båt.
5: Du milde himmel, ja.
4: Vi var i Frøysjøen och fiska.
5: Mm.
4: Uten det stora Nils Ola, han drog en flott torsk på 3 kilo.
5: Ja.
4: Minst.
5: Den
4: den blev väl större efter kvart den också.
5: Oj, ja.
4: Akkurat, jeg ble fullere, det stod flere som ikke har hørt at jeg har ringt inn på radioen.
5: Torsken gikk ned.
4: Torsken gikk ned. Mm. Med et glott. Gott koglott glas pils
5: till lätt margarin.
4: Ja, det vet jag. Det var i alla fall ett herremåltid utan like.
5: Mm.
4: Det ja, en hytta gick lika gott till land som till vans.
5: Det gjorde den.
4: Var det du sa?
5: Ja, jag sa det.
4: Du sa det. Ja. Ja, så ska vi laga radioprogram igen.
5: Ja, det var bara en kort uppsummering liksom för varför vi är här.
4: Ja, för det har varit många frågor som hur var det? Fick du fisk?
5: Ja.
4: Eller var vi bara på docka?
5: Ja, nej, vi var,
4: vi var inte på docka.
5: Nej, den
4: vi var ute i yttre nordfjordske skjær.
5: Mm.
4: Ja. Och så nu sitter vi här och ska laga ett underdina program.
5: Det ska vi.
4: Det är en form för fisking det också.
5: Det är det på en måte. Du ska
4: sätta nu har vi med oss fisk.
5: Ja, vi har
4: musik i alla fall.
5: Ja, och marsipanbröd.
4: Marsipanbröd har vi och brus.
5: Allt under kontroll.
4: Ja.
5: Vi har med oss LP, kassetter, CD
4: och
5: ja. Så var det bara gå ut och ropa i vinden, gamle vän?
4: Ja, med en gammal plate från 69, det vill alltså säga si att
5: 69 är inte gammalt det.
4: 40 år.
5: Ja, ja. 30 kanske?
4: 30 kanske, vi ska bara ska säga si 30.
5: Tror vi gör det.
4: För enkelhets skull, hvis vi ikke ska införa en ny form för matematik, så säger vi 30 tror jag.
5: Mm.
4: Ja. En plate som jag hörte på när jag var 13 år. Stilig cover. Ja. Det er kanskje ikke den låten som mest kjent på plata. Det er den som heter 20th Century Schizoid Man. Men det kan være en litt roligere låt her som heter I Talk to the Wind. Hvilket jeg gjorde
5: ja.
4: Der og da.
5: Tenker jeg.
4: Skal du legge ut noe mer?
5: Nei, nå vil jeg høre hvordan det er når du snakker til vinden.
4: Yes.

0: Ja, ja, vi startar med ett brak idag.
1: Ja.
0: Rent musikalsk i alla fall.
1: Det var ett väldigt...
0: Understatement.
1: Understatement, ja. Det kan man säga.
0: Ja.
1: Från 1969, King Crimson.
0: Ja.
1: Så ska vi över till en plate som är lite nyare här. Den är väl 10 år gammal, den. Jag tror att Noven kom i 1999.
0: Kommer i 1999. Kommer med lite stolen, den
1: plate. Ja, och ja. Visst Tom Petty hade tajmat det här ordentligt gott, så hade han selvfølgelig släppt den här platen den 8 mars.
0: Det kan godt være.
1: Ja, den heter Free Girl Now.
0: Jaha.
1: Så...
0: Det du ser var sånn, det platt ut fra et rent sånn feministisk synspunkt, tror du?
1: Ja, det var jo veldig rart han skulle slippe den plata her like etter kvinnedagen.
0: Mulig, mulig.
1: En liten smakebit fra den nye CD-en til Tom Petty, som er underveis. Slippes i staten om noen få dager, og slippes i Nordfjord Nærradio nå. Vi skal høre på Free Girl Now.

0: Det är en hurra, ja.
1: Ja då, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache. Från att prata en bärs med Nefertite. Bärs är han, inte en bärs, men en halv liter.
0: Ja.
1: För icke invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja då.
0: Nyaste prata till Van the Man Morrison. Som hette Back on Top.
1: Det var ju en lite välvald titel för mig har han ju varit på topp i de sista 30 åren i alla fall. Så han ser det kanske annorlunda själv.
0: Något ujämn han har kanske varit, men inte så väldigt ujämn.
1: Åh nej.
0: I alla fall så heter den nya CD:n hans Back on Top kom ut denna vecka. Jag har inte hört plata och har därför denna gång bara valt titelspåret.
1: Mm-hmm.
0: Back on Top.

0: Jaha, det var en vacker melodi, var ikke det det?
1: Ja.
0: Ja, må du si det.
1: Den går godt da med å høre på den. Det er ikke, får ikke gnagsår i ørene.
0: Nei da, på ingen måte. Og hvem er det som ikke får gnagsår i ørene til Lomsk?
1: Nei, det er Elmer. Eller?
0: Er det Elmer? Du er rask av og til.
1: Ja.
0: Ja, men det er bare av og til da.
1: Nei, ja det.
0: Det er slett ikke støtt.
1: Hva sa du sånn? Jeg fikk telefonen fra naboen.
0: Ja, ja.
1: Dette flagde.
0: Dette flagde, ja, ja.
1: Og så hørte jeg på da, innledningen av dere at du snakket om dette. Dette flagde, det må du ta ned før sendingen begynner.
0: Ja, det er viktig.
1: Så jeg må bare hive meg rundt. Og.
0: Ja, ja, men det er bra. Det er bra at det er bra de lyer.
1: Ja, nå har jeg kommet ut.
0: Enda er det vel ikke forbød å ha det oppe. Jeg vet ikke hva grensen er nå.
1: Nei, den er ni.
0: Ja, jeg tror det skal være nede nå. For dette her, når det blir lyse kvelder, så skal ikke det honge til det blir mørkt. For da blir det aldri nede, ikke det er det så er.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har moderen, hun blir 90 i morgen. Så jeg tenkte bare at flagget kan bare henge.
0: Jo, kan du nesten henge. Ja, du må da flagge det. Du skal vel utover da.
1: Nei, jeg var ute forrige helge.
0: Åja, de feiret forrige helge. Ok, stemmer det.
1: Ferdig feiret hun.
0: Ja, men det er bra. Hun tar tid til, hun da.
1: Ja, det.
0: Hvis formen er noklunde.
1: Det tror jeg, ja.
0: Ja, da. Ja, men det er greit nok. Lomsk, ja. Har du hørt Lomsk noen gang?
1: Ikke livet, nei.
0: Ikke levandes, nei.
1: Jeg har vel ikke...
0: Jeg vet ikke hva...
1: Ja, jeg forholdsvis sånn... Han jeg vet alt jeg går på, sånn danser og greier og styrer og steller rundt om dem, men nei...
0: Du husker vel ikke alt du har hørt på heller, tenker jeg.
1: Nei. Men meget mulig, ikke.
0: Ja. Nei, men det er helt greit. Da kan du fortelle meg... Hva for et land stammer noe som kalles for bordtennis ifra?
1: Nei, det kan jeg stikke fingeren ned i jorda, så kan jeg bare si et eller annet.
0: Ja, og hva sa du da?
1: Bordtennis?
0: Ja.
1: Alle dager, hva får du så spørsmålet inn ifra?
0: Nei, det plukker vi litt her og litt der, vet du.
1: Men bordtennis?
0: Bordtennis, ja, har ikke du prøvd det? Ja.
1: Ja, jeg var ungdomsskolen, en sånn her slags ord, men... bordtennis? Tennis?
0: Har du hørt om noe som kaltes for ping-pong-diplomatiet?
1: Ping-pong?
0: Ja.
1: Det er ping-pong, det må være Kina det, eller Japan, eller Kina, eller hva. Men,
0: ja, og da tror du at bordtennis kommer derifra?
1: Nei. Nei, jeg skal si Japan da.
0: Nei, det er ikke der borte da, i hele tatt. Selv om halve væra, eller ja, 80% av alle væra, de tror at dette kommer fra Kina. For det er jo de som liksom har vært mest opphengde i bordtennis i det siste, men det kommer fra et helt annet land. Det kalles for England.
1: Og det er der jeg var begynnet med disse her.
0: Ja, det var der jeg begynte med bordtennis. Men det har mer eller mindre vært overtaket da kineserne, da jeg er veldig på dette bordtennis, og dette ping-pong-diplomatiet, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina, og det fungerte det sånn, noenlunde en stund i alle fall, det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket opp best. Ja da, det var det.
1: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel. Det så jeg nesten anfør, så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis, det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du et annet glose på det? kanske inte mycket brukt här på våra kanter, men ellers i landet är ganska vanlig namn.
1: Hej.
0: Sätter vi dig fast igen?
1: Har du...
0: Det är ett spörsmål som har varit brukt många gånger på den här radioen.
1: Ja, jag känner. Men jag känner att... det kallar det andra platser i...
0: Ja. Nej, jag är väldigt glad i något som kallas för talg. Du vet vad det är för något. Det kommer av dyrnen.
1: Ja.
0: Ja. Och det är ett talg så en oxe, sägs det. Ja,
1: majs från majs.
0: Nej, du tog du den så klarar du det aldrig. Talgoxe. Det kallar jag det östa för många.
1: Jag har inte hört.
0: Nej, det har inte du hört. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Det har varit en liten minus i margen idag, du Elmer, men...
1: Det
0: får våga sig. Det får våga sig. Vi tänker inte det så tungt.
1: Nej.
0: Men du må då följa med. Följ med likaväl. Så du är med på... Du är med på träckningen likaväl. Det är inte något problem. Nu är det ny billett Holmöjan 514, eller Country 514, så det heter. Ja.
1: Ja, då.
0: Den är god.
1: Nej, men det är grejt.
0: Ha det bra.
1: Då får ni bara styr på ikväll.
0: Vi styr på,
1: Ska du lytta på då?
0: Nu är ju vi till och stögge, nu ger vi på. Ja då, den är god.
1: Den är grejt.
0: Vi täcker en orebus och... Det är ju väldigt grett enkelt att jag säger det att du måste bruka mer orebusar, jag får inte till något annat. Och så är det andra igen, slut med dessa orebusar, det är så gapet, det är inte något vits. Ja, vi tar en eller två då, vi ska inte bara driva med det. Så nu tar vi först en på 13 bokstaver. Och det är en fördel att skriva det ner då kanske. Och det är två av allt, helt otroligt hur detta passade. Det har aldrig stämt så gött på några ord för. Så vi tänker två ea för när Eli, två bea för när Bjarne, två ia för när Inga, två a för när Albert, två ella för när Laura och två tea för när Trygve. Vi repeterar, det var 2E, 2B, 2I, 2A, 2L och 2T. Detta säger inte dere så mycket ändå, men jag läste idag. Det hällde mycket längre än förväntat. Vad är det som hällde så mycket längre än förväntat? Pröv nu att finna ut ett eller annat, ja. Vi hinner, vi hör på Ricky Nelson, Traveling Man. Och det så prova finna ut av detta rad, det ringer 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten først.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut. Det er sikkert nok staute karet, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da. Ja. Det er det.
0: Mm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du
0: det? Går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Ja, men det. Hvis ikke så går det over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det er
1: nei.
0: Det er ikke,
1: nei,
0: noe, det er ikke noe mer med det.
1: Det er sant. Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å ja, jeg vann ikke mindre enn to billetter i
0: fjor. Å ja, du var med på Vinjalai i fjor, du.
1: Ja, ja, ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at du skulle krasje med Glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til deg opp med Håndalsvatna, så det var greit.
1: Ja. Nei, ja. Men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Og, ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel, Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap.
1: Da. Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver jeg vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det, hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser en skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det vil alltid krasje.
0: Ja da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Der har vi det. Skal vi se hva tid det var. Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint vær, og det gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også. Det.
1: Jo, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det. Jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordnes Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke noe problem.
0: Ja, ja, men da er du, da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det er du.
1: Det går bra.
0: Ja. Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskeligere, så
1: ja, du skal vel det.
0: Ja, ja, ja. Nå var jeg litt stygge med henne venninner i over Dala.
1: Ja, ja, men har du hørt om Google?
0: Ja, jeg har hørt det.
1: Ja, ja, ja. Altså, du vet det, så vet du ikke. Men det er ikke verdens undergang om jeg ikke har vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har nå gått frem på mange ganger, men det har gått bra. Jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, ja. Den tid, den sorg.
0: Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi ferie gjennom så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Hvem var det? Jeg har noe sikkert...
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men jeg ser ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om.
1: LBE.
0: Nå må du sitte og skrøne. Du har hørt
1: nei,
0: om han.
1: Nei, altså, eller? Jeg kan ikke si at dette skulle jeg komme på ut av halv mongolides hjerneselle. Men
0: står det så dårlig til?
1: Nu, jag driter med vem som president har bort idag. Det,
0: nej, men det var det så Janne Sällner som var åt att tapa sig så våldsomt. Det är jag är bekymrad för. Det är Jonsson.
1: Det går upp och ner och vad som intresserar dig, vet du.
0: Du har två stycken, när de närmar sig varandra så gnajstar det och då kortslutar det.
1: Jag har det bara två, menar du?
0: Det har stött för att det var få, jag var det dåliga.
1: oj, jag vet inte om jag är en två då, kan du nog bara lägga in några andra, tror jag.
0: Hon Leila, hon har högst uppegående hjärna själv, jag är inte rädd för det.
1: Politik och president och sån typ ting, det bryr mig egentligen ganska, där jag är högast när jag plockar tyttebär.
0: Ja, jag vet inte hur du får åt.
1: Men är
0: jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär, men det...
1: Nej, jag står nog med rävare typ i lykta då.
0: Gör du det, ja, okej.
1: Ja, gör inte du det?
0: Nej.
1: Nej, jag kan aldrig sitta på hytten, men det säger så rädd ormen och vad jag kan aldrig.
0: Jag sätter mig mitt upp i maurtua,
1: ja, det gör inte jag, för jag är en så rädd ormen.
0: Ja, du är det, ja, okej.
1: Ja,
0: nej, men sätt så som du är, du, det är helt klart.
1: Ja.
0: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
1: Ja.
0: Och baram baram. Kanske officiellt språk på Jamaica, och det har vi pratat om i alla fall.
1: Jamaica. Då är vi nog bort i, jag ska inte säga det högt.
0: Ja, vi är synja och austa i bövel.
1: Ja.
0: Ja. Men vad är det officiella språket?
1: Ja, nej, det jag håller på att...
0: Googla?
1: Nej, jag håller på att tänka, för att då är vi ju i, alltså, i det mörkes...
0: Ja, det kan,
1: det
0: kan då bli svartare en dag då, men...
1: Ja. Men ser du säger det sånt, så snackar jag säkert engelsk.
0: Ja. Och då är det officiella språket?
1: Engelsk.
0: Ja, så enkelt var det. Men hade du sagt norsk, så hade jag begynt att tvälla på dig. Men,
1: nej, alltså det hade jag aldrig förställt mig att jag skulle snacka norsk bok på Jamaica.
0: Nej, det hade inte gått ihop.
1: Tror du kanske att du hade något sån här anja uga buga?
0: Ja, men det har jag säkert som stammer språk. Men det officiella språket är engelsk. Enkelt och gott. Ja. Och då är inte det helt det att missförstå dig heller, det är rätt.
1: Nej, det är nog ändå gott. Vi ska nog finna på att resa till Jamaica.
0: Ja, det är klart.
1: Men det vet man aldrig, jag kunde gå tempera till Jamaica.
0: Ja, och så har vi då ett sista avslutande spörsmål. Och klarar inte du det, så säger jag bara fy.
1: Då kan jag bara lägga in några.
0: Ja, då är det fy. Här står det faktiskt. Vad heter Europas djupaste insjö?
1: Det är nog Hörningdalsvattnet det.
0: Ja, och hur många meter?
1: 5-14.
0: Ja, kör då. Nu kom det, du.
1: Ja. Du, jag var där i fjol och så tänkte jag, hvorför heter det country 5-14? Jag tänkte, det är det tajtaste namn på ett country. Men det var nog då...
0: Det hade sin förklaring, du.
1: Ja. Det gick en stund för det...
0: Det dämrar. Ja. Nej, men den är god. Vi ser om det blir gevinstar det här. Prata bort.
1: Jag hoppas verkligen det.
0: Ja. Den är god. Ha det bra. Och nu ska jag ta sist ikväll. Akkurat för att spörja. Ken är det som spelar här? Men den ska vara grej. 5 28 60 660. Gör så väl och fortäll Sveinen.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Jaska.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat någon?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är inte så ofta jag på fandarna.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Uff då,
0: ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Lofjorna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över
0: här. Ja, man kommer hämta den en dag. Ja. Ja, kan det vara så spältes har du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Bruce, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukka upp en gång en eller annan plats i närdeg.
1: Det är många som gärna har varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte nog komma sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slika mängder, inte sån 40-50 000. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mest loj, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, okej. Helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: det er? Ja, det er nå bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er nå bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja. Dette rar jeg så. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Ja. Det var en kejsar, så for 2200 år siden, så beordret han at det skulle lages tusenvis av soldater i leire for å beskytte hans egen gravstad. Hva kaller vi denne rare soldaterne i dag? Hva kjenner vi dem? Hva navn kjenner vi dem under?
1: Det skulle jeg sikkert kunne, men det kan jeg ikke.
0: Tusenvis av leirsoldater. Hva er det vi kaller dem nå? Det er veldig stor turistattraksjon i det landet.
1: Jeg ser deg før meg.
0: Ser du deg før deg?
1: Ja,
0: du har sett det på fjernsyn mange ganger. Hva kaller vi denne herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hva land var det dette skjedde i?
1: Nei, hva land? Vet ikke. Egypt, kanskje.
0: Nei.
1: Du må høre med mannen igjen.
0: Du må lengre øst. Er det familieråd på terrakottaherren?
1: Ja, men han vinker vekk. Nei, det er ikke han beiling på seg, ja.
0: Største landet du vet om?
1: Ja.
0: I antall personer?
1: Ja, men nå har du sikkert India. Ja. Nei, Kina for svarten. Kina, sier jeg.
0: Det var i Kina, ja. Der finner du terrakottaherren. Og de grov deg fram plutselig. De forstod jo ingenting. Hva er det dette her? Hva er det vi driver å finne her? Tusenvis av leirsoldater. Såkalte terrakotta. Og det er jo noe som vi vet er noe leirliknande. Ja. Det er sant. Og han hadde nok ikke ventet at dette hadde vært en stor turistattraksjon om 2200 år.
1: Nei.
0: Men så var det. Vi kan jo takke og ja, vi har vært inn på det før i dag. Hva for en stor by har vokst fram fra det samfunnet som ble grunnlagt som den greske kolonien Bysants?
1: Okay, jeg har ikke peiling.
0: Vi har varit in, vi hade många namn på den här byen förr idag kväll.
1: Jo, men det slackar på, känner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte detta.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det är Istanbul, stämmer det. Och det var tidigare då det startade med det, så var det faktiskt en gräsk koloni. Och grekarna, de bor inte så väldigt långt ifrån där. Det gör inte det. Ja. Då ska vi bara spöra om något helt lokalt här efterpå. Inte lokalt, men det är ju snart med sån Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du pal framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Jag ser inte fjärnsyn.
0: Ser inte du på det?
1: Nej, jag skulle inte på det, men det glömde jag ju. Det var inte.
0: Då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkra Norge en tredje plats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i röstig. Vart senare politiker.
1: Jonanna Kvannmo.
0: Nej, det var Jonanna Kvannmo, nej. Hon här, hon var AP-politiker. Hon var faktiskt kulturminister en period.
1: Ja, det är Klevland eller något.
0: Det är hon Åse Klevland, ja.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Ja. Den må du lejta fram på ett eller annat, och så kan du spela den en 8-10 gånger så du blir skicklig lejande ikväll. Sånt?
1: Det var det.
0: Det var det, ja. Grejt. Visst du nu skulle få en biljett till Country 514, möter du upp då visst du är på våra kanter?
1: Oh yes.
0: Ha?
1: Oh,
0: ja. Oj, oh, ja. Ja, men det är flott. Du är noterat. Vi säger det sånt.
1: Ja, vad andra idag? Vad annan kan vinna idag då?
0: Nej, det är det vi kan vinna idag. Paraply, oh, ja. Så kan du hämta en paraply ner på butiken. Ja. Det får vara gevinsten din.
1: Ja.
0: Och den ska inte vi träcka ut till andra.
1: Nej.
0: Vi säger det så. Eller så kan jag fortälla, jag nämnde det så vitt då vi startade sändningen ikväll då, att vi har fått 2 festivalpass till Norsk Countryträff uppe på Breim. Det går då av stabeln i alla fall 14 dagar, 3 veckor senare än det här Country 514. Och det är festivalpass, då kan du ha hela helgen med campingbil och allting uppe, och det har en värdi på 3800 kronor eller något sånt. Så det har vi 2 stycken som vi ska dela ut i löpet av slutet av maj, juni är planen. Så det är mer country och gilla sig till. Ja, okej, okay. Ha det bra Solveig.
1: Ja, ha det.
0: Och vi tar en orebus där. Ja, det gjorde vi. Och då skriver vi ner 18 bokstaver, och nu garanterar jag att det är rätt. Du så inte fick med dig R'n i stad. Det var min skuld. Ja, det var det. Men vi går på en B för Bjarne. En O för Olina. En U för Ulf. 2 R'a för Rosina. Jag vet inte hur många som heter det, men det var ett pent namn fann jag på nu. En S för Svein. En A för Anna. 2 P'a för Peter. En T för Töle. En L för Lars. En Ö för Ørsta. Är det någon som heter det? En G för Jakob. En E för Elinor. En K för Kristen. En D för Dagmar. En G för Geir. Och en N för Nina. Där var många singlerar. Det var bara 2. 2 dubbla. Vi tar det bara för att checka. Det var en B, O, U, 2 R, A, S, A, 2 P, A, T, L, Ö, G, E, KDGN. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Emily First Aid Kit.

0: Ja, där tonar hon Emily ut och in tonar.
1: Per Hausle.
0: Herran Per Hausle, det var inte mycket toning på det, glömmarna. Du talar, du talar.
1: Tonan är försvunnen.
0: Ja, nej. Vi skulle då löcka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet nu, ska jag säga.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon eller?
1: Nej.
0: Du är varm. Du sitter jag på långt ifrån telefon, hörs det ute.
1: Men då får jag se, jag ligger på sofaen och så ligger telefonen här på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hörde det att avstånden var stora.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig, du kom dig. Mycket trevligare nog med en gång.
1: Du känner att jag står i laddning.
0: Stod du på laddning du? Ja väl. Var du så låg på laddning eller?
1: Det är också. Det
0: är
1: också. Ja.
0: Ja, bubbilsäsongen startar?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst och förlängst. Nej. Vi var på Jöstraholmen på bobilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men ja, men du ska väl snart på till Tjej nu då på, är det pinsare?
1: Det är pinsare, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats, du omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag bestilt det, och står nu tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, ja, ja, men den är väl strålande, är det?
1: Nej, jag vet inte det. Jag har inte blivit måttet, ska jag säga.
0: Nej, nej, du är lite sån. Hade den här sagt, ja, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, det är nog lite kvart, lite gammaldans.
0: Ja, lite svensktoppar, är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men
0: svenskarna kallar ju det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är en uvane vi har lagt oss till det kanske.
1: Ja, ja.
0: Men det då?
1: Var ju det på 60-70-talet.
0: Ja, det var det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja, ja.
0: Men det då, enkelt och så får det till ändå, det är inte det då. Men det,
1: ja, ja, ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl uppe i Gimle, du, vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte, vi var ner på äldre träffar.
0: På hotellet, ja.
1: 13 i 3.
0: Ja, stämmer det. Då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt. Ja, det hade varit stor liv där.
1: Ja, det var bra med folk, ja.
0: Ja, ja.
1: Och 18 i 9 ska vi, har vi kanske möjlighet, och 13 i 11 ska
0: vi. Ja väl. Du lägger planer, du.
1: Nej, men jag har skrivit ner, så får vi se. Det hälsade till
0: mamma. Ja, ja, det är ju det, det är ju det. Helt säkert. Nej, då, när du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej då, nej. Jag hade nog rotal här i november, så.
0: Ja. Vad är det som sker då?
1: Nej, jag är ett år äldre.
0: Ja, ja, du hade rotal. Ja, ja, jag huskar det. Riktigt, riktigt.
1: Nej, vi har nog med helgen så var då var vi ju på Iglansvik med bobil. Och förutom ja. Jostein Grottle som driver Iglansvik. Eller, ja,
0: det, ja. Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var den Steinar och han Björn.
0: Ja, ja, Björnen var med också. Riktigt, ja. Riktigt. Nej då, det var en del glöppar ute också, vet jag. Det stämmer det.
1: Ja. Och så har vi nog varit på Hasund tidigare.
0: Ja, ja, ja. Nej, men du är det av dig som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
1: Så har vi nog varit på Östa i vinter då.
0: Ja, väl.
1: Så vi nog ligger på hotell.
0: Ja, väl. Ja, väl.
1: Har inte vinterdäcke på.
0: Nej, nej, okej. Okay.
1: Torsdagvåg har vi hos.
0: Ja.
1: Vi har gått upp på Mörla.
0: Ja, men det är bra. Det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Gimle, hva det var som var i Gimle
0: der? Nei, der var det vel gammeldans. Det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja, ja vel.
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spillemannslag og mye annet forskjellig. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der. Vi har noe hård der to tre ganger.
0: Ja, det har du.
1: Første vel Petter Eide, tenkje jeg det var det første.
0: Ja, det har også vært en sånn minnestund, hadde han sagt, med musikk og hele ja. Patchen. Det stemmer det.
1: Masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske. Han også var en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte ja. Fel og sto i.
1: Ja, riktig.
0: Ja da. Det er sikkert, men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der?
0: Nei, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Derfor holder det. Nå skal vi prøve å få ut kandidater til et flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja. Hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i kontritreff, det har alltid kollidert med skjei. Nei, unnskyld, sel.
0: Åja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men da må du... prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er slutt der.
0: På red?
1: Nei.
0: Det er ikke slutt. På sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut også i løpet av... Ja, før... før alt startet opp på Breim, ja. Så det må du være med og slåss om når liten grande lenger.
1: Ja. Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun Irene.
0: Ja vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men... Det er noe på en måte litt dum, for vi har jo kjørt akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når en kjører bil, så ser ikke en så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Nei. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit.
1: Nei.
0: Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi deg?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av deg. Det var... Ene skulle i hvert fall ta henne, ja.
1: Men dette kommer plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han liten med grått hår.
0: Ja. Jeg har lest to bøker til han nå siste året.
1: Ja.
0: Og navnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja. Rhodesia, det var han der jækelen som...
0: Ian Smith.
1: Ja. Rhodesia, men hva i Sverige... Skal vi se.
0: Og han som har styrt I dette landet nå, det han Mugabe, men han klarte det å kaste, for han klikket jo fullstendig og gjorde landet til det dårlige styrt I hele Afrika. Men hva det landet heter?
1: Ja, det klikket for meg også, du. Jeg vet noe så godt, men.
0: Det begynner på sett. Og det ikke Zambia.
1: Zimbabwe,
0: ja, det var det. Da kom det, vet du.
1: Du ikke mer til?
0: Nei. Dette ja. Da skal ikke alltid så mye til, det klart.
1: Det hjelper ofte å få en bokstav.
0: Ja, det gjør det, det helt sikkert. Så bare spør jeg helt til slutt da. Hva heter den danske øya som ligger rett sør for Skåne, og det jo svensk? Skal du ha første bokstaven der også?
1: Ja, jeg tror
0: B
1: Bornholm.
0: Ja, da kom det. Det stemmer. Nei, men da, Per Hausle, får du ha lykke til med alle festivaler og danseoppvisninger og forskjeller du skal ha til med I løpet av neste halvår eller tre kvart ja. År.
1: Men hvis noe helst er heller, så mot kjekt å sitte på hotellet den 13. i 9.
0: 13. i 9. Det jo ikke sikkert jeg lever ja. Så lenge.
1: du så da? du er jo bare ungdomen.
0: Ja, vet du, dette jo lenge til, man.
1: ja,
0: det aldri godt å vite, det aldri godt å vite.
1: Vi
0: tar
1: en dag I gang,
0: da. Vi tar en måned I gang, ja. Det går. Vi vågar det, ja.
1: Ja, men då får jag ha god kväll.
0: Ha det bra, du.
1: Ha det, ja.
0: Ja, då. Och det vi skulle fram till, ja. Landbruksoppgjøret, sa vi det I helt tatt? Jeg vet ikke om det ble nevnt, Meireg, men vi gikk rett på et annet tema, husker jeg. Så det ligger statens tilbud, det ligger 1 milliard under det som var ønsket. Og så får vi det se, det Stortingets avgjøret. Men vi vet omtrent hva vi har det nå, akkurat, ja. Vi skal... Ta et, ja, vi bare spør ut I, nå det faktisk, åt å bli svarte natta. Jeg håper alle har fått ned flagget. 8. mars flaggdag. Sjekk nå ut at alle flagget nede. Det ser så gap ut, eller hører så gap ut når grannene begynner å ringe I morgen tidlig at de må få ned flagget. Så det må de prøve å unngå. Vi tenker å spørre, ja... Dette var, kom jeg inn I en løgens stime her nå, dette tror jeg vi bekka videre på. Jeg skal takke og spørre dere, hva hen hører dine her strofa heime? Vårt heimland I mørkre lenge låg, og vannkunna ljuset gjemde. Hva finner vi? Den en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den? Vi hører på bootlegs, fort gjort.

0: Det var det. Men nej, det var väldigt gott skrevet faktiskt.
1: Det... Ja, jag tror det var bra.
0: Ja, och den jag vann kunna Josef Jömde, det säger alltså mycket om saken.
1: Allvarligt.
0: Det är allvarligt mycket vann kunna så Jömde Josef i våra dagar också.
1: Ja, ja då, det är det absolut. Absolut.
0: Det är inte tvivl om. Men detta här med Fäderlandssalmen, Gud signe vårt dyre Fäderland, där är en del glose i den, så de säger det att ungarna nu till dags, de kan synge det, de kan det utan bok, men de förstår inte vad som står där.
1: Nej, men det är tillfälle.
0: Det är tillfälle, det är faktiskt det.
1: Ja. Och det är inte bara där.
0: Nej, det är mycket av gammalt, så det är rätt och slett.
1: Många salmer, så inte, det är skönt, det är nog illa på att skriva om den där julesalmen, här kommer dina arme små.
0: Ja.
1: Att sen kämmer mina armar små.
0: Ja. Till och med dig så driver översätt och texter. Jag förstår inte det där heller.
1: De måtte nog till att skriva om fader vår också för att folk inte skönt det.
0: Ja. Nej då, där är mycket vankunde där också.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om. Nej, jag hörde så vitt det var nog förrige fredag, hon och Rønne, hon begynner med lite sån vuxenopplæring när det gäller så här 17 maj sångarna, och det är all grund till det,
1: ja.
0: Det är inte tvil om. Vi är utare så här, så ser fram till countryfestivaler och forskjellige, eller hur det
1: är? Ja, det är ju ungefär stund sedan jag är engagerat mig så mycket på den kanten. Alltså, men akkurat innan jag har månadsvattna, den kunde passa in i kalendaren.
0: Ja.
1: Och den kunde tänka mig att det inte med om så skulle nog vara.
0: Akkurat.
1: Däremot innan jag har kontraträffen på Brem, det är... Följde på samma helg så där är hangarfest på Frosta. Och jag är lovt att komma dit.
0: Vad är det för något?
1: Ja, vad ska bjönde han? Alltså, det bjönde med att jag har en hel svåger som var oanmändlig flygintresserad.
0: Ja väl?
1: Ja. Och det handlar med att han lägde sig och gjorde med en nabo och så byggde han sig flystripe på 600 meter. Och... investerat i en 1672.
0: Ja.
1: Var med 3-4 kamrater.
0: Ja men.
1: Och så efter kvart så fann jag ut att det där flyget kunde inte stå ute alltid. Så när man måste ha en hangar, och den här hangaren han var faktiskt byggde. Och invigde på skicklig vis trendask, och jag var faktiskt med och byggde baren.
0: Åh du, flygplats med bar.
1: Flygplats med bar,
0: ja.
1: Men nu är det bara hangaren och baren igen, alltså flystripar kortar ner till ett par hundra meter. Men den är väldigt käck att ha nu, det är att det är hela samlingarna och då är det plats till 20 bobilar.
0: Ja. Och så kan du ju ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikopter, alltså, men så fann han ut att nej, han fanns en annan plats, så han flyttade ifrån. Så det var i grunden det som gjorde att frystripen var nedlagd. Han såg det, men han hade 78 år, så det
0: ja.
1: Han fick inte för mig längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men hvis du ska vara med på detta där, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Men kan den här stripa lågen, så har du varit i Trøndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalær på Frosta.
0: Ja. Där är ju vidde till det där, vet du. Platt där och låg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja, där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt, inga problem här.
0: Det sista som blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i vad för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt.
0: Det är gammalt.

0: Ja, det var en sån käck och lustig melodi.
1: Ja, det går randigt då.
0: Det går randigt då, ja. Och ja. Då har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja då. Ja. Det var något känt med den röstin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja. Och allt väl ut med kysten, eller Kari Helderock idag?
1: Ja, då vi är ut med kysten vi, och här bläser det gott.
0: Gör det där, du?
1: Men, ja då, vi har fått lite vind ikväll, men
0: ja, väl.
1: Det är inte så galet heller då.
0: Nej då, nej, nej, nej då, det har blivit så lite här inne och idag, men det är ju inte något mot, det är länge för bruen börjar synge här inne, det är rätt.
1: Ja, nej, det tror jag inte göra här heller.
0: Ja, nej, gör det inte det ikväll, tänkte jag.
1: Nej. Nej då.
0: Det var väl. Ska vi se, kära, vad vi spår om? Hur ska du det ihåg?
1: Ja, jag tror det. Vi skulle till Mumbai.
0: Vi skulle till Mumbai. Bombay.
1: Bollywood.
0: Då är det till Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stämmer det. Har du sansen för dessa Bollywood-filmerna?
1: Nej, jag tror jag kan säga stort sett nej.
0: Nej, jag har i grunden inte prövt att följt med på det. Men
1: nej, det har jag inte heller.
0: Det verkar lite ganska enfoldigt för mig då, men
1: det är
0: inte säkert att jag har grejer på det där och där.
1: Nej, det var det då.
0: Det var det då, ja. Men det ska vara öje populärt i dessa land då.
1: Ja, det visste jag.
0: Ja. Ja, och dessa där Bollywoodstjärnorna, det är ju mycket mer upphausade än vad Hollywoodstjärnorna är på våra kanter, vet du. Det,
1: ja, det är nog det.
0: Det är visst något helt enormt. Det, ja, de får det, inte, de får inte gå i fred. De får inte gå i fred, nej. Men, så låt dig ta kast med det, Egil.
1: Ja, det får man bara styr sig.
0: Jag saknar inte det, nej. Vi... Ska vi se hur mycket tid har vi igen? Vi kan inte tjave så mycket utanför, eller vad det
1: Nej, det var det.
0: Vi må liksom beräkna båtavgångar och forskjellig här, vet du.
1: Ja, jag har ju ska köra båt, ja.
0: Ja, det så där, ja, det passar på så vi bra nu. Vi har lite tid att gå på nu när vi flyttar in en halvtimme det här avslutningen på när radion då vi skulle hålla igång till 12 då gick inte det, då måste vi kutta en halvtimme och det.
1: Ja.
0: Det var
1: ja.
0: Dumt gjort när de vasar sig så långt ut i utanför hemmen. Det är det. Ska vi se, här har vi då ett spörsmål. Kent skrev en roman som hette Jonas. Läser du? Läser du roman av och till?
1: Nej, det kan jag inte. Nej då, nej då. Det gör jag inte.
0: Det var en väldigt...
1: I alla fall sjelden.
0: Det var, han hade romaner som var mer omsnackade än akkurat en jag har. Han hade väl en som hette, var det utan en tråd eller vad det var för något?
1: Och det är då en som hette Agnar Bykle eller något sånt.
0: Nu rotar jag, ja. Nu rotar jag. Kan det vara? Jag skulle fram till Jens Björnebo. Han nog hade sånt.
1: Ja, ja. Ja, ja,
0: han nog hade sån som på gränsen.
1: Ja.
0: Kan det vara den? Kan den boken hette då? Då ser du, jag kan inte läsa någon av det heller, det är så här, vet du.
1: Det är sånt jag har hört om i alla fall, men
0: nej.
1: Nog.
0: Ja, han hade något där, han nog. Men nu är det där, det var han vi skulle fram till, men detta hade inte du läst eller hört om, och då lät vi det bara vara, vet du. Det är så grett, det är så grett. Vi, vet du, Ken, han Quisling, det är en kar som går in i såga på sitt vis. Vet du vad utrikesministern har sett det?
1: Ja, men vet. Jag lurer på om inte det var han godast, ska vi se, Halvdan Koht?
0: Nej, han var inte Quisling sin.
1: Nej väl.
0: Han var väl Arbeiderparti-mann.
1: Är det... Då blandade jag ihop med ett kvart.
0: Han var väl utrikesminister han nog. Och då krigen startade.
1: Ja väl.
0: Det var väl en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde som utenriksminister, han godeste Quisling?
1: Ja, det var det da.
0: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lurespørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
1: Han var det, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja vel.
0: Nei, han,
1: ja,
0: det var en, det var en liten diktator, hele karen, vet du, så han trong ikke noe, han trong ikke utenriksminister, nei. Den rollen tok han selv.
1: Ja vel.
0: Det var det, det var det. Skal vi se, vi har klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
1: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Prøysen, men det var ikke han som skrev melodien.
0: Han skrev ikke så mye melodier, det var vel han som skrev teksten.
1: Ja, men
0: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
1: Ja, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Hvis vi sier det at før navnet hans, det var bestod av 4 bokstaver og 2 forskjellige bokstaver, og sier det seg selv?
1: Ja, han heter Otto, og så, hva i alle dager var det så etternavnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
0: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja. Nei, den har satt lagt inn.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det heller det, det heller det. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut 3 stykker som er med på... En endelig trekking senere i måneden. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
1: 8 stykker, ja. Da sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få 3 navn. Eller alt folket skal få 3 navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldrid Mo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får vi
0: gå. Ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med Bye Bye Baby Goodbye. Det er vel den regnboven vi har som avslutningsmelodi, og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

0: Några skulle ha ett sånt i samband med dödsfall och sånt det här var uppskrivet.
1: Det här är i samband med ett dödsfall, så det är skifte i miljö entemannen och barnas. Jag tror nästan det att i alla fall visst att de gifte sig upp igen, så tror jag det var påbörd med lov att de skulle hålla skifte. Jag såg i Vigdeboka för Bramange, där var en som prövde att be sig fri, att han måtte vara fri och hålla något skifte, för han hade rätt och lite kirona till det. Men det gick inte alltså. Det är viktigt som var det var ett skift, och det gick det. Han fick ingenting. Varken han eller ungarna.
0: Var det sånt att gutarna fick lite mer egentligen när det var sån arvgreje?
1: Ja, det stämmer nog det. Jag har nog lite här otaket som säger att han fick nog broparten. Men folk tänker gärna inte så nöje över vad det betyder. Vi trodde att han fick nog
0: halva.
1: Han fick nog riklig, det är egentligen det, ja. vi lägger i det. Men det hade sig nog slik att gutarna fick dubbelt så mycket som jenterna när det var skifte. Och det är stort tydligt utfört i det skifte här också. Att för det första så fick entemannen, han skulle ha halvparten. Och så den andra halva, det var delt på bonja. Och då fick då fick alltså nu i detta fall vara tre av hver slag, så att alltså räknade ut ja, då måste det väl på en eller annan måte räkna lite rar ut ja, det kunde räkna det ut till jenteparta allt samma. Det var väl enklast, så fick det ut hur mycket en jentepart var, och så dubblade det till gutarna. Så det är tydligt här att gutarna, de har fått 17 riksdaler och 2 mark,
2: ja.
1: Och jenterna, de fick 8 riksdaler och 4 mark.
0: Men Einar, det var något som tog sig bättre betalt, och det var de som kom och talade över och såg att hade sonskrivare med sina folk.
1: Ja, det är lite artigt att sjuka. De har inte varit akkurat smålåtna. För den här förrättningen här med upptällningen och vurderingen av detta bue och så förskrivningen, ja, så har de tagit 13 riksdaler och 1 mark. Det man säger är nog så uhört. Det som är lite artigt, det är att det är solenskrivaren, så det skulle ha slägit det där, ser du.
0: Han har jag satt inte 3 kyr, han går fram.
1: Ja, han har tagit, han ska ha, ja, 9 riksdaler och 5 mark och 8 killing, han tagit. Men disse her som har vært på plassen her, lensmannen og disse 2 vurderingsmennene som har vært her, de har altså ikke fått så forferdelig mye. Han, lensmannen, han ser en Dittriksson Vittrup, for hans med dette skiftet havde umage 5 mark. Og disse der to vurderingsmennene som har vært med nå, de får 3 mark. Så det er, men så har vi stedets fogd, velbemeldte herr Nikolai Lambrecht, for det tvende vurderingsmenns oppnevnelse, 1 mark for hver mann. Det er for så vidt bra betaling, det. Og så skal kongen ha sitt og hans majestets kasse. Han skal ha 1 daler for alt til dette skiftebrevet stemplede papir. Ja.
0: Det kunne ikke bli mye krangel litt på med, om dette her, så utførelig så det var gått i år nå.
1: Nei, på den måten er det veldig greit litt. Det kunne ikke bli noe krangel om dette her. Det er helt sikkert. Og, men når en begynner å se på dette her, nå står her hva det er disse her karene har fått for maten sin. De har altså fått en bøglesag med tilhørende grind for 1 mark, og så har de fått 3 kyr. Det utgjør 13 riksdaler og 1 mark. Men dette høres nå ikke så veldig ut, men hvis vi tar og ser på den smale fløtjen så her, det var omtrent 30 vinterfødde krøtter og fram under 20 lamb, og sorenskriveren, lensmannen og disse der to vurderingskarene reiser med alt sammen. Hele fløtjen for arbeidet med dette skiftet.
0: Er det mulig?
1: Ja, det er fullt mulig.
0: Ja, måtte folk bare finne seg i sånt da, eller? Var det sånn som var prisen?
1: Hva søren skulle... disse her hadde ikke så forferdelig mye å sette opp imot. Tenk bare disse her garene som kunne skrive. Det er ikke brått sikkert at han mannen som satt med garen her kunne... og skrive skikkelig. Var det flere? Da så stilte på i det første herrestyret i Gloppen, som knapt nok kunne skrive sitt navn. Det var med påholden pen.
0: Men du påstår det var litt utnyttet, tror du det her da?
1: Skal... Om det var utnytting, ja, det kan du skrive opp. Og det var en veldig stansforskjell.
0: Og her er det oppskrevet?
1: ja, det er helt sikkert. Så, nei, en kan se mye ut av det her. En kan lese en hel lille mye av linjen her. Det er forresten noe annet som gjerne skulle ha tatt med her. Og. Her er noe forferdelig mye gongklær, men det kan ikke vi begynne å mase noe om, men det er sånt som jeg kunne kanskje hatt interesse av å lese disse her som driver med å restaurere Nordfjord.

0: Det är klart för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Välmött till fredagskväll.

0: då?
1: Ja, då är vi inne igen här direkt ifrån ett förvirra stora studio.
2: Allt är förvirrande idag.
1: Men vi går klart på första rebus, så du kan ringa in så snart du förstår det. Husdyr minus sista bokstav på det husdyret. Plus ett annat ord för hybelkanin. Ett husdyr minus sista bokstav. Plus ett annat ord för hybelkanin. Då kommer vi till en känd skidestination i Norge. Där valfartar är nog i dessa tider, tror du det? 5 28 60 660 kan du ringa.
2: Får vi så?
1: Ja, det är bara att ringa in. Och premien kan vi jämta dig en gång till här.
2: Ja, det kan vi. Vi har alltså ett Nordfjordnär radiobärarnett, gult sådan, med cirka 3 kilo apelsine och ett påskeägg ifrån Europris. Det är det som går ut, och det har vi 2 stycken av.
1: Ja.
2: I tillägg till dörrskilt så ska träckas när vi har plockat ut de 2 sista personerna på det. Och en biljett till Country 514 i Holmajane.
1: Ja. Husdyr. Ett husdyr som likar sig bäst ute. Minus sista bokstaven på det hus, det dyr du känner fram till.
2: Plus.
1: Plus andra ord för hybelkanin.
2: Ja.
1: Då kommer vi till en plats som är väldigt, det är ett kort ord till och med på 5 bokstaver.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är det. Det är väldigt roligt på radion, eller på telefonen.
1: Det är väldigt roligt. Jag har aldrig gått till långfredag idag och så tänkte att det här är inget tänkt på när radion. Där ringer det in du.
2: Ja då, men det kan hända där ute och grilla pulse och...
1: Tror du, är det temperatur till det?
2: Ja, men det är, folk har nog väl klä.
1: Ja.
2: Så nu ser det ut så att nu... Fick vi summetorna, ja.
1: Svein måste sätta in. Ta röra. Ta.
2: Ja, då var det lite.
1: Kutt ut telefonen i alla fall. Fond, ja. Jag får ringa en gång till.
2: Den som ringde in, han får ringa en gång till. Han eller hon.
1: Ja.
2: Eller dig. Eller kan det måtte vara?
1: Jag skickade rätt svar i och med att det var så förfärdligt. Bråk, alltså tippa så att jag tryckte på fight-knappen.
2: Han klappar i nävarna så ett kvart har vi så, nu ska vi så. Nu var det i hvert fall lite...
1: Nu var det värst nog, god kväll, god kväll.
3: Ja, god kväll, god kväll och god påske.
1: God påske, ja, det var... Äldre kom in med full mazurka, flöjte här och...
2: Nästan så vi manglar bärkost.
1: Kan vi ska rejsa en?
3: Jag ska till Gailo.
1: Ja, hur läste du det? Dyr var...
3: Ja, det var nog geit då.
1: Jag tog du väck sista program så blev det gej. Och så andra ord för hybelkanin.
3: Ja, det var ju lo då.
1: Ja, det har selvfølgelig inte du.
3: Nej, jag samlar på sånt.
1: Och geit har du inte?
3: Nej, jag har stor geit själv av och till.
1: Nej, men du måste säga sånt på luft då.
2: Någon säger det själv så är det lov att le.
3: Ja, du måste tro att jag känner så högt.
1: Är det också sagt det till dig?
3: Att jag är geit?
1: Ja. Jag kan inte det
3: där. Det är många år sedan i så fall.
1: Du är god geit. Ja, ja.
3: Ja, då, ja, men det är helt okej. Jag tar den geit.
1: Ja, ja. För Gailo, har du varit där förresten?
3: Ja, men det är många år sedan.
1: Jag var du på ski då?
3: Nej, jag var på tur. Jag körde förbi, jag ska skara skuld.
2: Jag var du nere på ett eller annat hotell då kanske?
3: Nej då.
2: Jag var inte stopp, jag var bara köra förbi.
3: Ja, jag är då, vi stoppar helt sikkert, men det är över 30 år sedan.
2: Åh, oh, nej men då är det lov att inte huska alla detaljerna.
3: Nej. Det är enkelt att tänka huska och andra ting det försvinner.
1: Då ska vi ställa dig 2 spörsmål.
3: Jaha.
1: Roar han Björnde?
2: Ja. Är du säker på att det ska Björnde?
1: Det tror jag.
2: Det tror du det.
1: Eller ska vi vända med ett halleluja-spörsmål först? Jag kan Björnde.
2: Du kan Björnde med halleluja-spörsmål eller påskespörsmål.
1: Ja. Varför vi firar påske, Eldrid?
3: Vet du, det är det värsta spörsmålet i kväll.
1: Ja, men du vet inte hur det är alltså.
2: Jo,
3: det
2: vet
3: jag. Ja, det vet jag helt sikkert, men...
1: Är det vanskeligt att säga det?
3: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men det är ju en grund till att vi firar påske, och det är för det var någon ett kvart som skedde.
3: Ja, Jesus var ju korsfäst.
0: Ja, och så han var korsfäst, och så var det två ting till han gjorde i löpa påske.
3: Ja, vad det tjocka till var då?
1: Det var väl idag han var det?
0: Ja.
3: Ja. Ja, det var nog fredag.
0: Och imorgon så?
1: Då, morgon fann jag på kvartan, ja.
3: Ja, nej, imorgon då. Det kan vara imorgon då.
1: Imorgon är det...
3: Var det då han var gravlagd där?
0: Ja. Då har du
3: tog han upp igen första påskedag.
0: Ja, men då har du...
1: Då har du allt du.
0: Då har du svarat du.
1: Minne om Jesus lidelse, död och genuppståndelse.
3: Ja, väl, eller ledighet där, ja.
0: Det är därför det är fasiten säger.
1: Ja. Nu må du Rasmus, nej du är
0: Rasmus
1: Roar. Stiger något skickligt spörsmål så inte sån.
0: Jag tar dig namn när jag kan få med namn. Det är inte alltid han huskar det, vet du.
1: Det måtte lite tid om påsken.
0: Det är tidlig påsken ändå. Ja. Då ska vi over på lite sport och spel.
1: Ja.
3: Och tur är inte sportsmänniskor.
0: Nej då, men det är inte så galet. Så, men har du någon gång sett på curling?
3: Curling, det är på nästan kölle på kött isbana.
0: Nej, det där är ju för att skubba på dessa svära steinarna och kosta.
3: Åh, ja, dessa steinarna, ja.
0: Ja.
3: Ja, då, det är fel att sätta av.
0: Hur många spelare är det som vanligtvis är på ett sånt lag?
3: Vet du, det må jag bara beklaga mig, alltså det vet jag egentligen.
1: Ja, men, alltså, du har nog sett det, då kan du tänka dig till. Är det två, tre eller fyra?
3: Där är två på kvart lag, tror jag, för där är två stycken som höll på med ett eller annat ner på banan och ska få stein lite och flytta sig.
1: Ja, är inte de väl två?
0: Alltså är det en så...
1: En så prövar jag rent.
0: Det är två som driver och kosta och har fått...
3: Ja,
0: det.
3: Ja.
0: Och så är det...
3: Är det fyra då?
0: Det är där.
3: Okej. Okay.
0: Det är en som kostar steinen. Och så är det en som står nere på hans sida och han har något att sikte på. Och så är det två stycken som får kosta över småstein och grus och andra spektakel.
1: Ja.
3: Ja, är det det där jag har det där två som får få steinet att flytta sig då?
0: Du får väl isen något glattare så att steinen bevegar sig. Okay. Och det kan du visst justera, säger de som har spelat curling.
1: Får de bara fart,
0: ja. Ja. Lättare att styra
1: det. Isen blir varm.
0: Så då har du svart på tre spörsmål.
1: Det var stora påskespörsmålet först och så var det ett vanligt spörsmål.
3: Var det inte lite spörsmål efterpå?
0: Ja.
1: Tack för att du ringde. God påske.
0: God påske.
3: Ja, god påske till Rockman.
0: Ja.
3: Ha det.
0: Ha det gott.
1: Och ner på Gjælo, då dukar upp en fyr som säger, jag är på den trakten här, jag ska spela här nu på ett hotell i helgen.
2: Ja, han ska spela en sång, och hon Eva Välskram har faktiskt dukat upp och ska synge i lag
1: med. Hon ska synge duettla med henne. Och, vad heter han? Visst du vet det så ringde du telefonnummer 5286660, här kommer plattan.

0: Tänk dig om då.
1: Förfärlighet.
0: Jag har varit mycket oroligheter där.
1: Ja. Det var inte. Inte hjälper man får järnteppe.
0: Kan du då på huvudet stå där i? Hvis du får ett ullteppe på dig, klarar du det då? Så är det för järnteppe. Vänder du på?
1: Nej, bara glöm det.
2: Du får bara kara dig fram.
0: Du kan få första bokstaven.
1: Ja.
2: A. Det är både första och sista.
1: Ankara.
2: Ja.
1: Ankara.
0: Kom an, Kara.
2: Kom an, Kara.
1: Kom an.
2: Det är det nästan.
1: Ja.
0: Ja, men Jorun, du är lite kräddig och flött.
1: Ja, det gör då.
0: Men du har ju förresten löft och kommer här och vara med på kvällssändning.
1: Ja, jag har löft då.
0: Jag vet inte vilka tid vi ska ta det.
1: Nej, jag vet inte jag heller. Det blir i alla fall inte denna morgon.
0: Jag må i alla fall kalla in tolk till den sändningen då.
1: Är jag så vanskelig?
0: Nej, det går sikkert bra. Ikke du så vanskelig, men det er så her på.
1: Ja, slik ja. Ja. Nei, men jeg skal love å prate rolig.
0: Ja.
1: Jeg skal gjøre slik så han der Haringen, som reiste til England.
0: Ja.
1: Han skulle til England, han også balte han med, han var livredd for at han kunde ikke engelsk. Och så säger naboen att ja, men bara du pratar helt roligt du, så känner de det.
0: Ja.
1: Och han är här ingen, han kom in i reception på ett hotell och sen har det ett rum här. Så. Ja, det har vi. Ska det vara enkelt eller dubbelt? Så jo. Jag vill gärna ha ett enkelt ett. Så. Och så var han på prisen och han snackade lika sent. Säg mig du, är du från Norge också? Ja, jag kommer från Oslo, sa han. Ja, men koffer står jag här då och snackar engelsk.
0: Ja, det kan du säga.
1: Ja.
0: Så att du inte snackar sent så var det engelsk, ja.
1: Ja. Nej, men då ska jag inte häfta dig väck med
0: det. Nej, men det var ett checkersamtal, det är du.
1: Då får du ha en god påske.
0: Vi kommer inte ända till samsändning.
1: Ja, då får jag hälsa till alla kända upp i
0: det. Ja, ha det gott du.
2: Ha det gott. Hälsa
0: igen. God påske.
1: Japp.
2: Yep.
1: God påske, ja.
2: God påske.
0: Det var inga sågen.
2: Ja.
0: Inte snö där heller. Hon visste självklart visgunget till Hemsedal. Och där i Hemsedal, där är en som reser runt mycket sån i påska och helg ett sabla leva, sån afterski eller det heter.
2: Det är afterski, ja, och speciellt i Hemsedal och alla dessa här så är han...
0: Det tror jag han var några gånger.
2: Ja. Och nu i det sista så har han ju också varit med på den här stjärnekamp.
0: Ja, det är ja.
2: Så går på NRK akkurat nu.
0: Ja.
2: Jag är inte säker på om han är med ändå, men han var i alla fall med sist jag såg.
0: Då spör jag, Kent sjunger här melodien Pinne för landet 528 60 660.

0: ja.
1: Ja, det var la la la la la la la. Men hvem det var som sång, lurte vi på før vi spilte plata.
0: Det er ingen så tydeligvis.
1: Ingen har ringt inn og kommer på det, men vi kan jo, etternavnet er et annet ord for et fest. Selskap.
0: Eller selskap eller fest. Det er et skikkelig godt gammelt.
1: Gammelt norsk. Godt etternavn, sånn.
0: Ja. På K.
1: For fest. Så han passer godt til sånn festmusikk. Egentlig. Ja. Sånne, han har spilt uendelig mye på sånne afterski, som det heter på fint.
0: Veldig, veldig, veldig mye på afterski.
1: Etter han har vært ute og gått på ski, så det regner fulle festen om kvelden, har jeg inntrykk av. Det er litt sånn.
0: Det er noe det der tjener penger på nede på disse her. Ja.
1: Telefonnummer
0: resortene
1: 5286, resort, hva det betyr?
0: Ja, det er jo det de kaller det nå, vet du. Det er jo ikke noe skisenter. Det er skiresort, må vete. Fint skal det være når snøven mangler.
1: Fint skal det være, og halve ræva henger ut.
0: Ja, snøven mangler.
1: Snøven mangler, ja.
0: Men der, så lenge det har nukk inn i barene, så går dette fint, det.
1: Nå, jeg ser nett, og det nærmer seg en vinner snart nå, disse.
0: Ja da,
1: jeg skal jo. Tremene våre kveld, og hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg en kar ut av Ulvesund, så heter Per Ove Tvendesæter.
1: Per Ove Tvendesæter, han visste at det var han.
2: Fredrik Kalas.
1: Ja, Kalas er jo fest, vet du. Det var skikkelig kalas.
2: Ja, det er fest.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ulvesund fyr, ja.
2: Ja, jeg er ikke på Ulvesund fyr, da. Det var ikke det jeg sa. Jeg sa bare Ulvesund.
1: Ja, og så er du en fyr.
2: Ja, jeg er en fyr.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du Fredrik Kalas?
2: Jeg kan ikke si at jeg har noe forhold til den, men akkurat finner det sånn sånn ord, den har jeg noe hørt før, ja.
1: Men Kalas, er du kjent for å like?
2: Ja, jeg tar meg, jeg er med på Kalas av og til.
1: Ta meg en Kalas, ja.
2: Ja da.
0: Se ikke nei takk han heller.
1: Du, er det stilt og rolig ut med havet?
2: Ja da, det er det. Stilt og rolig.
1: Ja.
2: Både med vindofest, vindokalas.
1: Dårlig skifører.
2: Ja, dårlig skifører. Det går vest på rulleskien ofte i rammen.
1: Ja,
2: det kan ikke jeg med.
1: Jeg så et øy, var det ut fra Bønblod på Dagsrevyen i kveld. Det var en det var utenfor Bønblod i øy. Det var sånn, det kunne bli avlyst, det er sånn skirenn det har i påska. Det ble avlyst hvis det var snøv.
2: Åja. Ja vel.
1: Det var mer sånn kostym og styr av det. Så jækla lei ut, det kunne jeg tenkt meg å vore altså.
2: Åja.
1: Så trivelig ut. Kos. Ja. Kos i påska.
2: Og det var på Dagsrevyen?
1: Ja, så de stod.
2: Ja vel. Ja, nei, jeg har ikke sett det.
1: Det var en sånn øy som hadde tatt fast da. Og det var, jeg tror det bodde 60 mennesker der. Nå var det kjåka fullt av folk.
2: Ja vel. Ja.
1: Var det inne i karnevalet?
2: Ja, det var det bare da.
1: Du, skal vi gå inn i, ja. Inn i Bibelens, eller skal vi gå inn i, jeg lurer på, for eksempel, nå i påska så bruker jeg mye egg.
2: Mye egg, ja.
1: Ja, du kan få det her med påska her til her også. Og jeg lurer da, hvis jeg skal ha et snes egg, hvor mange egg er jeg har fått tak i da?
2: Det er sneis. Jeg vet ikke hva er
1: det. Sneis, ja. Det er sneis. Du sa det på dialekt, du.
2: Ja, ja, vi sa sneis her.
1: Ja, du er helt sikker på det er 20, ja.
2: Ja, ja, det er 20.
1: Ja, han var sikker, du.
2: Det er 20-tallet.
0: Ja, men dette der, tror jeg han vet meget godt at det er 20. Så det skal ikke vi stuse på en gang.
1: Nei, men det var imponerende, det. Sneis egg, det er 20 egg.
2: Ja. Det må det være.
1: Det går veldig i påske med dere, tenker jeg.
2: Nei, vi er ikke så hissige på egg her, ikke sånn normalt sett. Hva er det så annet det fører nå?
1: Kan vi spørre bare litt mer før?
2: Ja, kanskje.
1: Vi hører deg før at det har virkning på forskjellige ting.
2: Ja da, ja da.
1: Der er mye stivelse i egg da.
2: Ja, det er det. Ja, det kan du komme vel med av og til.
1: Det kan du. Ja, vi skal lage kake, så er det veldig bra. Är du roa med här?
2: Jag är med. Vad svarar du av?
1: Jag ska ut.
3: Jag ser inte nog helt med fast här på din sida.
1: Nu kan du ställa några spörsmål om nehävelser då.
3: Jaha, då må vi bara vänta lite medan vi googlar upp något. Men, nej, jag tror vi går för något som mest sannsynligt vet, för han har ju varit i landet. Och då är huvudstaden i Australien. Hur ska du kunna den heter?
2: Det är mån och välvärde kan vara det, tänkte jag.
3: Nej, det är ditt sista svar.
2: Det var... Ja, jag kör det. Kan vara.
3: Jo då.
1: Det är många som tror det är Sydney vid Lurten, men det är ju inte det.
2: Nej då, det är inte Sydney.
3: Nej, det är Canberra som är riktigt.
2: Ja.
3: Men det är väl också det mest, kanske mest utkänt av de tre byarna vi vet i Australien.
1: Och du kan nämna upp Sahine så då?
3: Det är mig du spör nu?
2: Ja.
1: Jag spör om han är hemma i huset där.
2: Ja. Nej, det är andra stora, det är Sydney och Brisbane, det är då mest vanligt kända utav australiska.
3: Ja, alltså Melbourne.
2: Melbourne och jag, självklart.
3: Ja. Så det är väl de tre, fyra mest kända.
1: Men det är ju Sydney som folk tror att huvudstad är att det är så inte vajtig.
3: Ja, det är så inte vajtig.
2: Det är så inte vajtig, ja.
1: Ja.
2: Ja, jag är så heldig att jag har varit där.
1: Du var så heldig att bo där. Var det fin plats?
2: Ja. Ja då, absolut, en grej plats.
1: Är det många år sedan?
2: Någon gång, jag räknar. Det var i 2017.
1: Då kan jag hjälpa dig, då blir det 8 år då.
2: Det blir 8, ja. 8 år, ja. Det är hösten.
1: Ja. Det går fort tid då, du.
2: Ja, det gör det. Det är fint att vara.
3: Ja, hon gör det.
1: Och det gör hon här med oss i närradion nog. Hon är kvart på Öjeve snart.
2: Ja. Ja, det blir snart 100% på och nå.
1: Ja. Har du något... planer för påska?
2: Om jag har planer för påska, nej.
1: Nej.
2: Jag ska på fjälltur imorgon.
1: Men det har ju planer.
2: Det, nej. Annars jag vet. Ja, det var ju för så vi planlagt.
1: Ja, då har du planer då.
2: Ja. Ja, när du säger det så.
1: Och så meld fråga hur det går, vet du.
2: Ja då. Ja, det ska jag göra.
1: Det är ju viktigt. Det är fjällregel nummer 1, tror jag.
3: Ja, du måste ju köpa mig.
1: Ta med matkjöl på kortet ur då. Lägg med mig matkjöl in här.
2: Ja.
3: Mat och drycke.
1: Klä dig gott.
2: Ta med sig, det är så drängt, ja. Ja, det är viktigt.
1: Ja. Men det är grejt ut. Tack för maten. God helg.
2: Och så får du fortsätta ha god påske.
3: Jo, i lika så. God påske. Ja. Så snackas vi för vi vet ordare.
2: Ja, det gör vi.
3: Ja,
1: det är på ett helt. Då säger vi tack till
2: ute
1: i Ulvesund, närheten av Ulvesund ut med havet. Ja. Vi har varit inne i Sogn och det var lite av en avstånd det.
0: Ja, nu har vi god spredning ifrån Indre Sogn och till Ytre Nordfjord.
1: Nu vill vi nämna sponsoren för kvällen och premien igen.
0: Premien är som vi har sagt och som vi gentar med stor glädje ett nydelig Nordfjord Radio Gult handelnett som är fullt av...
1: Det är allt av smågott och påskägg, apelsiner, 3 kilo apelsiner, stor, fina, käcka apelsiner.
0: Mm, och påskägg och det är det Europris på Nordfjord som har sponsrat oss med.
1: Jag ska säga det, apelsiner är speciellt väldigt god i år.
0: Ja väl?
1: Ja, det säger vi. Vi kan inte säga vi är väldigt sura apelsiner, nej, om det är det.
0: Nej, det är inte citronan.
1: Det är lika blide som lyttarna var du.
0: Ja, i alla fall lika blide som också sätter i studio. Ja.
1: Men nu hade vi alltså pinje för landet.
0: Ja.
1: Fredrik Kalas var stadsång.
0: Han var stadsång.
1: Nu ska vi resa vidare på till Rebus. Rebusvärlden, så han där öjen driver och lagar till. Och många säger att han är en helt idiot, men det får det till av och till.
0: Han har nog i alla fall funnit platser som har snö.
1: Ja, vi kan garantera att det är snö. Det är bara att resa. Nästa plats som vi ska fram till är väldigt känt, där det skir en kvart enaste... år, verdenskåpren.
0: Ja.
1: Yep. Och då ska vi fara en farge, komma en farge, plus andra ord för berg.
0: Ja.
1: Farge plus andra ord för berg. Finn en farge så du går igenom fargarna, andra ord för berg, då kommer vi till den platsen där. 5, 28, 60, 660 kan du ringa nu. Mara, vi väntar på det. Vi har tid att vänta på det. Vi kan prata lite, jag och du.
3: Ja, vi kan det, ja.
1: Ja. Längst du har bott i påska?
3: Ja, nu sätter du mig här. Inbite.
1: Ja, men det är dinje påska då.
3: Ja, dinje. Jag tror de heter dinje påska, jag. Du måste nog specificera sånt.
1: Ja.
3: Nej, vi har nog våra gårdar, men det är nog en stund sedan vi var på Grotli och gick på nedoverski, för exempel.
1: Och du är lika bäst, det är inte bortover alltså?
3: Nej, vi gick bortover när jag var yngre, men det har varit lite mer nedoverski.
1: Och så du ränger slalom alltså?
3: Ja, det är många år sedan.
1: Utföre då?
3: Helt utföre, ja.
1: Vart det hör lite direkt?
3: Det var plötsligt sån här, vad det heter, kulekörningsbatsje.
1: Ja, vart det är jag?
3: Det ligger nog i navnet.
1: Jäntatte gånger.
3: Jäntatte gånger. Alltså.
1: Hallå, kan du vara med oss?
4: Nej, jag har med någon Lars.
1: Ja, Lars Björkedal.
4: Ja.
1: Och nu må du fortälla hur du löste in i Rebusen.
4: Nej, ett annat ord för berg.
1: Ja.
4: Det är mer fjäll. Ja. Min enaste gång, kvittfjäll.
1: Är det kvittfjäll, ja?
3: Ja.
1: Farge är ju kvitt.
4: Ja, det är, alltså kvitt är inte regnet som är farge.
1: Ja, men visst du spör dig, vad farge är det på huset ditt, då säger du det är kvitt. Vad är det för något då?
4: Ja, då är det i alla fall lygn.
1: Den bara, vad farge är det på snöben då?
4: Det är kvitt.
1: Ja, då är den fargen.
3: Spörsmålet är forskjell nedbyggda och uppbyggda, vet du?
4: Ja, det är det. Alltså, svart och kvitt är inte regnet som farge i...
1: Vad farge är det på t-kjortan i...
4: Min är svart.
1: Roar.
3: Ja, jag var bara svart. Egentligen så har jag ju farge på honom.
1: Nej, det är helt upplöst. Vi är fargelös här vi sitter. Vi har bara svart och kvitt. Men det är en röd prick på nännen så.
3: Ja, det är nästan den som gör att det ser oss.
1: Ja.
3: Röd pricken.
1: Ja, god kväll Lars Björkedal, du har besök. Såg jag?
4: Ja, jag har en besök. Jag är nervös och har vår trädvår tidigare i vinter. Och han fann ut att det, eller det var nog inget i samboaren, så fann ut att det den dagen måste färas. Och då var det väldigt rätt och hållde sällskap ifrån.
1: Ja,
3: ja.
4: Han jobbar i Ålesund och ja, fan alltså den platsen så han där så han är mest släkt, det är faktiskt runt omkring här och då var ju inte här eller Hauan och i och med att han har haft väldigt mycket mossegärd och så var det nog varstört om att det skulle vi handlas ifrån.
1: Ja, så då var det festlighet där i påska?
4: Ja, det var tidigare ikväll.
1: Åh
4: för...
1: oh, ja,
3: var det färdiga där nere då?
4: Ja, färdig nog.
3: Okej.
1: Ja, och du har bott där?
4: Ja, då jag bor där.
1: Ja, vad käckt.
4: Ja, jag har artigt att få... Jag har ju bott in alla onklar och tant och syskonbund. Det var ju många som inte har sett på äldre den tid, så det var hyggeligt.
1: Det var en del folk då?
4: Ja, 30 stycken väl.
1: Ja. Och mat fick det?
4: Nydlig betasuppa. Ja. Alldeles så. En haug med blötkaka självföljande och det är tanten i Björnvett så vet du vad det är.
3: Är på mannen det?
4: Ja, jag är inte långt bort.
1: Ja, men nu du Lars skulle säga till så tanten, åh det var god. Tanten, det är syskon och dina där då eller något sånt?
4: Nej, tanten det är alltså syskon och Asbjörg och en Marit och
1: okej, ja.
4: Och dig.
1: Det är kakefolk, ja.
4: Det är ju kan och baka kaka.
1: Och du falt för en kaka ikväll?
4: Mm?
1: Falt du för något speciellt kaka ikväll?
4: Nej, jag så. Och hade lagat och varit på lagat sån där... Jag kallar det nog snickarskaka.
1: Mm-hmm.
4: Den är alldeles nydlig och CFO är expert på Marens kakas världens bästa. Och... Så var det med ett par tre blötkakor och fick succé-tärte och
3: Hade de sett fram skicklig fat då? Det har det ju på. Eller var det så här vanliga små tefat asjettarna så?
4: Nej, alltså det var stora asjettar. Ja. Jag bara lovade det och fyllde vart där.
1: Han roar är ju vänner nästan att skickla här nog på hans sida av bordet. Han är en sån kakoman.
3: Det är gott att vi har något att skickla upp i.
1: Men då Lars, har du hjälp nog till att svara på spörsmålet då?
4: Nej, jag är helt alene. Det är... Ines är uppe. Vi är väldigt fred när vi hör den här radio, så hör inte det snack.
3: Är det mycket lydat åt, ja?
4: Ja, nej, det är slitligt med hörsel. Alltså. Ja. Då är vi helst väldigt fred.
1: Jag har haft några spörsmål ifrån påska och kristendomen och det som skedde runt i påska då. Jag vet inte om du har det, men då det är säkert dumt att spörja, för du vet ju allt det här.
4: Ja, allt och allt, men du vet, jag är så gammal att vi hade bibelsågen när vi gick på skola, så det...
1: Ja, det är ju så vet hur så många som blev korfästa samman lammen av Jesus.
4: Nej, men det var bara två.
1: Ja, och du vet vem det var, du?
4: Jag vet inte om den här inne, han hade bara vars.
1: Ja.
4: Så hin hette, det har jag inte, om det var någon nämnt namn på något.
3: Nej, det är väl han bara bara en nämnt namn på, men jag kanske husker...
1: Jag var sikkert en fariseer eller tullar.
3: Ja, eftersom man var helt med sig själv någon gång där.
4: Nej, tullar och fariseer, det kom inte i frågan i ditt läsning.
1: Nej, det gjorde nog inte det. Det slapp nog fri dig.
4: Ja, det gjorde det.
1: Jag skulle bort i Amerika och begynna att ta tull där.
4: Ja, jag kunde lika gärna vara där.
1: Jo, påska jag får. Nej, men då har du svart rätt på det spörsmålet. Det var 2 styck.
4: Ja.
1: Och så går vi över till vanskelighetsgraden ökas, det vet du.
3: Jag ska pröva i vart fall på sport och spel. Räkna med du är sportintresserad så...
4: Ja, det kommer nog allt an på vad det är snack om. Det är inte jag som är mest sportintresserad i dem.
3: Nej, men vi ska snacka lite grann om fotboll och då lurar jag på varför en norsk fotbollklubb har vunnit näst flest Eliteserie, tippeliga och första divisionens titlar upp genom alla år och det har hållit på.
1: Näst flest alltså?
3: Inte den som har vunnit flest, men den som kommer på en god andra plats i antal.
4: Så det är sådana spörsmål ska ställa till Inge Haugen det.
1: Men nu var det han Lars alltså?
4: Jag ligger för i så Viking.
3: Nej, du må nog resa på andra sidan av landet.
4: Ja, det är Lillström.
3: Och lite längre sör.
1: Jag ska ge dig ett...
4: Fredrik då?
3: Ja!
1: Ja!
3: Ganska riktigt. Sjölden har varit i Eliteserien nu de sista 25 år. Så har de vunnit fryktelig mycket tidlig på...
1: Så var det cupmästare i fjol?
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, det har varit faktiskt det.
1: Ja.
4: Så. Det var nog alldeles fråsigt, för det man nästan inte något igenlevande så kunde huska sist.
1: Det var en del i det fråsigt. Jag
3: skönte inte vad som skedde, vet du.
1: Var det en alls snart en lång skutte, vet du då? Det är stort sig,
3: ja. Ja, det har vi nått tillbaka.
4: Det är länges, ja.
3: Då är vi nått tillbaka i 2380.
1: Ja, det var roligt man sist.
4: Ja, ja.
1: Men Lars, då får du ha en god påske vidare.
4: Ligmåde.
1: Tack för påske. Och vi seglar vidare här i Nordfjordnärrådet på den turen vår med att finna snö.
3: Ja,
1: och då vi var på Kvitfjäll.
3: Så var där en gäng där och spelte.
1: Ja.
3: Det är inte akkurat ifrån Kvitfjäll nära området, men det är inte väldigt långt undan.
1: Ja, det var det år då vi var där. De här spelte, det var 20 år.
3: Ja.
1: Ja. Då var det jag spelte, för vi var ju på skifärje då, vi ska köra upp det, men du var en del hulligt oss.
3: Det var det ju, som du fortalde i sted.
1: Jag var det bra tal, jag trodde alltså.
3: Det var... ja.
1: Men, då blir alltså spörsmålet. Ken det som spelar och sänker här? Telefonnummer 528 60 660.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är vi på lufta plötsligt här och vi har fått med oss en som visste kan det vara så sång och spelte så fint ner på Kvitfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kan det vara en...
2: Vaselin och bil och pöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från ut här då.
2: Ja, detta var en Gry Sörbö.
1: Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackade med Gry.
2: Ja då, det är... Har ju Richard också gött industrin med sig.
1: Ja, det är det netto visst du benyttar dig av vårt nya nätradio.
0: Radio player, ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra...
1: Hon har spelat bingo du så nu,
0: ja, då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, men där kom du på något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne besökt om mor och fadern och då det... De lite håller fritt med mor, vet
1: du. Ja, är du ofta och besöker dig? Får du tiden också en stund?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Ja. Men hur gamla bönjer nu vart nu då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Åja, du kan nog komma upp hit du och då.
2: Ja, nej, det var ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lättare?
0: Jo, det är det så. Men det var gott att höra, det var en i miljö också då, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott spänn.
2: Ja, han hällde sig ungarna av ungar, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ut i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer vande.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men den är käckt dock.
2: Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Nej, det är käckare att laga till flera, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... Nu kan du veta om min gry, kan du spörja nu?
0: Ja, men du pratar nog hela tiden, så det är jag med mig. Det som du spör inte, det får jag höra dig.
1: Så du lurer på ingenting också?
0: Nej, jag kanske lurer på för mycket heller, vet du. Så det. Vi vet nog, vi har snackat många gånger förr ikväll, så vi vet nog att det är... Har varit lite på tur och att det är tursla omkring i, på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt leid där det inte varit snö i år?
2: Nej, på minsta del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och dessutom. Jag är väl av den typen som tycker att snö man kan vara uppe i fjället så man kan uppsöka det där som vill.
0: Ja, att han lägger sig i skiträck och så långar en klöjp på sådana platser, ja.
2: Kan vi ha vår och sommar ner med sjöna.
1: Ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej, då. Så det, nej, jag har varit för mycket på jobbet, så det är för minst en del. Har jag känt mig i fjärju av sig.
1: Men du, Gry, du har cykat bruk för en sån flött dörrkitt vi som skulle vinna.
2: Ja.
1: Kanske du kan stå på det, visst du är den heldiga. Här bor...
2: Här bor...
1: Det står inte här bor, det står inte allt. Det står bara namnet på...
0: Familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bor och välkommen till och så vidare. Ja. Som det är väl alltid det kommer vi han finner på och skriver.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända tid och ringa dig upp att du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då... Ska vi ta spørsmål då? Varsågod.
0: Ja, det är du som först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det har du inte. Du har nog flera arter.
2: Man tror inte det är något.
1: Nej, ja, det är lika för.
0: Jag kan bjuda dig för en gångs skull så får han komma med katekismen och bibelord och
1: inte på. Nej, det blir lite av nu.
0: Är du säker? Det är inte så fryktelig vanskelig, men hva för ett land i världen är det som har flest inbyggare?
2: Hva er det slags land i verden som har flest innbyggere? Det må noe vel... Ikke det Kina det da?
0: Ikke noe lenger.
2: Hvem er det som er mest land i...
0: Det Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks to.
2: Åja, India da?
0: Ja, der er ikke det regler, skjønner du. Så der... Der er det folk auke. Så de er per nå den som har mest folk i verden, ja. Innenfor egne grenser.
1: Men det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat de har, uansett hvor galt det er, så unger skal de ha.
2: Ja, ja, men det er jo litt til å kose seg litt, vet jeg.
1: Det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Jeg fikk ikke møte
1: egg. Kan jeg gjøre sånn så? Kan jeg bare trene også?
0: Du fikk ikke med deg litt
2: da? Ja, ja, ja.
0: Du vet ikke, det er voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på ristendom, det går ikke. Jeg må ta ansvar her. Hva heter en verden? Det verdens fremste bilde av Jesus som heter sitt siste måltid sammen med sin disipler. Hva kaller du det maleriet?
2: Det maleriet?
1: Ja.
2: Maleriet for det er
1: sitt siste måltid.
2: Nattverden?
1: Ja! Halleluja! Det var rett grym.
0: Tok reserveprest øyen helt av her.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da sjekker han opp blodpumpa i dag også.
0: Ja.
1: Du også.
0: Og det er til og med uten egg.
2: Ja, og uten egg.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra.
1: Ja, det er greit, du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Selv takk.
1: Takk for en kjekke prat.
0: Ha det.
2: Ha det godt. Ha det bra.
1: Ja, sånn humørfullte folk, det setter vi pris på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Da hadde du noe på...
1: Jeg har noe på...
0: På vent.
1: Vi skal sende da sist det vi på årets lærlingbedrift, det skal vi ha snart. Men du skal få en stund å løse det på. Det innslaget var cirka 5 minutter. Vi skal til Nordfjordhallen igjen og få vete hva som var årets lærlingbedrift. Men, vi må ha et rebus på det.
0: Mhm.
1: Tildelt jaktområde når det er jakt. Hva kaller vi det? Du får tildelt et jaktområde pluss et alle ord for løp.
0: 5, 7, 8, 60, 660, hvis du vet dette der.
1: Tildelt jaktområde pluss et alle ord for løp, og vi skal til en skiplass der er for snø, helt sikkert. 5, 7, 8, 60, 660, og vi får uten å forholde årets lærlingbedrift. Utrolig vågende i Elkem. Du står her utrolig stolt, for det fikk den jævaste prisen omtrent. Årets lærlingebedrift 25.
3: Ja.
1: Hvor var det?
3: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
1: Er du som ligger bak litt?
3: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og de flotte faglige lederne våre som er med å hjelpe disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
1: 10% av de ansatte med dere er lærlinger nesten.
3: Ja, det stemmer det. Vi har ca. 25 lærlinger inne til hver tid. Og det er en bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
1: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
3: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skole eller ungdomsskole, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn, som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
1: Men folk tenker på Elkem som smelteverk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
3: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser, og har lyst til å bli værende etter læretiden.
1: Er det folk fra Kjeldøsvelgen også er lærlinger, eller er det rundt hele Nordfjord og Sunnfjord?
3: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av dem får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
1: Nå ser vi det ut urolige tider i verden,
3: ja.
1: På børsene og toll og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
3: Vi er ikke så uroet foreløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda da. Det er ikke vi.
4: en typisk lærling med dere, gutt eller jente?
3: Det faktisk nesten 50-50. Vi ser at det flere og flere jenter som velger kjemiprosess, og det veldig gledelig også å se at innen automasjon så det flere jenter som har kommet til de siste årene.
4: Utdannelse må de ha på forhånd?
3: Normalt sett 2 år på videregående på yrkesfag. Gjerne så starter en på TIP første året, så velger en da videre enten på kjemiprosess, eller du kan gå videre på automasjon eller mekanisk. Alt etter hva fag du har interesse av.
4: Vi er fra Stadkommunen og Eider. Har de lærlinger fra vårt distrikt?
3: Ikke så mange, faktisk. Det har vi ikke. Det nok mest fra området. Når vi snakker Nordfjord, så vi kanskje Stårheim, Ålfoten og Nordfjordeid.
4: Er det at de vet for lite om det, da?
3: Det kan hende, og det litt derfor det viktig at vi med på disse arenaen her, og vise oss fram, og at folk blir kjent med navnet vårt, og se hvor stor og viktig bedrift vi
4: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjelpe dere opp?
3: Ja da, de veldig sterke drivkraft, det de absolutt.
4: Men for å få en sånn pris, så rekner jeg med når lærlingen kommer inn, da blir ikke han overlattet seg selv, da har vi folk som følger deg opp, ikke sant?
3: Ja.
4: Fadderne?
3: Ja, de får både faddere, men vi har også faglige ledere for hver enkelt av dem, så følger de opp og har et ansvar å følge opp opplæringsplan og sikre at de tar minifagprøver og sikre at de blir klar til å ta fagbrevet når den tid kommer. Da.
4: Men hva så nå de ferdige? Hvor mange av de får jobb på Elkem?
3: De siste årene har alle fått jobb.
4: Så det en naturlig avgang også fyller de opp?
3: Ja, ja, det helt rett.
4: Det mye eldre arbeidskraft med dere?
3: De siste årene har det vært litt generasjonsskifte på enkelte av avdelingene våre. Så derfor har det ikke vært vanskelig å fylle opp ledige jobber for de som da har vært lærlinger.
4: Men dette er godt å bruke for å få tak i folk og det når de kan slå i bordet med årets lærlingebedrift.
3: Ja, det er helt enig i, og det som gjør meg også glad og ydmyk, det når vi lyser ut lærlingestillinger, og det søker folk som skriver og ringer og forteller at vi har folk som har vært lærlinger hos dere og hører veldig mye godt. Der har vi lyst til å være. Og det som gleder meg veldig er jo når det foreldre til ungdommer som skal ut og ta lærlingebedrifter, så sier også det samme. Hun har lyst til at ungene deres skal bli lærlinger hos oss.
4: Og neste år kommer vi kanskje treffe ut i Svelgene her til etter.
3: Ja, det må vi bare stå på.
4: Gratulerer med prisen.
3: Tusen
4: takk. Og se, så blir du, det helt utrolig.
3: Er det rart?
4: Nei, det ikke rart. Nei, det var ikke det slag rart, for det var en flott pris å få årets lærlingbedrift, Elkem Bremanger, som fikk sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Da skal vi tilbake til kveldens sending her, og Roar, er det noe som har ringt?
0: Jeg vet ikke. Han Svein rister på høyde, så da er det vel kanskje en vanskelig en
4: da, dette her da. Da skal vi prøve å lirke dere på plass. Et annet ord for tildelt jaktområde. Vet du, du får en eier der og der, og der skal det gå. Et visst område. Kan vi kalle det når det er på hjortjakt for eksempel? De har sitt eie.
0: Hjorte.
4: Ja. Det er første delen av ordet.
0: Ja.
4: Også et annet ord for løp.
0: Og der har du jo brukt den store...
4: Ja, det kan hvis du skriver det på engelsk, da skriver du litt annerledes. Hvis du har et billøp, så kaller du, hvis det er borte i USA, så kaller du et bil.
0: Mhm.
4: Ja. Og så har jeg brukt det norske ordet på den siste delen, på løp. Da blir det et skikkelig...
0: Veldig fornorska.
4: Veldig fornorska, ut av Stårheim, rett og slett.
0: Det er rett og slett hentet fra den store norske ordboka fra Stårheim, ja. Skrevet og...
4: Rett.
0: Og korrekturlest av Jon Roar igjen.
4: Ja, det er korrekturlest. Dette er helt korrekt. 5-28-60-660 er vel en kvann som sitter og hører på noe som har vært på hjortjakt, og da vet jeg hva det skal gå hen, og den plassen heter det området jeg får utdelt.
0: Ja, ja, men hvis, i hvert fall hvis det er et stor...
4: Ja, det kan være mange også.
0: Ja, det kan være små, og det kan være stor, og de fleste bygder har det.
4: Det kan være opp til...
0: Vi har et hjemme i Kjølsdalen for eksempel, så heter Kjølsdalen Hjorte.
4: Kan man ikke ha det lov å jakte på dere?
0: Hjemme har vi 16 dyr da, som ja. Vi er tildelt.
4: Ja.
0: Og de kommer vanligvis i frysen, ja.
4: Ja, men hvis du kan første ordet, så sier resten til selv om den er skiplatt. Det er en sånn vinterplass, egentlig. Ja. Og oppå selve fjellet heter ikke det. Der, for du kan jo gå opp og Det var ju kaos nu tidigare i jula du kör över fjällen där.
5: Över flya, ja.
4: Over flya. Och då stod bilen i parkert både på den ena och den andra sidan och kom inte förbi med andra bilar.
5: Men det var inte åka där parkert ju överallt, så det var ju knappt nog.
4: För folk trodde det att här kan jag parkera, nu ska jag på ski, kosta vad det är om det stod mitt i vägen. Ski skulle dig. Och det var på den här platsen här.
5: Ja.
4: 5, 28, 60, 660. Var det så vanskelig, eller folk gått till kajs, tror du?
5: Nej, det är inte gott att säga vad jag hällde på med. Det är ju fint vad
4: kan, men, kanske du kan inte prata med främjande igen.
5: Ja, vi kan ju säga det ändå en gång. Ett stort, fint, gult Nordfjordnära radiohandelnät.
4: Med påskeägg och apelsiner.
5: Och påskeägg är sponsor av Europris på Nordfjordeid.
4: Och ska vi träcka dörrskilt?
5: Och vi ska också
0: finna en billett. Mulig vinnare med billett till 514 i Holmøyane countryfestival.
4: Det är countryfestival.
0: Men nu har vi folk med oss. Ken har vi?
6: Reidun Heggen.
4: Reidun Heggen, ja.
0: Då.
6: Ja.
4: La vi höra vad det kallar upp i Hundalen och det får utdelt en plastisk uppe i Hejabygden och det ska gå på jakt.
6: Det kallar vi vald.
4: Vald, ja. Och visst du kallar ett löp, det kallar för ett skickelig...
6: Räs.
4: Ja, det blir valdräs.
6: Jag har inte tänkt att rända in för att jag sitter helt alene och det här är... Men nästan så examen.
4: Var inte det käck för det på sällskap med 2 käckar och så är ni ut i tekniken då in i stövartering ikväll?
6: Ja, väldigt. Men jag har nog hört på det hela kväll då.
0: Ja, men då var det gott.
6: Det var
0: gott att du
4: tog... Och jag är så glad på att du manjade upp och ringde in.
6: Det var inte sant, ja då. Men det är så sant för kväll att det må vara väldigt lätta spörsmål.
4: Men är inte det dåliga att vi säger till kvinnor, folk är nog med manjer dig upp och ringer?
6: Ja, det är bara att säga det med kvinnor dig upp.
0: Ja.
4: Ja, men det är inte ett uttryck så heter det.
0: Nej, men då kan vi laga det uttrycket. Du har nog god plats i din, jag står här med ordbokar i, ja, så det går helt fint i underbart. Där är det mycket rart, fin ord.
4: Ja, men res är faktiskt samma sätt löp.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Jag säger uppe i Hejabygda också, de måste sitta där uppe på bryggen och tror jag nog kan, ja.
5: Det är länge sedan jag har svårt ut på bryggen, ja.
4: Du är nog på bryggen.
5: Jag har bott länge på
4: hus. Kom in i fjorden och lära oss, Reidun, he?
6: Ja. Nej, jag har ett för gala.
4: Kommer resan in här?
6: Ja.
4: Men kan du börja spörsmål om, säger du satt helt alene då?
6: Nej, nog är väldigt enkla grejer.
0: Ja, men det ska vi nog kunna klara att få det.
4: Det är inte något problem.
6: Sånt för barn upp till 5-6 år.
4: För exempel, vad är Norges längsta älv?
6: Norges längsta älv?
4: Ja.
6: Så det skulle vara något enkelt, för det är inte älvar som går igenom här.
0: Nej,
4: nej, den är väl inte så lång.
6: Det är nog ganska, men jag vet. Det är så indelig väl.
4: Det vet jag också. Att du vet det.
6: Ja.
4: Vi ska ner på Östlandet då.
0: Hon bjönde väl i Mjösa?
6: Blomma, nej.
4: Ja! Yeah! Home alone. Det är sån typ som film i påska. Det är du hemma nu och kan ditta.
0: Ditta gick nog väldigt grejt då.
6: Ja, det gjorde nog väl det.
4: Har du låst dörren förresten?
6: Det kan du vara helt sikker på.
4: Men nu vet alla de kriminella att du är alene hemma.
6: Ja, men det är inte nog en kriminella här uppe.
4: Nej,
6: nej. Det är så en av folk som dyker upp igen om en stund då.
4: Jag vet inte.
6: Så är det rök och bli dräkt.
0: Då, sen vi tog den norska älva, så ska vi lura på vad för älv är det som renner genom Egypt.
4: Ja, det kan du säga.
6: Kära det.
4: Den tror jag skjeta alltså.
6: Ja, må vi geta för den här till Donau.
0: Nej, då är du i Europa.
4: Då är Tyskland.
0: Tyskland då.
6: Ja.
4: Stillare än Donau.
0: Ja, men visst du för lite längre ner.
6: Men det hade pappa som var där alltså, för då hade jag rätt.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du har helt säkert hört om hon.
6: Ja. Jag har helt säkert.
4: Det började på...
0: Det
4: bränner ju folk där allt möjligt, det är våldsamt styr.
0: Ja, det var det första två bokstavarna.
4: Mitt uppe i älven och sätter fyrt på dig.
0: Det första två bokstavarna är också ett tal.
4: Ja.
6: Ett tal
1: så kommer inte åtta.
6: Nidelba.
1: Nere i Egypt, ja.
6: Nila, ska du få... Nilen.
5: Nilen, ja.
1: Nilen, ja. Men då träcker du Nidelba väl långt visst du är nere i Nilen. Gör inte vi det?
6: Ja. Och vad tycker jag sa? Först Nidelba, är det nog med Trondheim?
1: Den ja, det stämmer. Ja.
5: Det blir många turer med lastbilen här då,
6: ja.
5: Ja.
1: Vänta, gick flötta, Reidun?
6: Det gick strålande.
1: Ja, du kan... säger det att du ringde på närradion igår och helt alene och det gick helt flott.
5: Ja.
6: Ja, det kan jag. Jag är sikker på att jag kommer till att få tjock.
1: Får inte du besök snart då?
6: Jag har haft besök en vecka och så... hon är väck och så imorgon då kommer 5, 6, 7, 8.
1: Och kvillig ikväll då, Reidun?
6: Ja, men det ska känna du.
1: Ja.
6: Det var för att träna upp nervarna.
5: Så galet kanske vi har.
1: Är det en massa bönn som kommer då?
6: Nej, det är käckt att få besöka ungarna.
1: Ja.
6: Och barnbarn. Det är det.
1: Det är käckt. Påska är sån typisk familjetid.
6: Ja då, det är det.
1: Men tack för att du ringde, Reidun.
6: Ja.
1: Hej, god påske!
5: God
4: påske. Ja.
1: Ja,
4: ha det gott! Ja, då vi var nere i Valdres så kom det väl lite ny grupp som vi ska vara där då och spelta upp på hotellet där. Det är
5: Valdresinga.
4: Ja, Valdresinga.
5: Visst är det
4: ja.
5: Det heter.
4: Ja.
5: Och det vi är ute i det, vad är det där?
4: Gruppa heter
5: sig.
4: Och det sången ska synge Sjå sole. Jag synger på dialekt.
5: Ja, det gör det. Och ett annat har vi ett annat ord för det gruppa heter på i henhåll till din stora kloka ordbok.
4: Nej,
5: du har inte den.
4: Du är väl en sån karl.
5: Det vet inte jag, men det får du höra med andra om så.
4: 58 66 60.

0: Mulle tilforrett,
1: ja.
0: Da?
1: Vi har nog vore där uppe, så vi borde nog äga. Det var helt sikre då, men det är inte så gott. Det är nog att säga.
0: Ja. Och då ska vi sätta vi över till Roar.
2: Så vi är ute i en annan by, men nu ska vi ut av landet.
1: Ut av landet?
2: Ja, ja, ja. Och den huvudstad.
1: Huvudstad ut av landet.
2: Och den ligger i Japan. Vad heter den?
1: Japan, ja. Är det huvudstaden i Japan du vill fram till då?
2: Ja. Det är det.
1: Ja, alltså. Vi har nog Nagasaki och Hiroshima, men det är inte någon av dem.
0: Nej, kan du nämna dig för då?
1: Ja, det är en sån inledning där.
0: Ja, vi pratar om kraut när du sa katten.
2: Han tänker högt, Jon Roar.
1: Ja, nej.
2: Han lukar väck fel svar med en gång.
1: Ja, jag tror det att det tog ju. Vad är det, om man är det nu eller han var det för, det är inte sikker på.
2: Ja, han både är och han var det för.
0: Jäklar på utdypande svar han har.
2: Så det är helt riktigt.
1: Ja, men du vet. Då är en lite usikker. Ja. Små är du, liksom går runt krauten med dock karlarna.
0: Jag vet vad du har sig, han ska imponera en gerén nu, vet du.
1: Vad sa du nu?
0: Nej, det går fint, Per.
1: Ja.
0: Det går en strålande, som sa.
1: Ja, det här är bra ut.
0: Men då, får vi önska dig god påske.
1: Jag ligger så.
2: Riktigt god påske på David.
0: Tack för det hyggliga prat.
2: Jo.
1: Jag har så sett ut och sträva med och tekniken och man har god påske han och.
0: Sträva med oss att halva matchen.
1: Ja.
2: Vi kan väl säga han plagas med oss. Det är väl rätt ord.
1: Ja, det är det jag menar.
2: Ja.
1: Det är det jag menar.
2: Ha det gott.
1: Ha det.
0: Ja. Det var så sole med stout bara vi hade. Nu kommer vi till en så... Jag har lagat.
2: Ja.
0: Det är väldigt enkelt. Vi manglar bara ett ord. Hanen kvar morgon. Hanen och så manglar vi ett ord där. Och då ska vi till en plats. Så, du känner vi till den platsen.
2: En väldigt kort plats.
0: Ja, ja. Kan hanen göra morgonen?
2: Ja, han har...
0: Eller i porttid.
2: Han är där och så gör han lite.
0: Ikke idag.
2: Nej. 528-660.
0: Ja. 50, 60.
2: 660. Nu är det Björn då.
0: 660.
2: Ja, alltså 528-660. De manglar ju 60 in i miljön, men vi får hoppa där, vet
0: jag inte kvart. 60 är
2: så en bara rister på huvudet, så...
0: Telefonnummer, nu kan du... Nu har du möjlighet att vara med, för vi är ju egentligen på övertid och går ut över alla slags budget här i närradion, men det får våga sig. Vi blir inne i en trevlig stund. Så då har du möjligheten. Hanen gjorde lite kvar morgon klockan 7. Och många blev rasande förbannade.
2: Ja.
0: Men många reser på den här platsen. Och det är flott skicenter där.
2: Det är flott skicenter. Det är strängt att bära ett kryss. Men...
0: Är det bara ett bergkryss? Ja, men det är mycket goda löpostyr.
2: Ja, ja, ja, ja. Det är absolut. Det är flera skicenter. Och...
0: Har du lyst att vara den sista så ring in ikväll. Så har du en möjlighet.
2: Må vi spela en musik medan vi väntar på
0: dem? Nämn premien framunder.
2: Ja, det är nog.
0: Framunder lite om sponsor och...
2: To flotte gula handelnät med apelsin och påskeägg.
0: Ja, påskens farja.
2: Ja, påskeägg från Europris Nordfjordeid.
0: Ja, med gott det.
2: Ja. Nej, men vi sitter där också och ringer så får vi spela lite musik och så får jag få den möjligheten till att ringa in under musiken då.
0: Ja. Det hanen gjorde kvar morgon till många förargelser för fotfolk. Då kommer vi till den platsen. 5-28-60-60. Då ska vi höra vad vi ska göra då.
2: Då ska vi höra Kjartan Lauritsen och Astrid S. Så ska synga om Friskis.

dunders sista blunder. Det kan vara hans konstnärsbanas bittra slut. Han flippar när hans älskade blev mamma. Han ville ana som hon var i tights och topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

inte få panik och börja bränna alla broarna av kärlek och tillit. Åh, kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den. Och så

när han hämtade barn fast han inte kunde gå. Och frun som varit kär, hon började titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kallar henne fitta och sluddra om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel som en blixt från dyster sky. Men sådant hajar inte Johnny Dunder, där han vandrar i sin egen coolhetsdy. Kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en lya, lyttar?
0: Det tror jag vi har, med sig inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Hon heter då, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du så där. Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det kan nog förändras i över natten.
1: Ja, ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, ja, det är nog fort gjort det. Förändra på topplåtje.
0: Det är väl det, ja. Men inte det säger nog det.
1: Det är bara det som är utanpå.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
2: Ja, nej,
0: vart. Du Laila, du har hört premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi träcka en biljett så går vidare till
2: kontot. Ja då, jag tar bägge
0: delar. Ja, jag tar bägge delar, tänker jag med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrafan då?
2: Ja, jag är alltid ettan, det hör på allt.
0: Ja,
2: allt
0: är festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt ifrån hårrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja,
1: va.
2: AC/DC,
1: ja. Ja, riktigt.
0: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Vär sån.
2: Jo, det med kan jag.
1: Sånt som vi spelte nu.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag
1: är
2: alltid
1: ett när det gäller
2: musik.
1: Jag vinkade att han måste kopplas ut. Så jag sjunglar med dig.
2: Ja, nu så han trenger ikke å koble deg ut.
1: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten,
2: ja. Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett som du kan,
1: ja.
0: Når det våres.
1: Når det våres.
0: Kan det våres den du?
2: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du kan få et spørsmål fra meg til å begynne med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prate mer inn i miljøet. Hva for det bilmerket? Dette lager ikke lenger disse bilene. Produserte en bil som heter 900, 99, og før det gikk konkurs i 2011.
2: Det er Saab, det.
0: Det er Saab, ja.
1: Hun har peiling på bil, hun leiler, altså.
2: Ja, jeg har hatt min del av bilen, ja, så det går fint. Yeah.
1: Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil, har du?
2: Jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som jag
1: startade
2: upp en gång i vinter och så tog jag startan och här hinndagen för jag tog höjtrycken och spylte av en liten driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamloren.
0: Han har märkt ett kärur, han bråkar fryktligen bilen in.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte kräsa, så det går helt... Så länge det går framöver och baköver så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, Beto.
2: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det kärur.
0: Kan det som ska få ligga in i bilen med dig på sånt stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Första mölla.
2: Ja, hvis han ord vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Ja, ja. Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Hvorfor ligger du där då?
2: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa dräng så får du klättra ner om natten.
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
0: Har du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: En, två, tre. Du kan ligga fem stycken faktiskt.
0: Ja, men spår kan man gå och lov att ligga.
2: Fem.
0: Många har registrerat för bilen din?
2: Fem.
0: Det var nog märkligt. Då må du få fram väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton, det är det.
0: Hur många sickade sig då?
2: En, två, tre, fyra, fem.
1: Ja, du har rätt och sorten bil du, Laila.
0: Ja, det har jag, men visst han kommer att det är i kedomen.
1: Så du må bara benytta dig i sommar? reiser på til Holmøyene.
2: Men jeg bruker ikke sikkerhetsselen, den bruker jeg kjøre bil, så det... Ja. Det hine der ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det besværer du ut opp på topp. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leil, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst?
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så du rekner med
1: det. Jeg har sett en strek på første spår ditt, jeg.
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett, eller feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine?
2: Ja, så jeg har noe liggende batteri i skuffa, heter du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: Flere AAA?
1: Ja, det er helt oppi 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
2: Hva du kalte det, verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at du har det lunge og styrevesen. Og.
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Ja,
0: det er rov. Rov. Det er ganske uskyldige, men...
2: Det er, like... er det fugle, da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei, da.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
1: Hæ? Skulle vi sette burde, det fast?
0: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter, hvis det er vinter, da?
2: Ja, da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det største minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere i kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Engelbart Humperdinck, there goes my everything.
1: Oh, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: en tradition helt fram till klockan 8 eller 9 om kvällen.
1: Ja då, ja, det är tåg då. Tåg då om kvällen.
2: Tappensträcka heter.
1: Ja, Tappensträcka, ja.
2: Det är det, hur många människor gånger?
1: Jag har varit på det 52 gånger.
2: Bläsidig.
1: Ja. Men nu är det slut.
2: Den melodien kan du.
1: Jag kan den utan.
2: Kan du nynne lite?
1: Nej, nej, nej.
0: Ska du vara med i år då?
1: Nej, jag är slut då. Jag så idrottsstjärnorna säger jag har lagt upp.
2: Då kommer vi med några spörsmål till dig.
0: Åja.
2: Du släpper inte undan. Är det country på Björkjelo du har lyst på eller?
0: Nej, det där som sagt, jag är inte så det är nog käckt att få kvissa sig lite och så, men är med eller inte som jag har sagt så är det.
2: Ja. Ja. Då sätter vi igång, Gud.
1: Ja, då sätter vi igång.
0: Ja.
1: Men kan jag spöra sådana karar som vet det mest om då?
2: Ja, nej, det är det. Bör sätta på plats. Det är mer kvart vanskelig.
1: Vad en vannlöpar?
2: Ja.
1: En vannlöpar.
2: En som sprang upp om natten är pissdrängde.
0: Nej.
2: Nej. Jag tror det är...
1: Du är en rosk person.
0: Du är nog i...
2: Varför reacher vi?
0: Det är nog i dyra grejer. Ett eller annat.
2: Ja.
1: Ja, du är inne på det.
2: Men det kan inte vara några tunga saker. Det sägs det väl själv.
1: Ja, det är så tycker jag.
2: Det är en kar jag har haft som kunde gå på vattnet. Det är väl länge sedan.
0: Men kar. Ja, det är insekt.
1: Ja,
2: där kom det, gutt.
0: Men det är det också fram till.
1: Ja.
2: Och så lurar jag på då. Visst du ska lära om kroppens uppbyggning, vad heter den lära?
0: Oh.
2: Lära om kroppens uppbyggning, vad heter den?
1: Är vi vanskliga ikväll?
2: Nej, det är enkelt.
0: Ja, dock är väldigt...
1: Har du visst du var så galet så har du ringt?
0: Nej, då jag har ringt en...
2: Det vänder på A. Ja, det kan du säga.
1: A. Det är uff. Uff. Nej, det är inte.
2: Och sluta på Mi.
1: Mi, ja.
2: Och sen en del bokstaven i miljö då. A, Mi. Vad det kan bli? Det är lära om kroppen.
0: Ja.
2: Kan uppbygga.
1: Åh,
2: du känner inte på det?
1: Kan du få lite hjälp?
2: A-N. Anatomi. Det manglar några bokstavar där.
0: Anatomi.
2: Ja, där kom det.
0: Ja, men jag kan inte gå bara sakta med en gång. Så att jag finner Tomi.
1: Kan du bara säga det sånt som det är, Elmar? Det visste du hela tiden.
2: Ja, men det är att komma på det. Du har rätt i det. Det blir värre med tiden, ska jag upplysa dig om.
0: Ja, nej, det är nog...
1: Är han många år yngre än oss då?
2: Ja, Elmar är 20 år yngre än oss minst.
1: Oh.
0: Nej, det är minst. Nej, jag är nog lite äldre än det då. Men han...
2: Ja, hur gammal är du?
0: 73 modell.
2: Ja. Då stämmer den en ett år då.
0: 51 eller något sånt.
2: Vad vi är, tror du?
0: 51.
2: 51 år vi, ja.
0: Modell alltså.
2: Ja. Ja, du har hört... Du har hört
0: det, är det 20-70 år då?
2: Ja, det är vi.
0: Ja.
2: Men det skulle jag inte tro. Vi skulle tro att vi närmar oss 80.
0: Ja, jag vet inte vilken look
2: är.
1: Nej,
2: då
1: det går men det är inte...
0: Jag har bara hört på radio.
2: Jag ska säga dig en ting. Du kan vara glad.
1: Vi är några beskedna karar. Vi sticker inte höjden fram.
2: Ja, säljaren är inte närheten idag då.
0: Ha?
2: Och Oddvar är inte närheten idag.
0: Nej, vi får räkna med att han lyttar. Så,
2: ja.
0: Så vi får nog... han är inte på Han er ikke kommet på besøk, han.

0: Det var In a Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordfjärna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övre Lidia, och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sånt att du ansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränge på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränge med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer sånt, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila som är så. Hon och mig, det är bunat.
2: Så.
0: Men brukar Leila bunaren om sittan maj?
1: Det är spörsmål det är. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja nu.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, och vi vet det.
1: Den bunaren, den är jag broderat till.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam också, du var alltså.
1: Ja, jag gick på bynadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bynadskurs i Ersta?
1: Nej, det var in i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där dam och så hette Humbersät hette hon. Och var 100 år nu här. För ja, jag tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde det, Grita?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså när det gällde akkurat detta där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var en som kunde det, detta där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Visst, du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hit sida och lurer på vad han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet
2: du. Ja. Är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är här det ungt och så plötsligt så är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här. Inte här mer än 28.
2: Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet inte.
0: Jag hörde inte något del där.
2: Nej, det har inte bara det.
0: Men jag lurer mig på det. Visst du tränger dialyse. Vad för ett organ som sviktar då?
1: Då är det nyringen igen.
0: Ja, det är du säker på?
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väsen på. Ja.
1: Akkurat inte visst det.
0: Ja. Ja, du har inte varit bort tidig?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog ellers.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt, det.
2: Du gick rätt lätt i ånda ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är lite när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: system. Men du har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert, kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon. Du såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det. Ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna upp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar. Är så stolt eller kvann, vet du. Äga döttrarna.
1: Ja.
2: Men snill, det mor, inte sant. Ge väck så och så Sverige minst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklista. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse
2: mange.
0: Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ut
2: på. Ja, men, før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

ledden ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren den

0: In love. Ja, det var Elvis Presley, och vi hade en telefon här, men det försvann, du bara ringde upp att det. Var du uppe i Leivdalen, Solgund så ringde, men så var det bröte på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt ut?
1: Oh ja, selvfølgelig vil det.
0: Ja.
1: Da, ja. Den check.
0: Ja, hva slags klær du pleier å gå i 17. mai? Du hadde vært enkelt for deg før du var med og spilte.
1: Ja, nei, det var hatt uniformer da. Det var så greit det.
0: Og nå må du se meg.

0: Nej, det var vi inte. Där. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite en liten stund. Det var befrielse, har jag nog så. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det brötte. Bara sätt in, Svein, du. Det var säkert rätt. Huskar du kort sporo?
1: Ja, kanske slags instrument är en piccolo.
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är också en piccolo. Ja. Ja. Men det är väl inte ett instrument.
0: Nej.
1: Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han vill nog prata med damen.
0: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där, ja. Alltså.
0: Jag sitter han med i tal när jag går i honom.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja, det går fint. Vi ska snart, vi får snart ifrån och ser det att han...
1: Tryck han på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja, jag tror det. Nu. Är du inne här? Hallå?
2: Ja då, nu står jag inne. Hej.
0: Ja du, du måste ju fara luft då.
2: Nej, det var lite dumt då. Jag vet inte vad jag gjorde färd för att jag här åker liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med du bingo.
0: Vi har med en Solgun Leibdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej. Ja, det är någon som jobbar på ett hotell, och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpt till att bli kuffat och hjälpt.
0: Ja, det är också rätt, och det är inte sant. Men ja, ja, instrumentet är då, tror du det är ett höng eller?
2: Det är ett springinstrument,
0: ja.
1: Ja, det är flöjt det.
2: Ja, ja, ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccola ner i lite instrument
0: där. Ja, det är med synt tror jag av och till.
2: Ja.
1: Nej. Ja, det gick fint. Har ju god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Ja, kan det gå upp i Leibdala? Du har ju en typisk sån där sittan majtalare du är gift med.
2: Ja, han är ju på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Haldor?
3: Ja, bra. Ja.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du Jon att han var vid sidan av?
0: Jag hörde
1: han. Och då hörde han ju.
0: Och så vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkade så ungdrag nu så blir jag lovat att snacka lite. Här uppe i fjol var det unge jämtes hållt en väldigt fin tala.
0: Allt det arrangemanget dukkar, är det nere på Gjelle nå, sånn, på Gjelle skole?
2: Ja,
0: det er på Gjelle, ja. Er ikke noe på dagtid lenger oppi der?
2: Nei, det begynte, nei, vi er først nede på Øyde Folketoget, det bor alle år, og så er det en gang Gjelle og en gang Eid og Haugane, og så går det, ja, blir kanskje en gang å gå først i to år da.
0: Hedja bygda
2: er det faktisk. Og så er det kjerka, og så er det halv tre er oppe på Gjelle, og da går vi i tog rundt byggefeltet der, og så inn igjen til skolen. Og så er det fest i skolesalen, og barneleker ute på fotballbanen, så er det veldig kjekt der oppe med 17. mai. Og særlig litt vi fikk skolemusikken, han hadde vært snart 45 år nå. Så vi var for oss selv. Før var vi nede på Eid noen ganger våre var små.
0: Ja, men Hedja bygda du, er de med på dette
2: ordet? Nei, de er med oss. Søstranda, ja. Hedja bygda, er med på Gjellekrens. Men hvis vi ikke tar mye feil nå, Hedja bygda, de er alltid på Eid, med oss på Gjelle.
0: Ja.
2: Men Søstranda, der var de oppe og spilte sånn at da var de oppe og var der, da for de en time før de begynte på Gjelle noe sånt. Men siste året så har de vært nede med oss, nede på Gjelle.
0: Ja. Ja.
2: Det har vært litt for mye spilling, først nede på Eid, og så der oppe, og så der. Men nå er jo faktisk skolemusikken på Gjelle la med Eid skolemusikk. Det er litt få på begge plassene, ikke som jeg forstår. Nå har ikke jeg noe med det å gjøre lenger, men det er sånn, det skulle jo feire 40-årsjubileum nå. Og jeg tror det var første gubba nå, ja, jeg tror det. Han Helge var i bursdag, og han har dirigert i 40 år. Jeg tror det var mest...
0: Mannsal der, kanskje.
2: Det ble utsett, ja. Det ble utsett på grunn av, ja. Litt ja. Greier det også.
0: Ja. Det høres, høres det alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
0: Da, ja, Odd.
1: Da, Odd.
0: Odd, Oddemann.
1: Ja.
0: Du har vært så stille lenge nå at nå skal du
1: fortsette det. Nå er det på tide han får si noe.
0: Ja, det er
1: bare
0: det, altså.
2: Ja, ja, ja. Jeg er snill med meg nå, da.
1: Ja, å ja, å ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det begynner å bli noen
1: årstallet. Det var på ja,
2: 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Og du er så nær at det går ikke an å bli ja. Nærere.
2: Nei, men husker ikke det da.
1: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da. Å
1: oh, ja, det viste godt det. Det klatret over og...
2: Ja.
1: Det var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nei, jeg ville nok gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, det er altså. 8...
1: Du sa, 80, du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Å ja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, og du sa 1989, jeg ville gått nedover, ikke?
2: Åja.
0: Og bestemmer hva vei det vil gå, Odd.
2: Ja.
1: Nei, nei, du var så nær i stad, at jeg nei, må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Åja, ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Han? Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
1: Åja. Ja, da blir det han Jon han må takas med.
0: Ja, det hatten ja. Må spørre nå. Nå må han som ja. Må svare. Hva betyr det latinske ordet Volvo?
1: Oi.
0: Hva Volvo betyr? Det har vi hørt mange ganger.
2: Gunvold.
0: Volvo.
2: Latinske ordet.
0: Latinske ordet. Volvo.
2: Volvo.
0: Ja.
4: Volvo.
0: Jeg.
4: Eller om jeg
0: har kvinner. Har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så hører du, ja dette har jeg hørt før, kommer du til å si.
4: Ja.
0: Men du kommer ikke på det.
4: Nei, ikke ta vold om også.
0: Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
0: Ja.
2: Nå har jeg kjørt det heller.
0: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan?
4: Ikke
0: Tiguan. Det er litt så store varevogner. Det skal være 7 seter og 5 og...
4: Er det en Volkswagen? Eller?
0: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja, mm-hmm. Det er noe for deg.
0: Nå kom det på land igjen.
4: Her for den. Her for den er det rolig, så helt over det ingen.
2: Vi hadde faktisk Volkswagen med, og den var veldig god bil, men vi hjelper meg å ha bensin og druk.
1: Dere har hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble har vi, ja, jeg har noen boble oppi. Vi
4: har noen stående en gammel boble ute i ladene på 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da, da?
4: Ja, hvis du setter på en ny
0: motor,
4: en ny flekskåne.
1: Ah!
4: Registrert S, et eller annet.
2: Jeg har skiltet på den enda.
1: Oi, ja, det var S da i de dager, ja.
4: Ja, da.
0: Er det motor på nå, da?
4: Ja, det renner vel det.
0: Du har ikke startet den på noen år.
4: Nei, hun har ikke startet på 15 år i hvert fall.
0: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
4: Ja, men vi har rystet litt inne, så vi tenker hun går.
0: Ja, det var spennende. Hva farger er det, da?
4: Hun er lyse grå.
0: Ja.
1: Nå er du opplyst om dette på radioen, og ikke lenge for den ene kvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri selv.
4: Ja.
0: Skal du se?
2: Ja,
0: det er
2: ganske store sum for deg, men vi selger ikke.
1: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
4: Ja, det er det, det er det.
0: Jeg kleder noe, Jum.
4: Hun har gått rundt 40, eller mye 40-50.

0: Och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Jag är inte färdig att tälja ändå.
1: Går jag på skogen?
0: Jag kallar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Det tycker många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte bejdingen, Julius då.
1: Tror du det är

hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann.

0: Ja, kejser Stina Åkerström var den damestemma vi hörde där. La meg finne Carl Vick. Så har vi fått deg på det regnet. Og nå har vi med oss en innringer. God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem ringer?
1: Ja, det er en kar som heter Per Ove Tvendesetter.
0: Det er vel det, ja. Og han bor ja, litt ute, og han har strøkje bunad enn å funne fram flagg.
1: Nei, han har ikke bunad. Nei, da.
2: Nei, vi diskuterte i sted med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det skal nå visst nok være. Ja, det har jeg, fra Norsjø Nærradio til og med.
0: Hva vi skulle fram til nå her?
1: Det var nå visst nordlys, ja.
0: Det er nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom da det spørsmålet, så jeg klarte det.
0: Og det var et annet navn på nordlyset, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har vel sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jeg sett. Ja.
0: Jeg trodde det var flott enn det, men det var ikke flott enn det.
1: Nei.
0: Borrelia, det heter det.
1: Borrelia, det er, ja.
0: Så det er nok enda verre. Ja, hva du styr på med?
1: Nei, går nå hjem og stulja. I dag har jeg hatt service på Flaggsonja og...
2: Och
1: tatt den ned och fått den upp igen och ja, och var åt och blivit och det var...
2: Var målingsleta?
1: Ja, det är hon nog. Men det var en ordning senare. Men jag måste ta och lajsa lite på den här snora.
0: Och pröva hejsa upp och ner då?
1: Ja, jag skulle hejsa flagget här på 8 maj och jag fick det alltså inte upp.
0: Nej.
1: Då var det sån att den här...
0: Har rusta?
1: Snora, hon ville inte göra den här kula uppe.
0: Åh oh, nej.
1: Så har jag skiftat snor.
0: Så då la du ner stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Det är
1: fort gjort. Ja, nej, det klarar jag väl inte. Ja.
2: Men hur är det där att ha en flaggstång? Många som syns det bara är plage.
1: Ja, men är det flaggdag? Också,
0: nej.
2: Nej, jag vet inte. Jag har inte, jag vet inte ha heller.
0: Hur höga har du då? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det är aluminium, selvfølgelig.
1: Det är det, ja.
0: Ja. Jag ser det många faktiskt har blåser skeiver där. Vore mycket stormar.
1: Ja, den här säg har vore skeiver.
0: Ja, och då var du står rättan upp igen.
1: Ja, ja då, måtte det.
0: Ja, hvis flagget är uppåt så kommer det skicklig fokus, så är det bra tak alltså.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det ska vara visst.
0: Ja. Nej, men...
1: Är det skicklig vind så... Är inte det hjälper ju att ha flagget här, nej.
0: Du flaggade väl 8 maj, tänkte jag.
1: Det var det jag skulle pröva på, men det gick inte.
0: Det fick du inte upp, nej.
1: Nej, nej då.
0: Och då fick du fixa det? Och,
1: ja. Ja, nu har jag fått det i orden, ja.
2: Jag måste du in på ett för att få tag i snor då?
1: Nej då, jag hade liggande för att sista skifta snor.
2: Åh ja, då.
1: Ja då.
2: Så tänkte så du framöver, var... du?
1: I alla fall så har jag inte brukt det till något annat.
2: Nej,
0: men något jag lurer på, är det för att du köler, är det bort i Pöjen eller vad det gör 17 maj?
1: Nej, då är vi i gamla skolan, var nord i Ulvesund skole så det hette. Och den ligger då, ja det är bara några meter ifrån Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, där du ser ut genom Sildagapen och du ser den mot väst.
0: Och den hela bygden liksom i häven och han att det är så nöj...
1: Ja då, det är församlingshuset för oss med Svågen och helt innehåll här till oss och gärna Hagvika också.
0: Är det så när du bor med kommittéer efter det du då?
1: Ja, du kan säga det så att jag har tagit mig av den här skyten jag med luftgevär. Så det har jag hvert år.
0: Och ja, är du med ändå alltså?
1: Ja då, ja. Jag ska ta imorgon och rigga
2: det. Ja, det må du göra. Det är skickligt att åka lite där.
1: Ja, det är allvarligt.
2: Men har du sån salut klockan 20 om morgonen?
1: Nej, det har inte vi, men de har på Rødeberg och det har vi gått här.
2: Ja, det går över fjorden.
0: Det gick nog tjejs en gång den, när båten så.
1: Ja, det gjorde det.
2: Ja, kan det vara för nog? Det styckte att le jätte till.
1: Ja, det är sant det. Nej, det är smal lite för när båten.
0: Ja, men det gick nog bra.
1: Det väl fast. Ja, det gick väldigt bra när jag ser på hur det,
0: trots allt.
1: Hur det kunde ha gått.
0: Ja. Sytten må jag alltså om svungen chaufför?
1: Ja, eller det varierar lite från år till år kanske, men nej då, jag tror det är helt uppe trycker
0: det. Är det massor unga i bygden där också? Sån?
1: Ja, det var mer för.
0: Ja.
1: Det var det ju. Men det er vel, det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt forgubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn i små bygder. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så mye det lågt inn i Poljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er en 6-7.
2: 6-7, ja. Såpass.
1: Ja.
0: Ja. Det er så sjelden det er utover den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjelden, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har den med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar dere en tur i Åsmundsvå igjen, og... Ja. Ja da, det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp og dukker hjemme da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke kaffe da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skal få finne på noen ganger da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe oppi den heller?
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Då begynner vi på spørsmålrunden, og då blir ikke han så galen.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par, altså.
1: Ja,
2: ikke par. Hvor mange.
0: Ja, han har jo rett, Odd.
2: Ja, ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i. Så det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i fire. Nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Åja, ja, nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Nei, sko på seg. De bruker i hvert fall ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi her ifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, Zeus. Du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig, det.
1: Altid så kan du spørre.
0: U er mye makt uten havet, ja.
1: Ja, da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare beregnet på unger. Det er noe for underholdning,
2: ja. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja. Det er greit, du.
2: Det er greit, du, Per Ove.
1: Den er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var Per Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Har du alene sånn så... Mange små bygder har sittende
2: med. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på sitt sted, da.
2: Men vi klarer en innringer til. Innringer til.
0: Ja, spørsmålet er greit, da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det Karl Levin ei som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun som synger sangen til bygda.
2: Ja, hun Kvien.
0: Anne-Marie Kvien.
2: Veldig fin melodi, da.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på, man har et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opinionligt skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

0: Bräcke manskår sång vackert i Sorem kyrka där.
1: Du har ett kor som så mölja gap och blanda kor. Fortell lite om det då du.
2: Det är ett kor som nu snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydel av Ålesund. Och vi är ett blandat kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-6 sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få det med sig på reisa?
2: Nej, det är inte något problem. Vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra som en.
1: Och så var det på idag då?
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Sångar stämmer i Nordfjord och det vore mycket önskedista länge?
2: Nej, det har det i grunden inte. Men vi har varit här på Övningsviken en gång och det var väldigt kräkt. Så när vi kommer tillbaka nu och får sångar stämmer så är det väldigt bra.
1: Ja, då får vi vända oss till oss upp här.
2: Det får vi göra.
1: Då är det Outland sånglag som kommer helt inga sången. Och här har vi dirigent, han tar det känsligt på när opera på Nordfjord så duckar ni karen här upp.
3: Ja.
1: Gisle sätter.
3: Ja, men sällan det är inte opera också. Må jag upp hit och se på omgivelserna och de vackra fjällena och fjorden. Och
1: är det inte koret ditt?
3: Ja, det är delar av mitt kor. Vi är runt 50-60 sångare som ska vara här, men det är det inte nog.
1: Nej. Aldrig går nog last eller klädd bortsett från dig då.
3: Tack. Vad menar du?
1: Har inte fått på småpingen.
3: Jag har inte varit inom frislig ännu, så det ska jag in där rätt på. Får mig någon finare.
1: Vad får vi här idag här?
3: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad ska han?
3: Jag är i kyrka, och så imorgon blir det opera som alla. Så flott musik, och det är säkert flott musik för alla andra korerna också. Anbefales att mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
3: I koret? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
3: I koret. Hvis vi är alla så är vi 71. Men jag tror inte vi är alla. Kanske en 50.
1: 71?
3: Yes.
1: Har du trott det är mängd alltså till eller?
3: Va?
1: Är det mängd alltså till?
3: Nej, men vi är 4 i kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
3: Ja, så, och hvis jag har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här. Och därför är vi samman. Eller så har du ju varit värd för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
4: Han är väldigt... Han är helt professionell, det må jag få lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
4: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men du har en gott kommer då.
4: Du må ha tro på själv, eller så går det inte.
1: Jag ser du.

0: söngin och kor?
1: Ja, jag har varit med i kor i 53 år.
0: Ja, manskor, blandar kor hela tiden?
1: Blandar kor hela tiden, ja.
0: Du kommer från då?
1: Jag kommer från Lärdal, ja.
0: Det är ditt avstånd då? Ska alldeles ha byggt en flera sig lag?
1: Ja, det är väldigt käckt, för nu känner jag kommer på andra platser och lite ut i fylke. Så efter den sammanslagningen av de tre sångarlagen så syns det är positivt.
0: Var det nödvändigt för att överleva kanske?
1: Väl, det har varit gått som i Bölgedalar detta här. Så nu tror jag att vi är på väg uppover i alla fall.
0: Är det på en flodbölge nu då eller?
2: En flodbölge, ja, nej, det är milt sagt.
0: Ja, men du, jag spår om det var nödvändigt för att kanske överleva att det slog ihop.
2: Nej, men jag hade lust att göra det ett projekt med orkester. Och så dirigerade jag alla de tre korerna. Och där såg det som en upplevelse för alla att vara i ett stort kor samman.
0: Du, är balansen dam och herrar, är det bra? Ja, mycket damer det också.
2: Det är vi damer, men vi är väl en ska vi säga i alla fall en 20-25 manfolk kanske. Och då blir det väl en 40 damer.
0: Så det kan du ha sig gott. Tänk på vad det har att damen är lättare på med sig i kor.
2: Manlig dirigent.
0: Nej. Du tror det, ja?
2: Nej då. Vet inte, jag tror manfolk är lite trägare och kanske jag har lust att synge, men att sitta lite längre inne och komma sig ut och synge. Jag vet inte.
0: Ser du, vad är det här idag? Du har en ordet för att det vore fint vär och det är speciellt idag också.
2: Ja, det är alltid fantastiskt att komma till oavsett vär. Så. Men när det är sånt här så är det ju supert.
0: Förresten har du fått en billett i hösten.
2: Får jag nog? Nej. Ja, nej, det har jag inte. Nej. Men det må jag upp och höra.
0: Det må du ha kikat.

det är Lärdal, Ørland och Sogndal. Så att läsa ihop och vi hörde utdrag på Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: Fredrik Berg, du står och klickar med fotoapparaten. Ska du sträva på evigen nu? Är det så damen i blonda kor och du fick bilden?
1: Ja, det är så flott i så damen att jag må bara ta bildet av det. Det får evig det.
0: Är det i stora blonda kor du ser på? Ser du på himlen?
1: Ja, jag har mycket flott i damen. Jag är flottast i stora blonda kor.
0: Jag är uppe på natta ikväll, så blir man aldrig fäna.
1: Det blir penare och penare. Men det är en och mal där det är min och jag också det.
0: Sankar stämmer, du vore på mycket på det?
1: Ja, var ett och annan. Inte så mycket.
0: Då här vill jag synge i bakgrunden. Jag måste väl en sånglas och jag var varm upp.

0: Ja, Hans Inge.
1: Ja.
0: Välkommen på nyåret.
1: Ja, tack så.
0: En flyttesändning i år.
1: Ja. Ja. Det är väl det.
0: Hur läs har du laddat upp då?
1: Nej, som vanligt vore på arbete och tänkt på att det inte ska bli en check ikväll.
0: Ja, men du lika så gott att blöja och skubbe väck snö.
1: Kor är snöven?
0: Ja, väntar du på honom?
1: Ja, jag går och letar hver dag, men finns inte.
0: Jag tror att du har på fossen då?
1: Nej, men där är inte något snö där heller.
0: Nej, där är väl inte det.
1: Det är begredligt.
0: Ja, men det är ju fint upp på en måte då.
1: Det är fint, ja, för all del.
0: Ja, men du har vakt och sånt. Du har inte vakt nu visst det kommer snö var ute.
1: Nej, jag är dagvakt nu, så det.
0: Ja.
1: Nu har vi gått på kväll.
0: Dagvakt, hur det virkar då? Visst du är i vanlig arbete, då är det vanlig dag då.
1: Ja, fram till 20 kvällen.
0: Men jag har sånt tillägg oavsett om
1: det är... Ja, det är så natt har det.
0: Löj eller ej. Det är bara natt har det, ja. Ja, och vi har haft ikväll där vi... Det är mycket norsk musik ikväll, du vet inte det? Jag tror det är flesta melodierna sänger det på norsk eller spelar...
1: Ja, men fel musik. Då har ni ett hopp om att jag går och känner det.
0: Ja, det är hopp om det, ja.
1: Ja.
0: Kan Svein lura på då? Ja, pekafält där. Jag får komma in och säga det så. Tack, check. Vi ser dig, Svein. Hallå?
1: Det är säkert ett papper han har lyst på.
0: Ja, du har fått detta rute, du. Det ligger detta rute.
1: Har vi rotat det väck?
0: Få upp luggan här. Det är oämligen först blände på det här, det heter. Men har vi ätit upp det här, du?
1: Nej, men du har ju tagit med det bägge.
0: Du har lagt in under svissrull. Och jag har tagit in ett av
1: jag. Det är du som rotar.
0: Svein, jag kryper till korsen. Här ska du få. Beklaga. Här ska du få ett exemplar.
1: Du är jag med goen.
0: Och det kom kaken och in.
1: Det var taktiskt lite där.
0: Vet du vad jag glömde det igen för kaken? För han skulle komma in med så kaken i min. Och så glömde jag gå. Jag tog papir i staden för svissrullen.
1: Jag känner att du får det till.
0: Det är gammal folk du håller med. Så man tar hänsyn till det alltså.
1: Jag ska ta hänsyn.
0: Unge man, får vi säga. Ja, ikväll ska vi... jag har lagat några rebusar, så...
1: Är det råd att lösa dig då?
0: Det tror jag. Men jag är inte sån där, jag säger inte bokstavarna bokstav för bokstav, så du måste tänka lite. Det har något med... det har med ström att göra hela grejer. Allt det här som vi är inne på nu ikväll, tror jag, om 30 år. Jag får nog ta vänna med. Då började vi med nummer tre, Svein. Det påstår det kan bli lite här i landet, visst vi inte...
1: Ja, vi får nog tjocka det enda med.
0: Ja, då ska du få... Må du höra lite, kan jag säga, strax. STRAKS, strax i mura. ST... Du kan skriva upp visst du vill. Strax i mura. Visst vi inte nu skärpa oss, så kan det bli strax i mura. Vad är det för något? STRAKSIMURE. Snu på de bokstavarna. Jag är inte helt idiot. Jag tror att det ska gå väldigt bra. Det är något som vi har sagt vi kan få hvis vi inte börjar spara lite.
1: Jag tror det var något som klart det allerede.
0: Var det? Och då ska vi höra en melodi som heter Gutta på byn med Terje Tusland. Vi säger gutta i studio, vi.
1: Det är mycket bättre.
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, det var Nordersvink.
1: Og da fant vi ut hva hun hadde under blusen, eller?
0: Ja, det var noe forskjellig. Det er Gert Sørebø, god kveld, den.
2: God kveld, ja.
0: Der var du, mener jeg, snytende skoletelefonen din, som ligger et hakk over alle innsorengen.
2: Å oh, ja, ja vel. Ja, men det høres bra ut.
0: Det er veldig bra. Ta Svein, man skrur den ned litt, faktisk. Telefon.
2: Å oh, ja. Oh, ja.
0: Du, eller du snakker litt lengre ifra, kanskje, så ordner vi det her. Ja. Ja.
2: Men, hva, men svaret var varmepumpe.
0: Varmepumpe var svaret, ja. Det er, den tok du ganske fort.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mumpeparta, da. Ja.
2: Ja.
1: Har du fått det installert?
2: Hatt i mange år.
0: Er ikke det en god sak, synes du?
2: Vil du ikke bodde foruten?
0: Nei, du får så jamne fine temperaturer innen huset.
2: Ja. Nei, dette der er bare helt ypperlig.
0: Men nå i disse tider så hjelper vel sola godt bort med deg, tenker jeg.
2: Ja da, det gjør hun. Hun er lenge.
0: Ja, hvor tid får du noe, minnene da?
2: Ja, sånn i litt, ja, 9-tida. Eller kanskje noen få minutter over 9.
0: Ja, i dag så hun kom 7 minutter over 9, jeg føler, så statistikk. Hun kommer jo tidligere og tidligere.
2: Ja, men hun har dette røstelsen hun skal klive.
0: Åh, for meg, det er så fjellig også. Ja. Jeg bare plager av og til.
2: Og så har vi den vel til, jeg vet ikke, 4:30 kanskje.
0: Ja, i dag var 4:15. Så det er omtrent det samme. Ja. Det er en del fjell.
2: Ja,
0: det.
1: Ja, men du bor på andre side av fjorden, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må jo være litt
0: forsiktig. Nei, jeg og Gerd bor på samme side av fjorden.
2: Nei, vi bor på samme side.
1: Ja. Åh, ja.
2: Ja, jeg bor på Nordstrand da.
1: Åh, ja, ja, nord, ja, ja.
0: Svein mente tunnelen. Nei, Hans Inge mente tunnelen.
1: Ja, men det er jo andre fjell.
2: Åh, ja. Vi bor på hver sin side av tunnelen, ja.
0: Hvor temperatur er det for de dagene da? Er det 4-5 grader kommer opp i det?
2: Ja, det er nok sant. Eller i Stavann er faktisk ned i minus 1. Ja. Men nå har det nok kulnet på igjen.
0: Jeg så det så inn i støvene på grunn av sola bare, så var det 5-26 varmegrader i dag.
2: Åh ja, jeg har ikke vært hjemme, så jeg vet ikke hva det var. Faktisk ikke.
0: Da går varmepumpa i dvale, vet du, så går ikke det i slagstrøm.
1: Spare penger.
2: Ja, det går noe litt. Det går noe litt.
0: Ja, du kan jo slå noe av da, hvis den er skikkelig nettene.
2: Ja, ja, det
1: går an. Det blir noe fort kaldt når sola har fått vinden.
0: Det gjør jeg, Gert.
2: Veldig, veldig kaldt.
0: Ja. Da skal vi ha noen spørsmål til deg. Du er en som vanlig flink å svare på sånn.
2: Åja, det får vi nå se.
0: Du har forresten et krus du skal ha snart, så er det
2: Nei, jeg har fått det.
0: Og du har fått det, og det var det greit. Ok.
2: Jon Elling tok det med seg.
0: Ok.
1: Og ha kontrollen, ser du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, vi skal nå frem til den første kvinnelige sportskommentatoren på NRK. Hva heter hun?
0: Ja. Hun som slengte på et sånt flir med sammen, og smilte så fint når hun...
1: Det var like hyggelig som jeg og deg.
0: Og hadde mange forskjellige sveiser, gutt.
2: Ja, hun...
0: Ser du noe før deg?
2: Ja, jeg ser noe før meg. Lyst tår.
0: Ja.
2: Ellingsen. Var det det?
1: Ja, nesten.
0: Ja, og det var to navn.
2: Ja, men jeg kommer ikke på.
1: Hvis det begynner på K. Fornavnet.
2: Ja, skal vi se.
1: Og det rimer på Maren.
0: Ja.
2: Karen Marie Ellefsen.
1: Der har vi det, vet du.
2: Elling. Var det Ellefsen?
1: Ellefsen, ja. Ja da.
2: Ja.
0: Stemmer det. Hun var det først i NRK, ja. Hun var mye i studio. Til slutt fikk hun være med på friidrett og sånn ute i felten. Og hun var sånne tekniske øvelser på friidrett. Var hun som hadde ansvar for å kommentere det,
2: husker jeg. Ja, hun var flinke.
0: Fantastisk flinke.
2: Ja, ja.
0: Men hun sa det var litt tøft med samme.
2: Ja, det var det. Helt sikkert.
0: Hun er født i 51.
1: Alt du vet.
2: Åja.
0: Jeg vet vi er like gamle. Vi har tusket litt.
2: Åja, ja, vel.
0: Eller i 1950 var hun sikkert et år eldre, ja. Hun var for gammel for meg.
2: Hun var litt for gammel, ja.
0: Nei, hun var ikke gift, hun, tror jeg.
2: Nei, det tror ikke hun var.
0: Hun var sportinteressert, så.
1: Har vi nok med alle reisinger?
0: Ja, det er sikkert det.
1: Den slags.
2: Sitte løst og være alene. Kan gjøre den bil.
0: Ja, det er så fint det. Hvis vi svarer feil, så Svein opp med fingrene med en gang til teknikken. Kan ikke du holde deg i ro, Svein? Så tror folk at jeg har rett hele tiden.
1: Ja, se då fick ta med näven in här.
2: Så att han har fiktat det här, inte?
1: Ja, man har lite korrekt här, vet du.
2: Oh, ja, ja, ja. Är han helt nöjd med det?
0: Ja, han var förnöjd med att vi likte kaka i alla fall. Eller svissrulle.
2: Och ja, han bakade också.
0: Ja, han mötte upp en svissrulle idag. Jag vet inte vad han får vänta nu.
2: Han får vänta säkert tack.
0: Ja, det,
1: ja, men det
0: var god.
2: Det var hon helt säkert.
1: Det är det.
0: Ska jag börja göra om något, Roger?
2: Det kan du nog göra.
0: Då kan vi se. 21 februari flaggade vi och kaffe då.
2: För det är att kong Harald har ju bursdag.
0: Hur gammal blir han nu då ett kvart?
2: Ja, han blir 80. Ska jag säga, han är född i 2030, vet han det?
0: Ja, det var, ja, då blir han
2: 88.
0: Ja, ser sån ut, ja. Visst, han är född i 2030. Mm. Behöver spår det bara, men jag räknar med då rätt alltså.
1: Teknikern har godkänt.
2: Han där, ja.
0: Teknikern, ja. Han har rammat in den så rätt. Så.
2: Ja, men det är bra.
0: Då vet du mer lika vi eller... Ja, det ska inte mycket till då.
1: Det går mycket på flaks med oss.
0: God helg, Gert!
2: Tack tillsammans. Ha det bra.
0: Ja,
1: ha det om.
0: Ja, det är inte alla som har varmepumpen.
1: Nej, där är bland mig.
0: Ja, du sprängde bara runt och slär blodet och sin huvud och bötta, polbötta.
1: Åh nej, men vi har nog ved.
0: Ja, det har det helt säkert. Men... för alla dukar som inte har det, det kan lösa ringa rebusen och fyra med det. 5-28-60-60, då kan det få veta vad vi ska höra för musik vi ska höra. Det är en grupp som heter Septimus och de har en som heter väldigt utlandstext, tjalalalalalia eller något sånt. Tjalalalalala.
1: Lalala.
0: Ja, vi får tjocka det. Då ska de som har kvede björ. Kvede björ, det brukar det jag till hus upp, varma upp med. Kvede björ, 5, 28, 60, 60.

0: Ja, då har vi ingen direkt här ifrån Trissorkön. Hans Inge Lian och Jon Roar Öjan och Svein Nes ute i tekniken. Och Ken har vi med på telefonen.
1: Ja, du har Hauslebonden.
0: Hauslebonden, det ser ut som bonde du är sofabonde du nu.
2: Du har vi inte varit i fjösa idag.
1: Sofabonde, ja det har jag.
0: Har du kvedebjör?
1: Ha?
0: Har du kvedebjör?
1: Ja, jag är... Det är inte det jag har klöft idag. Det är inte björkved jag har klöft idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja.
2: Det blir en osket där ännu.
1: Ja, men han brinner en skorstein här. Vi följer han... Han V-Riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björk... Det var björkved vi skulle fram till, ja. Kvedbjörk.
1: Ja, det var det. Det ja. Var det. Ja.
2: Men det var många alternativ då, visst den. Ska
1: ja.
2: Hiva kvart
1: igen. Ja, alltså. Björkveden, den är väldigt uppskrytt. Han känner Gostichen är på lista av vad det är så han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, ja. De betalar ju extra för att få björkved.
1: Jag vet det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Jag tror
1: ja,
2: det.
1: Men alltså björkveden, den känner du bäst ute. Röjtjen så känner du uppskorstajnen. Ja. Det är en speciell lukta där.
0: Men vad säger vi bäste veden? Du så säger det, det är bonden borta där vi känner. Känner nog mig anbefaling av bäste ved.
1: Ja, bäste ved. Det är nog havveden och ask och aik och...
2: Men bara varför var turre?
1: Ja, sejen och... Nej, den är inte så hägga bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men du kan inte driva och hugga äppleträdet där folk var får ved.
1: Nej.
2: Det blir nog över sträcken.
1: Ja, nej. Roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svart åren. Är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja. Då blir det bra.
0: Ja. Så du ger på med ved idag, du, alltså?
1: Ja. Jag är... Ner på forbrätte och högga.
2: In på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja, vi känner dyr så går det an att bruka forbrätte till att klöva ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag veden ut över risterna. Och så rör jag upp ned i gödselkällaren. Och då känner jag så god träck upp. Och då blir det extra luftig. Tonja extra fort.
0: Ja, du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, jag skulle inte tro att det är så tydligt som är smart.
2: Ja, men får nog säga att du har nog glimtat det då.
1: Ja.
0: Det Hauslebonde, nästa gång så säger det tidigare Hauslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller Hauslen, ja.
0: Ja. Jag kan gå på det och vi känner något nytt på fronten.
1: Det blir nog att komma upp med program för påsk och pinsa nog här på Davids jordparadis.
0: Påsk och pinsa jula för det då?
1: Ja.
2: Och du är klar du då?
1: Du, ja alltså, har Jon Roar är klar och tänkte jag ska väl hit och synge lite och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag förtälla dig.
2: Du kan ha något glädje åket det.
1: Köpte jag elbil?
0: det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för några år.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat något styr, boltat något styr, har inte du det?
1: Har du varit stallspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: Det måste du säga.
0: Nej, jag ska inte säga det. Men nu känner man något spörsmål till dig.
1: Det är en miljardstor där.
0: Ja.
2: Nej, det här ska nog gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjälpte mig, du måste snudda rätt i vägen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du stökurs.
1: Ja.
2: Men vi ska fram till en programledare, vi nu.
1: Åh, herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid det.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många år. Bland annat har han varit på den stora klassefesten. Vad heter han? Han var programledare där.
1: Nej. Ja, nu ska tjå, det var... Ja, vad hette nu han? Det var han Krulltoppen, det var inte det där.
2: Ja, du är nu på spår på en kvart nu.
0: Ja, nej, det är alltså. Men det är ju många som har krällat fint.
1: Dan Börge Akre.
2: Där träffade du, vet du.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det har varit det där går... Med
0: ett lys ovanifrån ner. Ja, det är nog jag och kjeldan då.
2: Är det taklyser där ute och ser på?
1: Nej. Det är något lys.
0: Ja. Du, det är Mjöstornet som vi öppnar som världens högaste trähus i 2019. Det är Brommendal.
1: Ja.
0: Har du hört det? Nu ska du få... Alltså... Nu ska du få alternativ här. Du ska få riket som alternativ. Du ska, jag tror jag lagar till en 5-6, ska vi se. 35 meter högt. Var det 60 meter högt? Då måste du följa med här. Var det 85 meter högt? Eller höjnar vi till 110 meter? Eller 135 meter högt?
1: Ja, du...
0: Hur ska du alternativ då?
1: Jag kan nog göra någon lur på om du har smakt på korsen ikväll.
0: Jag kan säga det var det alternativ i mitten, visst du huskar hinner då. Ja,
1: nej, nu, det, nej, jag tippar att det var, ska vi se, vad var alternativ, det var... Det blev alldeles översvämt alternativ.
0: Ja, men nu kan du få det...
2: Det är inte siktar, huskar du köra alternativ.
0: Nu kan du få det rast räckefölja. 35, 60, 85, 110, 135.
1: Det måste vara 35 eller 60.
0: Var det någon av dig i mitten då?
1: Nej.
0: Nej?
1: Kanske var i mitten, det var 85 det.
0: Han träffar, du är lika flink som Robor, du.
1: Ja, men. Nej, det var typ 85 meter hög.
0: Ja, det var det. Stå, det är facitten.
1: Säger du det?
0: Ja.
2: Och du har beställt i överste etage.
1: Ja, ja. Det är så svimmel uppe i högda.
0: Det var öppna i Brommendal till och med. Världens högaste trähus.
2: Jag tror inte jag kämpte att öppna det flera platser.
0: Ja.
1: Ja, detta trodde jag kunde vara rätt. Men nog kan vi ta sitt och säga.
0: Ja. Men det är grejt, Per. Tack för praten.
1: Ja, lika så.
0: God helg.
2: Ha det, ja.
1: God helg, ja.
0: Ja. Ja, då ska vi nucka fram till en rebus här. Här ska du bara snuka bokstavan så kommer du fram till.
2: Det är ganska vrien den, ja.
0: Den är ganska vrien alltså.
2: Jag måste börja tänka sig gott om för att svara.
0: Detta är så... Detta, vi har varit inom strömkris och varmepump och björkeved här. Det här har faktiskt något med det att göra så gör att vi får det här. Ska vi göra? FES, FES.
2: Det är fesen.
0: Stor bokstav, FES, FES. Då ska vi över ett firma faktiskt. Är väl ett firma, ja.
2: Men jag tränger lite betänkningstid på innan så vi måste ha lite musik.
0: Ja, det må vi ha för att vi ska snupa så bokstaven. Det kan vara vanskeligt för lite kvar. Hardanger, Quaisling, Gunslingers.

0: Ja, da er vi inn igjen her ifra Trivselskjørnet, borte i øynene.
1: Kulden, han skriker mot glaset om 6-7 grader ute, og vi sitter i varmt og godt studio og koser oss her i Nordfjordnæraudet. Hvem det har ringt inn?
2: Nei, det er jo Jørgen Bjørgen.
1: Jørgen Bjørgen, det. Raspe.
3: Ja. Hva gjør du da?
2: Sparer jeg.
1: Sparer du på strømmen?
2: Ja.
3: Du sløser nå ikke vel?
2: Nei, jeg fyrer ikke, eller jeg kan si for fuglene, det gjør ikke, for fuglene, det gjør ikke.
1: I dag,
2: men har du fyrt i enda?
1: Strømmen har vært 2,80 kroner restund i dag, men det er før du begynner å trekke fra disse her prosentene. Ja, ja. Ja, så i dag har han vært forholdsvis dyr for å være på våre kanter da. Ja.
3: Hva du har gjort på ellers i dag da?
2: Det var en pitteliten tur ned på Eidestad.
3: Da kan du definere en pitteliten tur.
1: Ja, det er meg hjemme her, en liten tur. Er ikke det lite, like langt uansett hvor?
3: Nå setter han jo noe måler opp her på bordet.
1: Nei.
3: Er
1: ikke det?
2: Ja, snart tur da.
1: Ja, det er rett å si.
2: Ja.
3: Det forandrer jo saken.
1: Ja, hva er det du mangler da? Bingo, hva er det du mangler for noe da?
2: Nei, da var jeg ned og levert lotto, og kjøpte bingoblokket, og et fyrstogblad, ja.
3: Så da er helgen redda?
2: Ja, og jeg er redda da fordi at jeg måtte, jeg kunne ikke kjøre noe lenger, for jeg har ikke bensin på bilen.
1: Ja, men du bor nå veldig nede i en bensinstasjon.
2: Nei, kan du fortelle?
1: Har ikke du sett den? Det er kirkelig kår rett over veien der.
2: Rett, ja, ja.
3: Det er selv bensin.
2: Åja, men jeg kjører så fort forbi jeg. Ja.
3: Er det ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Hæ?
3: Det er ikke du som bor i Skrede Stranda i dag?
2: Nei, jeg tar også mange ganger til Skrede i mai og juni at jeg er ferdig med den kvoten.
3: Jeg så den også.
2: Nei, det er jo for svart nytt år nå.
1: Hva som skrevet i Skrede Stranda, tror du?
2: Nei, det var vel en kvart som miste lappen.
1: Ja, er det noe som kjøper fort?
3: Det er store på nettet.
2: 119.
1: I 80-sona.
2: Ja.
3: Jeg tror det var jorden som var sent ute og handlet da, vet
1: du. Da var det cirka...
2: Nei. Jeg kjører jo ikke 30 vei når jeg var ute, for det er jo 30 zoner bort i den sjøgata.
1: Ja.
3: Plikt å følge den, det er du også.
2: Ja, også 30 zoner her, og fra meg og ned til hovedveien.
1: Ja, og du får noe så vidt opp i 50, og sier...
2: Ja, det er ikke mer heller, for vi må blinke og svinge da, vet du.
3: Mm. Likevel, så klarer du å ta en snart tur ned på et.
2: En pitteliten tur, ja.
1: Jeg mener, har du vurdert det godt?
2: Ja, jeg hadde tatt med meg, i tilfelle det plutselig var tungt, så hadde jeg med meg refleks, vest, andre refleks.
1: Du kunne gått en pikkende liten tur.
2: Ja, men det kan jeg gjøre noe etterpå det. Ja. Jeg har støvstuga litt mer.
1: Ja. I kveld?
2: Ja. Er det noe hinder da?
1: Ja, men du må nå høre på oss.
2: Ja, men jeg må jo først komme på det. Først etter på i sted, så jeg måtte spørre Svein hvor tid dere begynte. Og det var vist 9:30.
1: Ja, ok.
2: Ja.
3: Men da er du altså spent klar for å få deg noen vanskelige spørsmål?
2: Nei, det er ikke, men jeg kan prøve.
3: Jeg er på jakt etter navnet på en trubadur.
2: En trubadur? Ja, vi har noe så mangt. Er det noe spesielt du vil ha, lille Bjørn Nilsen?
3: Nei, det er rolig nå. Hva heter trubaduren i Asterix Obelix?
2: Nei, men kjær vene deg da. Er det trubaduren i Asterix? Nei.
3: Det er hva du sa for noe.
2: Asterix.
3: Nei, det er ikke en Asterix, det er ikke en Obelix.
2: Obelix. Ja, men jeg vet ikke hva, jeg heter noe sikkert med Lix.
3: Ja, det slutter på det, ja.
1: Han som spiller gitar, du mener?
3: Ja.
2: Jeg har aldri...
1: Hva vil kalle en som spiller gitar og reiser rundt alene? Han er en...
2: En trubadur.
1: Og så legger du til dette etterpå.
2: Trubadur...
1: Du veks?
2: Nei, ikke du!
1: Nei, men hva det...
3: Ja, men må ikke blåse etter ingen, Jorunn.
1: Det var nesten.
2: kan vi säga trubadurix.
3: Där sa du det, ja.
2: Åh, oh, halleluja. Ja,
3: det var inte värre än som du.
2: Nej, men är det enkelt för dig så kan detta, vet du.
3: Ja, det är sant.
2: Ja.
1: Nu ska du få ett spörsmål med. Vad för ett land hette Ceylon fram till 1972?
2: Ceylon?
1: Ceylon, ja.
2: Jag har hört om Sion. Nej, Sion. Nej, jag vet inte vad jag har hört om.
1: Ja, men är det en del från den platsen här på Eid?
2: Thailand.
1: Några familjer.
2: Några familjer?
1: Ja. Vi kallar det för... Den på T.
2: Tamiler.
1: Och det kommer ifrån...
2: Sri Lanka.
1: Ja, helt riktigt.
2: Ja.
1: Hette Ceylon för?
2: Hette det det?
1: Ja.
2: Ja, det är, då är det, jag blir för gammal lite sånt, jag vet
1: inte. 53 år sedan jag skiftade namn då.
3: Ja, men du är inte för gammal, du tar in någon ny lärdom.
2: Nej, jag prövar nog, men du vet att detta ska fort ut igen.
3: Ja, men det är bara att spara, ska vi minna det på dig?
2: Och du, ja, men det är flott.
3: Jag ska skriva det bak här, jag att det ska Ceylon.
2: Jag kan inte det.
3: Nu har jag skrivit det upp, husk och ring.
1: Och så på hinlappen kan du skriva husk och köpa bensin.
3: Ja, det skriver på en sida och den andra sidan skriver bensin. Så får du fortsätta ha en fin fredagskväll.
1: Ha det gott.
2: Tusen tack.
1: Tänker du med lappar så bara ring.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ha det gott.
2: Hej.
0: Det var Jorun där om det så kom fram till att det Ceylon var Sri Lanka. Hon fick lite hjälp att Tamila och ja. Nu ska vi, ytterpå ska vi, då ska vi, en grupp som heter Four Jets, som spelte en som heter Fly din vei.
3: Ja.
0: Ja, det var det på 60-70-talet ni här kom ut då.
3: Det var nästan före min tid, ja.
0: Ja, så vitt det var då.
3: Det var nog det då.
0: Ja. Nu ska vi fram till något som är snart. Hele två veckor. Nu ska vi fram till, du måste sätta ihop dessa bokstavarna hittepå. Jag har lagat tre ord av det, tre, fyra ord. Men det ska bli till en, det är något vi enkelte får och har.
3: Från nu av.
0: Feirer en i tv. Feirer en i tv. Snur på så bokstavarna. Kan all vara bli det. Det är också så bjönde nu till helgen och så är det 14 dagar framåt tänker jag. 5, 28, 60, 660.

0: välkomna. Halloen, halloen. Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirar, F-E-I-R-E-R, feirar, det är en del av ordet.
1: Det är tordelt.
0: Snur på bokstavarna alltså.
1: Det är tordelt.
0: En, feirar en i tv. Snur på de bokstavarna och lag ett ord av det.
1: Det är tordelt ord.
0: Ja. Ja, du kan dela det upp på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommar har du på sommaren.
0: Sommar har du på sommaren, ja.
1: Ja.
0: Och haust nog faktiskt.
1: Ja.
0: Har du något råg?
1: Ja, det var nog poteter jag skulle ta.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Kanske börjar det nästa vecka här i Eid. Och Stryn och Gluppen och...
1: Men Bergen där är väl kanske det senare?
0: Ja, det är en god vecka till alltså det. Vill du sätta ihop så bokstavande så får du det som sker här i nästa vecka. Det skulle inte vara så vanskligt. Jag kan väl säga det att det feirar, då det tänker sista delen, de flesta bokstavarna från sista delen av ordet. Och så V-en där i tv. V-en, den är väldigt viktig för den började vi med.
1: Den är central.
0: Den är först.
1: Ja.
0: Den är först och så den är stor och... Så då är det bara att ringa in på 528 60 660. Kanske började nästa vecka feirar en i tv. Detta skulle inte vara så vanskelig. Svein, är du klar Svein? Nu ser jag noen av vennene nærmest telefonen.
1: Ja, det er, ja.
0: Ja, det er synske, vet du.
1: Du følte vibrasjonen?
0: Ja, jeg følte. I kveld er det altså... Skal vi... Så dørskiltet er voldsomt fint. Du kunne tenkt deg sånt du og...
1: Det er klart jeg kunne.
0: På heimen.
1: Ja.
0: Hallo, Owen.
2: God kveld, den.
0: God kveld, du. Hvem som var så forsiktig og sa god kveld til oss?
2: Det var Lars.
0: Han Lars Bjørkedal.
2: Ja.
0: Ja, hva vi ville frem til?
2: Vinterferie.
0: Det var ikke verre, du.
2: Nei, det var ikke det.
1: Er det noe du har?
2: Nei, jeg er totalferie.
0: Har du fri helg? Skulle lage et et på totalferie, da? Heiter det det, når det er fri helg, da?
2: Nei, ja, det var pensjonist tilværelse.
0: Det er det heit, ja. Jag kan Lars styra mig då.
2: Nej, jag har pratat hos dig igen. Under rekonvalescens.
0: Är du på rekonvalescens?
2: Ja, jag följer det.
0: Du är hemma?
2: Ja, jag är hemma.
0: Ja, du har haft något, opererat nu eller något då, eller?
2: Nej, det medicinsk behandling.
0: Åh, oh, ja. Har du varit slapp i stämma?
2: Ja... Det är inte mat jag tar i.
0: Vi må rakna till igen, är inte det det heter?
2: Ja, jag kan titta där och så ska jag nu göra sig färdig med diverse medicinska djur.
0: Ja,
2: sånt.
1: Det är väl en process titta?
0: Ja.
2: Ja då, det är det.
0: Är du mycket inne om dagarna nu då?
2: Ja, nej, jag nu, alltså, kom hem från sjukhuset i stå.
0: Och säger du det, ja?
1: Det är så pass färskt.
0: Ja.
2: Det är
0: det. Och där har du varit en stund?
2: Ja, så var det så tyst då.
0: Ja. Men sån är det. Men räknar hem igen nu då. Vi sport och kör på, vet du. Så du rockade väl lite där idag då?
2: Ja, nej. Det gjorde inte. Det var akkurat där när jag kom in då.
0: Ja, jag vet när jag ska utskrivas vid till middag och så sätter jag och väntar på att släppa ut av och till.
2: Ja, jag gjorde det. Men ja. Det är där tre, så ska jag skriva ett tipsvis. Och så ska jag laga recept. Och så ska jag ha med sig ner på apotek och allt det där.
0: Epikrisar, det kan vänta en stund på, ja.

0: Hallå?
1: Hallå?
0: Då har vi med oss en ungdom röst här.
1: Ja, tack. Den var nog fin. Det är Åsa, ut i Åsa.
0: Åsa, ut i Åsa. Och vi skulle ta två karen så pröva att få det.
1: Ja, jag satt nog och spekulerade på det upp på. Jag sa, du mälde inte, men det kan jag mena nog om vapen plus kvile eller ett eller annat. Vapenkvile,
0: ja, det är helt riktigt, för betegnelsen, fällesbetegnelse för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
0: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
2: Det var grunnen inte något tänkt över, det var bara att säga det.
1: Så jag måste nog finna något så harmoniskt i lag.
0: Och så tog åren jag snart om, kan det skulle vara då?
1: Ja, det fick han ha med.
0: Ja, det tog karen. Nu ska pröva få till vapenkvilla. Det tog gode gutt här.
1: Åh ja, han tog för Putin.
0: Ja. Du snackar med gom och så Ukraina ska inte få vara med. Nej, nej, nej.
1: Nej.
0: Uffa mig. Nej, det
1: nej, ja.
0: Är mycket galet folk, då.
1: Ja, jag syns inte det här igen då, liksom en liksom,
2: komedie.
1: Intressant då, så inte. Men var det så att Ukraina var väck bort i Tyskland eller kan det skulle ha lite av möten? Det skulle få bli med lite.
0: Ja, det skulle få vara med likväl, ja. Ja.
2: Det var nog hyggeligt att jag skulle få lov att vara med.
0: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det syns mig med. Det var nog greit då, för det var sitte sånn og bestemme over høyde på folk.
0: Ja, hva du sier jo. Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
0: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det slängd ut sandkläder och nu luftar sandkläder som har satt sen i flera dagar nu.
0: Har du tagit det in?
1: Nej, jag har flera dina att byta på.
0: Oh, ja, det ska få frysa skickligt.
1: Ja. Jag tänkte det att
0: det är nog det. Det är friskt att få sen kläder alltså. Sen dyna på utav. Luktar så gott inte på.
1: Ja.
0: Det är det. Men då är det du Hans Inge. Klar för grillingen.
2: Ja, ska vi grilla? Jag var så gott inne på sitt trubadurarna.
0: Det var det, ja.
2: Ja.
1: Du har inte pejlen på.
2: Har inte du?
1: Nej.
2: Ja, du visste nu, kan han trubba Durex var väl?
1: Nej.
2: Nej, men då får du få ett nytt spörsmål. Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
0: Mm.
1: Vaseline eller något sånt?
2: Nej.
0: Nej, det var en grupp som var ihopsatt av fyra stoute kare.
1: Fisketur i ösande regn.
0: Ja. Vad tror du det?
2: Ja då.
0: Ja. Ja, är du
2: det? Det är väl inte alla som är med oss längre.
0: Nej.
2: Ta dig.
0: Nej.
1: Nu var jag förledet råd, så är jag helt blok.
0: Det är en av dig som inte lever längre. Han heter Lillebjørn.
1: Ja vel, er det gitarkammeraten da?
2: Det var det vi skulle fram
0: til. Lite grann hjelp, det skal ikke så mye til alltid.
1: Nei.
2: Men vet du hva denne hine tre var da?
1: Og Lillebjørn er en sånn halvt av Syversen.
2: Ja, da er du halvferdig.
0: Det var den på Bergen.
1: Ja.
2: Ja, det sa du det nästan. Du sa det nästan.
0: Ja. En är på Berga Granete, sa du.
1: Ja.
0: Ja, då sa du namnet nästan, ja.
2: Två tredjedelar, sa du.
1: Ja, nej, gud.
0: Jag sa vi en till då. Han är artigast av dig.
2: Han är inte så trägg så det är hina.
1: Ja.
0: Han är. Kom igen då. Kom igjen nu.
1: Jag måste
2: ta det. Vi begynner i slutten av alfabetet. Du arbetar dig tillbaka.
0: Det var sunt. Du.
2: Ö, ja, begynner med det.
0: Ja.
1: Östersund.
2: Ja. Det var lite startvanska idag. Är det kallt ute i Åsa?
1: Det var inte det dagar.
2: Det var
1: inte det dagar. Det skulle gå ut bland folk. Idag är det en sån idag. Då får man sitta på radion och titta. Ja då, när det går fint.
0: Ja, men du kom nog ner med bägge fotan.
1: Ja då.
0: Till slut. Men oss Bräcke utan Löcha Åsen.
1: Ja.
0: Tack för att du ringde in på Norrfjörn Radio.
1: Ja, varsågod.
0: Du har flyttat från här borta. Du tog för mig när skilter du vann då.
1: Ja, det står ut på dörrarna.
0: Ja, flott. Ja, ja. Du vet ju vad det ser ut.
1: Ja.
0: Ha det gott.
2: Ha det, ja.
0: God helg.
1: Ja. God helg till allihop. Ja, ha det.
3: Åse Bräcke från... Hon sa bara borta i elva. För hon ska säga nu ska jag tro. Borta utav Åsen.
2: Åse från Åsen.
3: Ja. Ja, här går det sin skävgång, Svein. Kan du ha lyst att spela nu då? För exempel, hvis jag säger du ska spela en så heter Plogbilen, vill du göra det då? Och du kan säkert så sänker den du.
2: Det är väl Dakota, tänkte
3: jag. Det är Dakota. Vet du var det kommer ifrån?
2: Nej, inte helt.
3: Är det på slätten i södra Dakota?
2: Nej, jag tror inte det är över där, nej.
3: Nej, det är inte över där, nej. Men nu ska du få. Det regeringen, ja, eller Arbeiderpartiet, det var ute och lövde lite här.
2: Jag lovar mycket dig.
3: Ja. Nu ska du sätta ihop din rebus som säger lagar då. Men husk det. Om du syns till rebus han är gapen så har brukt flera timmar på det så gapet till.
2: Han har gjort sig flit.
3: Land. Namnet på ett land är första delen. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus en konsonant. Plus ett annat ord för kostnad. Kostnad. Jag ska ta upp en gång till. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus kostnad. Och vi ska fram till något som regeringen jag har luft ifrån oktober av. Det ska bli bälligt och fint. Och det heter akkurat lite här. 528 60 660.

0: Ja, da fikk han Hans Inge veldig lyst til ute og begynne å kjøre plogbil her, tror jeg.
1: Ja, nei, dette nå.
0: Jeg blinker rett og gult.
1: Ja, nei, nå. Kom.
0: Ja, like før du la på døra her.
1: Ja, men godt du holdt igjen døra.
0: Ja. Men nye rebusen, var den så vanskelig?
1: Det var noe glas som hette omtrent det samme før.
0: Ja.
1: Noe glas.
0: Hette vel det nå også?
1: Ja, men det er ikke så mye brukt.
0: Nei, det er ikke så mye brukt. Nei, det er riktig. Nå skal vi frem til land. Et navn på et land, det er mye nærere du tror, det er veldig nær, vi er da faktisk, navnet på det landet, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnader. Dette var noe han Støre kom og sa, dette kan jeg løpe fra hausten av, 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, för kostnad. Då får du fram till det här svart luft då.
1: Ja.
0: Men så kan han ha andra parti då kommer inte på luft.
1: Ja, det finner nog upp allt möjligt.
0: Nu finner jag allt. Nu är det otroligt vad det finner. Mm. Och det här har något med ström att göra. Det kan vi säga för ett fällesnämnare på allt i kvällen omtrent både vinterfärg och
1: ström.
0: Ja. Så då är det bara att ringa in och säga det kan vara större kallt i det nya konceptet så vi ska få välja enten vi vill ha ett sånt så det är nog att du får sån 30 euro att betala när du är över 70 euro så får du 90% täcka om du kommer över förbruk eller kan du knyta dig, binda dig på ett år på något sätt Anja för ett land som vi är i plus konsonant plus Anja för kostnad. Det här, då får du det ordet så det jag kallar det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, ta med rätt och slett en kakebit med sig.
0: Ja, det kan du göra. För
1: det var otroligt god kaka alltså.
0: Ja. Och vi kan det säga som en sista delen av ordet samma så du tar dig en snus och du kallar det kvart när du tar snus.
1: Lägg en god
0: ja.
1: upp under
0: lippan. Ja. Det kallar vi det samma så sista delen av det ordet här.
1: Men nu har vi ju också snusat oss här.
0: Nej,
1: väl,
0: så. Vi är inte så vet. Ja, folk, vet du, ni har lyst att vara med vinje dörrskilt.
1: Där vet jag kan det som bor där.
0: Flott handlenetto. Det är mycket rart alltså vi har här i studion.
1: Vi har
0: en, visst du är inte så stor i skrötta för exempel, så har vi, kan vi lova t-kjorte för så smål. Då måste du vara väldigt stora.
1: Och passa att tjumma ägvar.
0: Nej, det måste vara en liten så ränk in. Eller en liten. Så ska vi ordna det. Kom igen då folk, nu har de möjlighet till att slå skinne lite sista halvtimen här på Nordfjörn Radio.
1: Skinne i Lammås här.
0: Ja. Vad heter landet vi bor i? Kan jag spöra dig sånt då? Det är första delen jag ordet. Och så fick jag konsonanten där.
1: Det är den som vippar dig av pinnen, vet du?
0: Äh?
1: Ja, det är den som vippar dig av pinnen.
0: Ja, det är nog det. Ja. Första delen. Och så sista delen är samma som kostnad. Säger du, det är en kostnad med dig. Det är nog en. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var nog skyhög.
0: Ja, kan vi säga det så. Vi har sett på lite musik. Vi måste lura lite. Vi kan säga att första delen av ordet är Norge. Och så känner en bokstav till. Och så är sista delen samma som du tar dig en snus upp under lippa. Vad kallar du det? Vi kan säga lagna te på den måten. Du kallar, vi tar lite snus och kallar det igen.
1: Ja.
0: Ja. Kom igen och ring in. Och vi hejar på Gro Anita Kjønn. Ring, ring. Det passar gott.

0: Ja, nu har Gro Anita Schön mast om att det ska ringa i 3 minuter. Men ingenting har skett. Så då har vi röpa katta namnet. Vad det heter igen? Det måten vi ska få bindeströmmen på. Det heter Norgespris.
1: Norgespris, ja.
0: Det har väl de flesta hausikert. Norgespris. Och jag tror att högre kallade det något annat. Och Fremskrittspartiet hade väl något annat. Och så kommer han vedo med ett kvart och jag huskar inte vad det var.
1: Det är mest till att känna på alla ting när det bränner.
0: Det må fatta först. Men vi går för vidare på den här sändningen. Vi ikväll, vi har...
1: Ja, vi kanske stod här.
0: 25 minuter igen. Nu ska vi... Då så VM på ski ska vara. Ska vi plats det nu? Ska vi fram till nu? Och då...
1: Ja...
0: Ska vi ha en träsort, första del av året. En träsort. Det är VM på ski här i Norge. En om 10 dagar cirka. Är det
1: det? Ja, det är sånt.
0: Den är 2020 tror jag, så det är lite 11 dagar. Träsort plus andra ord för kollen. Då har vi den platsen. Att det här ska arrangeras, inte byen, men själva platsen där. Träsort plus andra ord för kollen. 528-60-660 och vi kallar in Olivars med Amanda ifrån...
1: Trettelanda.
0: Trettelanda.

løvebergkransen blir våres.

0: Ok? Tak for meg.
1: Det er klart for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Dag Otto Lærhusen, kan du synes det besøker Nordfjord da?
3: Jeg synes det veldig bra. Det er så god stemning her og mye hyggelige folk. Og jeg føler meg litt på landet uten å bli fornærmet av det, for jeg bor jo selv i en liten by. Så det virker som det er veldig god kontakt her, og jeg synes det har vært kjempearrangement å være med på.
2: Du har levd oppe på Høygir hele livet.
3: Ja, egentlig kanskje litt i overkant. Hvis du snakker med kona mi, så skjønner jeg jo det at kanskje jeg hadde et par bokstaver, men det var ingen som så det når jeg var liten.
2: Men nå er det så om å gjøre en skal spesialisere seg så tidlig, men du var det stikk mottatt av det, ja. Du?
3: Altså, det er jo ikke alltid noe fasit for noen ting, og det føler jeg et godt bevis på at det meste er mulig hvis du bare vil nok. Og ja, jeg har i hvert fall hatt et rikt liv, og det er fordi at jeg har Tore å åpne noen dører som er litt skumle, og så åpner det seg noen nye veier, og så har veien blitt til mens det er gått.
2: Har du aldri vært skikkelig redd da?
3: Jo, jeg har jo det. Jeg har jo vært falskjeger og har jo hatt noen tøffe opplevelser. Jeg var i politiet og har vært utenfor ting der også. Men forløpig så står jeg på begge beina.
2: Den opplevelsen som du har fortalt om i fallskjermen, ja. Og den følelsen, hjelpeløs på en måte?
3: Ja, hjelpeløs. Og jeg har med en enda. Jeg har veldig vondt i de beina, egentlig, men jeg lever med det, og jeg trener og gjør alt jeg kan, men jeg kan ikke sitte på hug, og jeg kan heller ikke rekke det helt ut, men jeg klarer meg godt. Det er mange som hadde vært enn meg.
2: Men du har funnet en nisje nå på din gamle dag, og reise rundt og holde foredrag.
3: Ja, og så i tillegg så jobber jeg jo på TV da, med kompaniet, og jobber litt sammen med Christian og om forskjellige ting, og så er jeg innom Tour de France, men nå tror jeg kanskje det siste år i år.
2: Men tror ikke du det er folk, at du har blitt populær, at du er det selv hele tiden?
3: Jeg vet ikke, jeg håper jeg har ikke noen grunn til å være noe annet. Og så det er viktig å ha beina på jorda, uansett hva du har gjort eller ikke. Og jeg føler at jeg prøver i hvert fall å ha det.
2: Hva er planen nå fremover? Du er nå 70 år snart i september.
3: Ja, ja, du er godt orientert.
2: Du bærer om deg en godt.
3: Ja, takk for det. Nei, altså, jeg har faktisk et nytt konsept som jeg jobber med sammen med Christian Ødegaard. Og så håper jeg fortsetter vi med kompaniet i hvert fall en liten stund til. For det tror jeg setter spor, både for de som er med og de som ser på.
2: Men strekker det grensene ditt?
3: Ja, av og til, men du kan si det er, du må tøye grensene for at det skal bli noe. Og det er veldig gøy å se alle de som kommer ut derfra, takker oss og sier de har opplevd ny side av seg selv. Det er veldig gøy.
2: Men er det sånn at folk har gjort seg skikkelig skade, så vi ikke får se?
3: Nei, vi har ikke hatt noen som er alvorlig skadet, som vi prøver å skjule eller noe. Det er overhovedet ikke.
2: Du gleder deg, jeg liker Gira og Ødegården, han, og ja, det passer seg.
3: Han er litt mer forsiktig.
2: Jævla godt i lag, vet
3: du. Vi er jo litt forskjellige.
2: Er han så redd, så ser du ut?
3: Han er enda verre. Han er det.
2: Det var med miljøs.
3: Ja, ja.
2: Takk for praten.
3: Og bare hyggelig.
2: Ja, da vil jeg gratulere årets gründerbedrift, Jan Tore Fossheim, ja, fra Sandane. Og bedriften heter Evedud, eller noe sånt?
4: Ja, Evedud. Evedud, det er ikke meg, men det er en luring med kunstig intelligens. Så ikke, han er ikke helt ferdig ennå, men han kommer til slutt.
2: Kan du fortelle, hva du driver på med da?
4: Det er noe elbilbatterier og reparasjon av elbilbatterier som leder meg inn på et stort problem, et gjentagende problem. Og jeg har vært såpass lei av å reparere samme feiler at vi måtte ta det med rota.
2: Var det på elbiler, sa du?
4: Ja.
2: Hva feilet var det?
4: Det er fuktigheten, det. Så alle elbilbatterier, det syger inn fuktighet. Det er ingen jeg har sett som er helt tørre. Og det lager korrosjon og en tidlig død.
2: Har det gått for fort i svingene nå på den elgreia?
4: Jeg vet ikke, for det ser jo ut som bransjen liker å tjene penger. og delebytting. Og så spesielt introduksjon med elbiler der det var gratis ladding og sånne ting. De bilene der vil jeg ha vekk nå. Så vi prøver nå i hvert fall å holde det på veien, og så får han betale litt, han musken.
2: Hvor mange år har du drevet på da?
4: 3 år nå, cirka.
2: Før din tid, vet du, far det nå var en så liten grunn der?
4: Ja, men vi har vel alltid vært litt, så der ting bytter litt, så må vi finne hjelpemiddel, så hjelp oss fram.
2: Hva synes du om å få den i prisen da?
4: Det er veldig kjekt å få en pris, så det hjelper jeg for nå når vi driver og prøver å hente inn midler til oss, så kommer vi gjøre før vi lanserer. Vi har en lang vei å gå, men vi har fått det veldig mye.
2: Går bedriften godt?
4: Vi har ikke begynt å tjene penger enda, så det koster. Det gjør det.
2: Så det er oppstartfasen på en måte da?
4: Dette er oppstartfasen, ja. Så det koster en del å så plassere seg. Det skal jo ut internasjonalt. Det skal fungere, det skal tåle all trafikk som kommer. For systemet er ikke bare en sånn tørkesak. Vi har laget masse verktøy, så verste jeg skal få bruke, da får jeg full innsikt i batteri og diagnose og sånne ting. Og for bileierne, så får jeg et lite øye med batteriet, og systemet sier fra hvis ting er litt ute å kjøre. Det sier fra når du må inn og få titte pakken, at han begynner å leke litt mye. Og det beste er nå at han tørker det ut, og heller det tørt, og viser dette på en app som vi lager.
2: Er det alle merker seg like tydelige da?
4: De har veldig kort levetid, synes jeg. Så de har nok problemer, men mange skylder litt også. Så det er etter garantitiden at alt ansvar blir lagt på bileggeren, og da gjelder det å sikre seg litt. Jeg tenker det er de som installerer et utstyr her rett før garantiutløp. De kan dokumentere hvor mange gram vatten de har i batteriet sitt, og det kan bli hardt for en bilprodusent.
2: Hva er det med vår temperatur og vår fuktighet å gjøre på Norge, spesielt?
4: Nei, så regner det, så er det vått. Og bilen er varm, og du parkerer den, og kjølelse ned, og det er klart at han suger inn fuktig luft. Og så er kjølelse ned, så kondenserer dette der, og sånn akkumulerer det seg opp til vatten. Nå kan vi jo måle hvor mange gram som er inne i.
2: Og det er det jeg har laget til.
4: Ja, vi ser hvor mange gram, vi ser hvor vatten er, vi ser hvor mye korrosjon som er kommet, hvis det er det. Man kan rekne litt frem i tid, sånn cirka den datoen om 1 år, 2 år, så kommer bilen sannsynligvis til å stoppe. Så du vet faktisk om du kan tørre å ta bilen til Spania og tilbake igjen, eller om det er usikkert. Så det, først var det rekkeviddeangst, nå er det jo angst for hvor tid batteriet streker og bilen står.
2: Går det ned på, ganske raskt ned på rekkevidder når det blir fuktighet, altså?
4: Det har ikke noe å si med rekkevidder. Den går til den plutselig stopper, og når det først stopper, så kan skaden være så permanent og ødeleggende at det ikke hjelper å reparere heller.
2: Men er ikke det 10 års garanti på sånne batteri?
4: Ja, men det hjelper jo litt når det er 10 år i en dag. Det er 8 år garanti som regel. Og så snart over garantien, så er det ditt ansvar. Og da koster det altså, hvis du skal ha et nytt batteri.
2: Hvordan kom du på å begynne med dette her, hørte jeg på seg?
4: Jeg har en bil selv, og det gikk den streiket 20 dager over garantitiden. Og det forbandt meg litt, for alternativet var 137 000 for et nytt et, og det var heller ikke nytt, det var et reparert brukt et, som har hatt samme feil som var reparert i Tyskland. Så det kostet meg ingenting å bare åpne opp og se hva det er for noe, uansett, for det var ingenting å ta på. Jeg fant jo feil, så det var ikke noe fokus der, men det er jo farlig da.
2: Så kan disse eksplosjonene som har vært, kan det være med det å gjøre, tror du?
4: Nei. Dieselbiler og bensinbiler har statistikken sier i hvert fall at de brenner oftere og mer enn elbilene. Så elbilene er trygge, men det å åpne et sånt batteri, det er ikke bare. Så han bør egentlig vite hva han gjør på. Så jeg har med meg en fra som har høyspent sertifikat, så følger med på hva jeg gjorde. Jeg stod på glasplat og jeg hadde...
2: Det er livsfarlig, rett og slett.
4: 400 volt likstrøm er ikke... Får du støt, så er du død. Så det er ikke det noe sånn. Au.
2: Spennende ting du har begynt med, da.
4: Det er spennende. Så jeg driver med høyspent og asbest, og det er det farligaste du har nå. Jeg vet ikke om du kan, altså. Men det er så... Ja, det gir litt spenning.
2: Gratulerer med årets pris, i hvert fall.
4: Takk for den.
2: Ja, det var en liten prat med Fossheim. Ja, Kristin Dahl, hun smiler i kapp med... Ikke sola, for det har ikke vi. Men årets lærlingebedrift, i Stad kommune.
5: Ja, det stemmer. Vi har jo passert over 50 lærlinger i Stad, så det har vært jobbet systematisk og godt ute i eningene. Så det er veldig kjekt at den får den oppmerksomheten som jeg tenker at det er tilsette som har jobbet godt og med lærlingeoppfølging over år, at den får oppmerksom.
2: Er det innen helse de fleste er, eller?
5: De aller fleste er innen helse, men vi har også noen på i oppvekst, og noen har vi også hatt lærling innenfor kultur og samfunn og ute i kommunalteknikk og det da. Men de fleste i helse, ja.
2: Hvor viktig er en sånn bryt? Han var litt så negativt rundt statskommunen en stund nå.
5: Ja, jeg tenker at en pris er jo, det er jo veldig kjekt å bli sett for det arbeidet en gjør, og som kommune, både i Stad og veldig mange kommuner ellers, er jo inne i store omstillinger, store endringer, og det at en også får lov å løfte fram det som er positivt, og forhåpentligvis kan gjøre de som er tilsett i kommunen enda stoltere av å være og jobbe i kommunen, det tenker jeg er veldig viktig da. For det skjer veldig mye godt arbeid ute i eningene i Stad kommune, og der er tilsette som står på for innbyggerne våre på en utrolig god måte hver dag.
2: Var det en god tid å komme seg uten robåter, holdt jeg på å si?
5: Ja, det gjorde veldig godt å komme seg ut av Robek. Det gjorde det, for det er jo alltid en usikkerhet rundt det. Vil en klare det? Og hvor tid vil en klare det? Nå klarte vi det på et år. Og det er klart at det at vi da, ja, i etterkant av sånne tøffe tak, både politisk og administrativt, også kan få en pris som beviser at vi, tross de tøffe tidene vi har stått i, også har forhåpentligvis har levert gode tjenester og vært en god lærebedrift for lærlingene, så er jo det veldig kjekt å få oppmerksomhet og få en anerkjennelse på det.
2: Hva er det du har vært sjef, noe som du har vært når du har blæst sånn på toppene?
5: Nei, det tror jeg har sagt fra talerstolen og i kommunestyret at det har tidligvis vært veldig tøft. Og det tenker jeg er helt greit at den er ærlig på. Fordi at, jeg sier det, at kommunens penger, det er ekte penger, og det er innbyggerne sine verdier vi forvalter, og det skal vi gjøre med kløkt. Og det er utrolig viktig at vi da har funnet, og klarer å finne felles retninger. Ja. Og at vi klarer å komme oss videre, selv om det har vært saker som har vært tøffe. Vi har hatt bygg og eininger som har blitt lagt ned, og det er klart at det er tøft både for de tilsette som må stå i det, og politikerne som også må stå i de valgene en gjør. Så det at vi ser at det nytter de grepene vi gjør, med tanke på å ha en jobbe fram nå en sunn og trygg og god økonomi, det er kjempeviktig.
2: Men når det er bort så nedstrypt, både med ansatte og sånn, at det får tid til å ta seg av lærlingene likevel, den er en blomst.
5: Ja, det er en stor blomst til de tilsette, og det er jo det vi også har peket på nå, når vi ser at vi også har klart å hente inn en god del ekstra inntekter som vi ikke har budsjettert med. Det er jo da særlig knyttet til at vi har klart å hente inn mye prosjektmidler, spesielt i helse. Og det betyr også at selv om vi, og det har vi jo rapportert om også, at selv om vi har færre tilsette, så har vi likevel tilsette som både klarer å prioritere og ta godt vare på lærlingene våre, og samtidig som vi klarer å tenke fremover og fullføre de prosjekter og få tak i de prosjektmidlene som vi har søkt på. Det er utrolig verdifullt både for å utvikle tjenestene våre fremover, men også med tanke på å trygge økonomien. Så det er jeg veldig glad for.
2: Kjønnsfordelingen på seg lærlinger, det mest jente?
5: Det mest dame, ja. Og det ser vi jo også at i kommunal sektor i statskommune så der flest kvinner. Vi
2: det ledelsen nå, det.
5: Også i ledelsen, det stemmer, ja. Men vi har en målsetting om å øke opp tall menn, men de må jo også da ta de yrkesvalgene der det flest jobber i offentlig sektor. Nå det jo et prosjekt som går nasjonalt, som heter Menn i helse. Spennende prosjekt. Vi trenger flere menn i helse. Flere menn inn i barnehagene våre og i skolene våre.
2: Men det tøft nok for menn å begynne på sånt? Synes dere det selv?
5: Kanskje du skal spørre noen her i kveld på rekrutteringsmessa? Ja.
2: Det. Ordføreren jeg står nå her. Er du glad for prisen og litt stolt?
6: Jeg veldig glad og veldig stolt. Veldig stolt av alle som jobber med lærlinger i kommunen vår.
2: Ja, og det ikke få.
6: Det ikke få. Jeg tror det var 250 instruktører vi har i kommunen. Og det ganske stor andel av arbeidsplassene.
2: Jeg sa til henne at disse tider alt nedpina, så at det tid likevel å ta seg av lærlingene. Det må det være fjør i hatten.
6: Jeg veldig stolt av det i hvert fall, og så tenker jeg at det også en nødvendighet at vi satser på lærlinger og er med på å skape dyktige fagarbeidere. For det er jo fremtiden, vi er nødt til å lage arbeidsfolket selv.
2: Hva vil du bruke denne prisen til? Er det for ansatt folk enklere?
6: Øystein i Inviro, han sa når vi gikk at dette må dere gjøre noe gøy med, sa han.
2: Har du en plan, Kristine?
5: Det skal jeg ta og snakke med kommunalsjefen om, men det må en ting i hvert fall sikkert, at det må komme lærlingene til gode, og det må komme de tilsette som tar på seg det viktige oppdraget og følge opp lærlingene til gode.
2: Ja. Han får dra ja, Jean Otto, han, Dag Otto, hva han sa. Alle var like viktige.
6: Ja, alle er like viktige. Og det er jo akkurat det Dag Otto snakket om som vi gjør med oss å satse på lærlinger. Det er jo så dannelag, ikke sant? Å være med på å danne en kultur der alle skal med. Så det er veldig viktig for oss.
2: Er ikke det vært vanskelig? Alt har vært litt negativt nå en stund for kommunen vår.
6: Det har jo vært en del skriveri i media og sånt, men opplevelsen min når jeg snakker med folk er jo noe annet da. Så jeg opplever jo at de tilsette har en veldig stolthet for arbeidsplassene sine. Og jeg var oppe på Hågatun nå i forrige veke, og både pasienter, pårørende og de skrytte sånn av de tilsette, av plassen jeg var på. Så jeg opplever jo veldig mye stolthet også, fordi om det kan komme fram negative ting i media, så er ikke det hele sannheten.
2: For det negative for stor plass, synes du?
5: Det er vel ikke jeg som skal styre avisene, så de får noe, legge opp de, det slik som en vil, men det er jo klart det at jeg tenker det at hver dag så skjer det fantastiske ting i en kommune. Ja. Går du inn i en barnehage, så får du fine møter mellom foreldre, barna som går der, og de tilsette, og barn får utvikle seg og lære nye ting, oppleve nye ting hver dag. Det samme på skolen. Og, så jeg tenker det at og dette er jo litt av min motivasjon da, for å være kommunedirektør. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere jobb enn å være kommunedirektør. Det er liksom bærebjelken i lokalsamfunnet våre. Lokaldemokratiet også, som ordfører, utrolig viktig verdi og helt grunnleggende hvis vi skal kunne opprettholde det fellesskapet som jeg tenker vi har i Norge i dag. Så det er alltid, hvis den ønsker, så er det alltid gode historier å finne i kommunen hver eneste dag. Så det kan jo være mye oppmoding til alle da.
2: Selv om det er ledelsen, det blir noe hoggestab av og til. Har jeg følt det sånn?
5: Jeg vet hva jobb jeg har tatt på meg når jeg tok han på meg. Og så tenker jeg at ledelsen, jeg utgjør ett menneske. Og jeg tenker mens hele kommunen, det utgjør jo et stort, stort fellesskap av veldig, veldig mange tilsette som gjør en utrolig god og verdifull og viktig jobb hver dag. Og jeg tenker at Det är också väldigt viktigt att sätta fokus på och söka lys på. För att det vi sätter mest söker lys på, det är det intrycket vi sitter igen med. Och jag tänker det är väldigt viktigt att få bulyst och bli lyst. Att vi hejar varandra fram och så ska vi vara kritiska när det är nödvändigt. Men vi ska inte glömma allt det goda.
2: Är det enkelt att styra kommunstyre för dig?
6: Det är väl faktiskt inte hon som gör det, vill jag säga.
2: Ja, dock.
6: Ja. Jag och Kristine snackar mycket om det här med att skilja på rollerna våra. Och där är vi till liks upptatta av att hägna om sina gränser och hen vi kan bevega oss i lag och hen vi ska gå kvar vår väg. Så där tror jag vi är upptatt av och bevisste på hur vi styr.
2: Men du prövar att bremsa så gott du kan.
5: Jag syns det går
2: enkelt ting.
5: Jag syns det går bra och så tänker jag att när jag är kommundirektör så jobbar jag med kommunen kvar dag. Och tror att hela året 24/7. Och det att huska på att de folkvalda, de allra flesta av dem har helt vanliga jobb. De går lite in ut av politiken och så en fotbollstränare eller en frivillig eller en pårörande och så går den in igen i ett kommunstyremöte. Så det jag prövar alltid att ta med mig att vi har olika perspektiv. Vi har olik förståelse för och kunskap och bakgrundshistoria och det är ju det som ska kännetegna ett kommunstyre. Men det gör ju också att vi är olika. Vi har olika uppfattningar, vi har olika synspunkt. Och det är ju klart att för mig som kommundirektör så är det att pröva att upplysa saken efter bästa ävne. Och så är det ju för ordförare här också få med sig laget till slut på ett bäst möjligt resultat. Men mitt utgångspunkt är att jag måste spela kommunstyre och ordförare så god som möjligt. För de måste kunna lita på det kunskapsgrundlag och det tillrådningarna som jag kommer med. Så det är ett samspel.
2: Du har i alla fall spelat lärlingarna god. Gratulerar med prisen.
6: Och de har spelat oss god.
5: Ja, inte minst det. Så tusen tack till alla som är lärlingar och valt lärling i stat och till dig som följer lärlingarna tätt i vardagen. Väldigt glad
2: praten.
5: För det. Tack för praten.
2: Torger Årøen i Stryva. Gratulerar med årets grundar.
7: Årets bedrift, ja.
2: Årets grundarbedrift.
7: Ja, tack för det.
2: Ja. Är du överraskad?
7: Ja, det var väldigt överraskande, men otroligt käckt då att få den prisen. Det var det.
2: Kan du fortälja lite om bedriften? Är det en gammal bedrift?
7: Ja, den var startad rätt efter krigen i en liten smie inne i Stryn 1947. Så då började den att laga kärrhjul till mökavogne och den typen av ting. Så det har varit en utveckling sedan den tid.
2: Har det varit familjegrejer då, eller?
7: Ja, det är familjebedrift. Så det är tredje generation som äger den idag. Just Steinbø.
2: Mm. Är du bara daglig lejare eller är du med i familjen?
7: Nej, jag är kun daglig lejare, ja.
2: Så. Kan du fortälla hur många arbetsplatser har det?
7: Vi har 55 arbetsplatser i Stryn och så är vi lite över 100 totalt på tre lokationer i Norge.
2: Så det är lite av björnebedrift i Stryn, det här då?
7: Ja, det är Jörnsens bedrift i Stryn. Så vi är en viktig arbetsplats i Stryn och i Nordfjord.
2: Ja, för exempel, vad det styr, vi börjar med kärre jul, säger du. Det måste förändra sig.
7: Ja, det har förändrat sig lite sedan den tid. Så idag är vi en mekanisk industribedrift som huvudsakligen driver på med stål. Från kompletta projekt till rena produktionsprojekt till att vi reser ut i fält och fixar ting som har gått sönt.
2: Vad är det hela tiden, en sån lokation då?
7: Det är i Stryn centrum. Det är det. Och så har vi en avdelning i Bismo och en i Oslo.
2: Typisk jobb för dere, hva det er?
7: Det kan være å designe og engineere en luke som vi produserer og monterer i vannkraft. Eller det kan være at vi setter opp et stålbygg, eller at vi produserer og sammenstiller verktøy som brukes subsea over hele verden.
2: Er det high-tech bedrift?
7: En del av det vi driver med er ganske avansert, ja. Så det er ikke så mange som kan gjøre det vi gjør.
2: Men det er skikkelig at du må jobbe med nedvannet på bedriften også.
7: Ja.
2: Ikke bare haude.
7: Det er haude og nedvannet.
2: Det er viktig det.
7: Ja, det er kjempeviktig.
2: Hvor er det med ansatte? Er det mye damer og...
7: Ja, det er både menn og dame. Så damandelen er vel rundt 20%, men er stigende. Så det er veldig kjekt.
2: Arbeidskraft, er det stabil arbeidskraft?
7: Ja, veldig mye lojale folk. Og vi har fra lærlinger på 17 år til de som har begynt å nærme seg 70. Så det, vi har det hele spennende.
2: Vanskelig å få tak i arbeidskraft?
7: Litt både og. Vi har et godt navn og rykte, så det er nå en del som har lyst til å jobbe hos oss, men det er utfordrende å finne de virkelig flinke fagfolka og ingeniørene. Det er det.
2: Tror du mange i Nordfjordverket struer er for noe?
7: Sikkert litt for få. Men vi prøver å bli mer kjende.
2: Selger du nok til lokale også?
7: Vi har en del lokale kunder, ja. Vi har det. Men det er hovedsakelig store internasjonale konsern vi leverer til.
2: Og omsetningen, den går bare oppover?
7: Den har gått bra oppover, ja. Så nå nærmer vi oss 250 millioner i årlig omsetning. Så det er veldig,
2: veldig bra ut. Hva er det du fikk i koronagreier og disse årene her som har vært nå etterpå? Går det bra?
7: Koronaperioden var litt tung i starten. Da var det mange som satte prosjektene sine på vent, som slo ut i at ordrebøkene våre minka. Men perioden etterpå har vært veldig, veldig bra. Det har den.
2: Kursen fremover nå, hva den blir da?
7: Den ser lovende ut, men det er noe utfordrende vær vi lever i med mye, mye som skjer rundt oss, og det påvirker lysta og evna til våre kunder å investere. Så det kan slå ut kanskje negativt på kort sikt, men også positivt på andre områder på lengre sikt.
2: Du var på Fordraja, Lauritsen, du fikk vel noen impulser der?
7: Ja, det var veldig fint foredrag, så vi får ta med oss det at vi er ikke i kjelleren, så vi har mer å gi.
2: Så hver viktig mann like viktig på bedriften?
7: Absolutt, absolutt.
2: Gratulerer med prisen, så årets bedrift.
7: Jo, takk for det.
2: Ja, det var årets bedrift, Strybo for Stryn, så det var mekanisk bedrift, og jeg fikk høre litt mer om det.
8: Ja, det var mange spennende bedrifter på utstilling i Svelgenia Tystadjen, og en av dem var Kvernevik AS, og nå skal de fortelle litt om seg selv, hva de styrer på med.
9: Vi driver med grunnarbeid og tomte for private næringsliv, næringsbygg og litt betongarbeid.
2: Har dere rikelig å gjøre på?
9: Ja, vi har rikelig å gjøre på. Det har vi. Så, men det er alltid rom for mer.
2: Det har vært trange tider nå, jeg tror det ikke det.
9: Ja, men vi har for så vidt skoret klar av den tyngste tiden, men det har vært litt og mindre gjort enn hva det har vært tidligere.
2: Hvor stor er det?
9: Nei, vi er bare 15 ansatte, omsatt for en 40-45 millioner. Per året.
2: Nå gauler det felt litt her. Dieselprisene er kjempedyr, og det er noe det merker vel?
9: Ja, dieselprisene vil vi merke. Det er klart at det vil vi merke, og kunden blir den tapende part til slutt.
2: For det må legge på. Må ikke det skal være liv laget?
9: Ja, på sikt så må vi i alle fall det. Hvis vi snakker over 30 kroner, så vil jeg tro at vi er nødt til å øke prisene. Eventuelt et dieseltillegg eller et energitillegg eller noe sånt.
2: Hvor stor vi er på med nå rundt her da?
9: Nå er vi drevet her i Svelgen med et grøfte- og høgspantprosjekt. Så har vi Eid Elektro, der vi begynt på et nytt tilbygg der, på grunnarbeidet der. Så har vi drevet med tomtarbeid oppe i Hågaåsten på Nordfjordeid. Så har vi generelt sett arbeid rundt omkring på diverse... Det er diverse privatpersoner og bedrifter.
2: Ikke noe for lite å ta på seg, liksom?
9: Hva du sa?
2: Er det noe som er for lite til å ta på seg?
9: Nei. Vi kan ta på oss det aller, aller meste.
2: Har du maskiner til det?
9: Vi har maskiner fra 1 tonn til 35 tonn. Og vi har lastebiler, både dumperbiler og det meste. Så det er ingenting som er umulig.
2: Og parken ser bra ut?
9: Parken ser bra ut. Det gjør det.
2: Er det viktig å fornye seg?
9: Selvfølgelig er det viktig å fornye seg. Og det er klart, nå har vi jo fått, fått en del nye maskiner, og klart, nye maskiner må til etter hvert.
2: Du sitter med joystick og styrer disse store grabbene.
9: Det gjør vi. Det gjør vi. Så det, det er...
2: Rekner med du har vært med stående, har ikke det forandret seg mye?
9: Ja, det er klart, det meste har jo forandret seg. Vi har ikke vært med så lenge at jeg kan si det at vi drev med vajergraver og sånt noe, men det har forandret seg, både førerkomfort og annet har forandret seg.
2: Så nå er det en god arbeidsplass, du er ikke helt gående etter 70 maskiner en dag?
9: Neida, det går fint. Det går fint.
2: Er du maskinkjører?
9: Jeg kjører maskiner, men jeg driver også med betongarbeid og grunnarbeid. Så jeg har en veldig variert hverdag.
2: Så ja, det var her å si når du kan fremseie det. Betyr det at det er ute et arbeidsfolk da?
9: Selvfølgelig. Arbeidsfolk er vi alltid interessert i. Det er både ungt og gammelt. Det er en veldig interessant arbeidsplass. Og en lærerlik arbeidsplass.
2: Men ungdommen, jeg har interessert i sånt arbeid nå for tiden.
9: Jeg tror ungdommen er interessert. Og selvfølgelig vi er nødt til å vise ungdommen. Og det er vi villige til å gjøre.
2: Konkurransemessige lønninger?
9: Ja, det er veldig våg å påstå at vi har relativt konkurransediktige lønninger. For selvfølgelig er det ikke advokatlønninger, men det er til å leve til.
2: Vi skal se litt glasskula. 10 år.
9: Anleggsarbeideren kommer aldri til å døde. Det er ingenting som kan ta for oss. AI kan ikke ta for oss å lage bygninger og grave grøfte. Det tror jeg ikke. Så vi tror aldri at vi blir arbeidsledige. Det er i hvert fall en ganske trygg arbeidsplass.
2: Lykke til fremover.
9: Takk skal du ha.
2: God dag, det er Nordfjordnærradio.
10: Nordfjordnærradio?
2: Nå skal du fortelle litt romvesen. Det er sånn som du ser, var litt redde før i gamle dager i hvert fall.
10: Ja.
2: Kan du fortelle om bedrifter dere?
10: Ja, hva du vil høre?
2: Ja, hva du driver på med?
10: Droner. Vi jobber med droner. Vi er Norges... nesten største, kanskje største sivile droneoperatør.
2: Og det hele det her er...
10: midt ute i Lærgulen. Av alle plasser. Vi er også Norges nest ledende leverandør av droner til proffmarkedet. Så vi selger landbruksdroner, grammatikkdroner, inspeksjonsdroner. Ja, stort sett alt som har med droner.
2: Hvor lenge er det med det her da?
10: 2013.
2: Men nå er det jo krig og elendighet, og når droner er borte så viktig, det kan det gå bare rett en vei med dronesalget nå da?
10: Ja, det har gjort det. God stund. Ja.
2: Leverer til forsvar også, altså?
10: Det skal ikke jeg påstå at vi er. Nei.
2: Men det går godt, altså?
10: Ja, vi skal ikke klage.
2: Hva så lager det seg her da? Jeg sitter så noen kinesiske bokstaver oppe der.
10: Ja, dette er DJI. Det er da fra Kina, der vi har utstilt her. Men som du ser, så leverer jo vi andre merker. Vi har jo Parrot, franske. Vi har amerikansk alternativ. Så vi leverer jo egentlig det kunden vi har. Og så har det jo seg sånn at 90% av dronemarkedet er jo kinesisk, veldig merke.
2: Jeg vet at Røde Kors, de snakket om i år at de har fått droner. Det var jo inn på deg, det markedet.
10: Ja, vi har levert veldig mye til Røde Kors.
2: Og politi og sånn.
10: Ingen kommentar.
2: Er det store bedrift?
11: Nei, vi er sånn passelig store. Men vi vekser. Vekser jevnt og trutt. Så nå går vi veldig mye inn på landbruksmarkedet, som er ganske nytt i Norge. Så det er en sterk vekstbransje nå.
2: Det er for å overvåke bygg og...
10: landmåling. Geomatikk. Altså 70% av kundene våre er geomatikk. Så det vi selger, altså, det er droner sånn som dine. Altså her har jo vi en 1,2 meter brede droner. Så løfter opp i 6 kilo med laserskanner, fullformatskamera, mediumformatskamera, termokamera, altså bakkeradar, magnetometer, alt mulig av sensorer. Altså som kan brukes til prosjektering og... volumberekninger.
2: Men det er ikke sånn som privatfolk kan kjøpe?
10: Jo. Hvem som helst kan kjøpe dette.
2: Men å bruke det, kanskje hvem som helst?
10: Nei, du nødt, selvfølgelig du nødt til å ha sertifikat og tillatelse fra Luftfartstilsynet. Så det kan være en krevende prosess. Det jo selvfølgelig alt etter hva du skal til med. Altså om du skal fly over folk eller om du ikke skal fly over folk.
2: En liten bedrift ute i Rugsund du så, har truffet spikeren på høyden.
10: Ja, vi hadde flaks. Det jeg sier.
2: Ja, men er det sånn at det av og til som en har det?
10: Jeg skal ha litt flaks.
2: Hvis jeg skal tenke å kjøpe en drone der, sånn, prisen ligger det på?
10: Altså, denne her du peker på her, ja. Altså, dette jo er det rimelige, så... Men altså med den sensoren der, for eksempel, så du rundt 200.000.
2: Ja, altså, den store vel over million?
10: 1,8. Nei. Altså, den billigere. Den koster 180.000 for en pakke. Mens denne her koster rundt 200. Så den store dronen faktisk den billige.
2: Nere kan du løfte mye.
10: Akkurat den vi har her, den løfter jo 40 kilo, men nå er dette blitt lisjedrone, som vi kaller den. Det kom til storebror, så den løfter 100 kilo.
2: Det ikke sånn at nå har utviklingen gått kolossalt fort, nå i siden av krigen borte i Ukraina?
10: Jo, altså, det er jo veldig kreative borte i Ukraina, så det blir jo tvinget til det. Så utviklingen går jo ekstremt fort.
2: Ser du at det kan bli flere ansatte i bedrifter da?
10: Ja, så vi utvider jamt. Hvor mange vi er nå? Ansatte.
11: Vi er 6 stykker i systemet, men det er en 3,5 årsverk cirka. Fordelt på flere personer, selvfølgelig.
2: Og det sier han. Hva sier navnet ditt?
11: Å ja, Roger Bergseth.
2: Roger Bergseth, han kjenner jeg, og du heter?
10: Ove Kristian Leirgulen.
2: Leirgulen, var det egentlig du som begynner med det, lurer jeg på?
10: Ja, så jeg startet med dette først, alene, ja. Men så fikk jeg med han kollegaen her som mentor i de tidlige dager, så gikk det en stund, så kom han inn på egen side.
2: Men du er ikke så steikende gammel, det?
10: Nei, jeg er jo nettopp født.
2: Nei, ja, men ikke stygg gammel.
10: Nei, det vet ikke jeg påstå.
2: Nei, men bare sånn at du var interessert i sånn, trodde du var en liten guttun jøk.
10: Nei, det fanns det ikke, da. Så hva det har seg, det vet jeg ikke.
2: Bare datt ned i haudet?
10: Nei, altså, det startet jo med at vi tenkte å gjøre inspeksjon og vedlikehold på vindmølle, altså med klatreteknikk. Og så var det akkurat i de tider droner kom inn i bildet. Så dronene oppdager vi i prosessen da, med at vi skulle til å begynne på opplæring på sånn klatring. Så forstod jo vi at dette var på vei en helt annen vei enn det vi så. Og så endte det med at vi kjøpte inn en drone. Og siden det har vi det visst bare handlet om droner.
2: Nå lever du av det.
12: Det er liten?
10: Ja. Det har vi gjort lenge.
2: Gratulerer.
10: Tusen takk.
2: Takk for praten.
10: Yes, liksom. Det
1: er klar for fest og moro på Norsk Kontritreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskkontritreff.no. Vi sjåst.
2: Jan Fredrik Fosse i Knutholm. Hvilken generasjon er du på denne bedriften nå?
13: Nå er jeg 3. generasjon, så vi er 40 år i år faktisk. Så jeg har jobbet i 20 år i Knutholm.
2: Så du oppfødde ned i restauranten der du da?
13: Egentlig.
2: Hva er det gående med dere nå da?
13: Nei, nå, det går jo veldig fint da. Spennende. Vi kom til sesongstart, åpnet 1. mars. Hatt en god start med både konferanse, og vi har hatt første amerikanerne i hus, så, og det ser ganske greit ut. Jeg har stor god tro på sesongen.
2: En typisk pakke de bestiller, det som kommer og skal bo med dere. Hva er det?
13: Ja, det är så forskjellig, för vi har ju alltid från dagsturgäster till konferensgäster till amerikanare, indere, allt möjligt som så det är väldigt forskjellige behov. Men det är ju god övernatting, god mat och god aktiviteter. Så är det mycket gjort. Och så är det att laga det på forskjellige vis genom att bruka natur och landskap och historien vår.
2: Går det på ett pengestärkt publikum?
13: Nej, men det är också. Vi satsar brett. Vi har många ben att stå på. Och, så det är inte speciellt det, nej.
2: Är det ofta tillställningar, sån dans och sånt med dock, eller?
13: Akkurat dans är lite
2: mer... Är det helt ute? Jag huskar på gamla dagar nämligen.
13: Det kan jag inte huska. Vi hade dans kvar enaste helg. Men det är liksom den tid förbi hos oss. Då. Men socialt, ja.
2: Skaldyra aften och sånt.
13: Ja, det är ju något som går väldigt massa. Från och med maj som cirka och ut hela september. Kvar lördag så är ju det en stor grej.
2: Hur många gäster har du plats till då, övernattning?
13: Vi kan husa 250 i våra sängar. Och så är ju såklart Kalvåg flera aktörer, så är många som kan bo hos oss då.
2: Det är ju ganska stort det.
13: Ja, det är ett bra. I 40 år sedan så var det 5 rum, i dag är det 140 enheter då.
2: Lite med arbetsplatser då, klarar du norska folk som jobbar eller må du tyta i utlandet?
13: Ja, det är inte något speciellt mål om bara normen, men faktiskt i år så har vi enaste annonser. Alla ansatte vi har kom tillbaka, så det är väldigt stolt av det. Och då snackar vi faktiskt 50 ansatte i juli på toppen. Så.
2: Det är bra lönsgrejer det.
13: Det är det, och det är första gången i historien att vi slipper att gå ut. Men det är ju något vi har satsat på det sista året, att... Och det bevisar nu att det där kommer tillbaka då.
2: Men du är på sån stans och det här, kan du då folk spör inte?
13: Nej, det är allt möjligt. Det möter jag måste kända folk och utkända och där lurar på platsen din och hur som det går och ja.
2: Har du något så avatar till dig när du kommer på året då?
13: Det är det.
2: Har du ordnat det?
13: Jag har ordnat det, men det är ju länge till det. Så man får lov att bestämma själv vad
2: det
13: vill.
2: Ja, det är ju familjebedrift du, på 50 år då, cirka.
13: Ja, 40 kan vi ta. Så, men jag är ju själv bara 40 då. Så jag har ju många år igen.
2: Lycka till framöver då.
13: Ja, tusen tack för det.
2: Tack för praten.
13: Ja, tack till dem.
2: Kalle Åsheim, tidsbanken. Här står du framme för en klocka och ja. Du ska visa vad då tydligtvis. Vad är det för något du driver med?
12: Det, tidsbanken, det är ett firma från Bergen som då levererar egentligen teamregistreringslösning primärt. Men så har vi också möjligheten för produktion och projektmoduler som hjälper med då för att finna tida i vad man driver med rätt och slett då. Och så har vi också extra moduler som går på HMS och avvik och slike ting då. Digitalt system.
2: Blir det teknibruk?
12: Om det blir teknibruk, ja. Vi har cirka 4000 kunder i Norge då. Som då brukar oss.
2: Du är representanten här i Propai då?
12: Ja, det som grunden till att vi är här då är ju ett levande bevis på att vi kan ta med oss jobben hem igen. Så jag var ansatt i Bergen, bodde där i 12 år. Och så sa jag att nu vill jag flytta hem. Och då fick jag lov att ta med mig jobben hem igen. Så då har jag ett eget kontor här på, eller i Nordfjordeid då. Där jag då driver med salg av tidsbanken.
2: Det är många som har problem med tidsbanken. Jag får inte tid att gå upp. Det är inte nog timmar i dygnet. Hjälper det med det också?
12: Hade jag kunnat leverera det så hade det varit väldigt dyrt. Men det har varit en väldigt god möjlighet. Men nej, det handlar mer om att man har kontroll på arbetstiden till de som är på jobb. Och rätt och slett finna ut att de inte jobbar för mycket, för exempel.
2: Så det är för bedrift och så?
12: Det är för bedrift, ja. Så brukar man tidsbanken så vill man ha kontroll på hur mycket man har jobbat, hur mycket övertid man har, hur mycket fravär är det, hur ferieplanen som är. Och så kan vi lage automatiska regler då, så att det sker automatiskt. Med att han då stämplar sig in och stämplar sig ut för dagen så sker uträkning av lön automatiskt.
2: Har inte de flesta bedrifter något tillsvarande då?
12: Ja, det är lovpålagt då i Norge att alla ska föra arbetstid och egentligen fortlöpande. Och det är inte alla som har och inte har tänkt på. Man kan skriva timelister kvar månad där de fyller ut 8-4 och så blir man förnöjd med det, men det är sier arbeidstilsynet at det ikke godt nok, så da må man ha muligheten til å føre arbeidstid hver dag.
2: Men dette her bare tidsbesparende for deg, så rekner ut løn og alt dette her.
12: Veldig. Så alle som jobber på økonomi og kjenner seg igjen i at de må sitte og rekne sammen alle timer og avvik og overtid og sånne ting, de får en enklere hverdag med å bruke for eksempel tidsbanken.
2: Du kan lite 100% på det.
12: Det kan du, 100%. Kanskje 110 år. Det er vel litt så
2: eksempel. 110, ja. Nå er det jeg for sikker.
12: Ja, ja. Garantert.
2: Et trivelig jobb.
12: Altså, vi, hvis vi skal snakke arbeidsmiljø, nå når vi er på Nordfjordtreffet her, det er mange firmaer som snakker og vil rekruttere folk, så er jo arbeidsmiljø ekstremt viktig. Vi er 55 stykk som er, da sitter i Bergen, så er vi 3 stykk som har tatt med oss jobbene hjem igjen. Og jeg vil påstå at i tidsbanken så klarer vi å opprettholde arbeidsmiljøet, selv om vi er vekke på bortekontor, som vi kaller det. Men arbeidsmiljøet er kjempebra, vi kjenner alle, og vi er på Teams-møte, og vi besøker, og det er veldig, veldig kjekt.
2: Typisk arbeidsdag for deg, Kalle. Hva tid står du opp og begynner?
12: Ja, du, det er jo alt etter hvor tid ungene våkner, da, som skal både i barnehagen og skolen.
2: Ja, jeg er en herre, altså, det.
12: Ja, så, men typisk, det er jobb fra klokken 8, og så er det å snakke med ekstremt mange kunder. Jeg har veldig mange presentasjoner via Teams med kunder. Og så er det å selge tidsbanken da, til egentlig alle aktører. Og så er vi ofte på reis. Vi reiser også til større kunder der vi kan være litt mer på ballen og vise oss og skape en større relasjon. Da. Så salg er jo relasjonsbygging.
2: Har du noen kjempestore bedrifter du kan slå i bordet med?
12: Kjempestore bedrifter har vi, ja. Vi har Biltema Norge for eksempel, så er kanskje den største kunden vi har. Og så sånn nært lokalt her da, så har vi Ulstein og Mykkelbustverft oppi der, og så kommer det en del rundt omkring her i Nordfjord og Sunnfjord ganske snart, som er på blokka.
2: Jobber med det?
12: Ja, det er nærmere seg i hvert fall.
2: Lykke til da med det.
12: Tusen takk, du.
2: Takk for praten.
1: Det er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
14: Det var trådløtten.
15: Ja, kall det hva du vil.
14: Det er jo en trådløtt.
15: Det er det.
14: En populært kall en jingle.
15: Jingle. Trond Ove sier deg hjertelig velkommen tilbake fra, ja, fra fisketur.
14: Jo takk, jo takk, jo takk. Jeg tok sjansen på å ringe på noe for nærmere, for det er ingen sak på radio likevel.
15: Det var noen som hørte på.
14: Ja, og de som ikke har hørt det, gjør i hvert fall noe inntrykk av at de hørte. Vi er, som dere hører, kom til lands, og noen sa at det var ikke fint å drikke når jeg var i båt. Bare for å ha det sagt, så var jeg ikke i båt.
15: Nei.
14: Når jeg ringte.
15: Nei, nei, nei.
14: Dessuten så var vi rimelig edruelige mens vi var i båt.
15: Du milde himmel, ja.
14: Vi var i Frøysjøen og fisket. Uten å det store. Nils Ola, han drog en flott torsk på 3 kilo.
15: Ja.
14: Minst.
15: Den
14: ble vel større etter hvert den også.
15: Oi, ja,
14: akkurat jeg ble fullere, desto flere som ikke har hørt at jeg har ringt inn på radioen.
15: Torsken gikk ned.
14: Torsken gikk ned. Med et glott. Godt koglott, glass, pils
15: til. Ja, og lett margarin.
14: Ja, det vet jeg ikke. Det var i hvert fall et herremåltid uten like. Det, ja, en hytta gikk like godt til land som til vanns.
15: Det gjorde den.
14: Var det du sa?
15: Ja, jeg sa det.
14: Du sa noe.
15: Ja.
14: Ja, så skal vi lage radioprogram igjen.
15: Ja, det var bare en kort oppsummering liksom, for hvorfor vi er her.
14: Ja, for det har vært mange forespørsmål om hvor var vi? Fikk du fisk?
15: Ja.
14: Eller var vi bare på dokka?
15: Ja, nei, vi var
14: ikke på dokka.
15: Nei, den
14: er vi var ute i ytre nordfjordske skjær. Ja, og så nå sitter vi her og skal lage et under dyna program.
15: Det skal vi.
14: Det er en form for fisking det også.
15: Det er det på en måte. Du skal
14: sett, og... Nå har vi med oss fisk.
15: Ja, vi
14: har musikk i alle fall.
15: Ja, og marsipanbrød.
14: Marsipanbrød har vi, og brus.
15: Alt under kontroll.
14: Ja.
15: Vi har med oss LP'er, kassetter, CD'er
14: ja.
15: Og... Ja. Nå er det bare å gå ut og rope i vinden, gamle venn.
14: Ja, med en gammel plate fra 69, det vil altså si at...
15: 69 er ikke gammelt, det.
14: 40 år.
15: Ja, ja. 30, kanskje?
14: 30, kanskje vi bare skal si 30.
15: Tror vi gjør det.
14: For enkelhets skyld, hvis vi ikke skal innføre en ny form for matematikk, så sier vi 30, tror jeg. En plate som jeg hørte på når jeg var 13. spår. Stilig cover. Ja. Det er kanskje ikke den låten som mest kjent på plata. Den er vel sett 20th Century Schizoid Man. Men det har vært en litt roligere låt her som heter I Talk to the Wind. Hvilket jeg gjorde
15: ja.
14: Der og da.
15: Tenker jeg.
14: Skal du legge ut noe mer?
15: Nei, nå vil jeg høre hvordan det er når du snakker til vinden.
14: Yes.

0: DNA hurra,
1: ja. Ja da, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache från plata en bärs med Nefertite. Bärs är han, inte en bärs men en halv liter.
0: Ja,
1: för icke invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja då.
0: Nyaste plata till Van the Man Morrison. Som heter Back on Top.
1: Det var jo en lite velvalgt titel, for meg har han jo vært på topp i de siste 30 årene i alle fall. Så han ser det kanskje annerledes selv.
0: Noe ujevn han har kanskje vært, men ikke så veldig ujevn.
1: Å nei.
0: I alle fall så heter den nye CD-en hans Back on Top, kom ut denne uka. Jeg har ikke hørt plata, og har derfor denne gang bare valgt titelsporet.
1: Mm-hmm.
0: Back on Top.

Jaha, då kommer gröna lyset på du och det betyder väl bara att vi är på luften. Och då är det allvar, nu är det live, så det heter. Fredag den 8 maj. Kör nu ut på flaggstånd, ja. Hvis flagget hänger ändå så är det passligt att gå ut och ta det ner nu, för nu är det snart mörkt. Det är inte något vits att det hänger längre. När de först börjar höra på den här radioen så glömmer de det, och så är plötsligt klockan midnatt och då är det för sent. Då kan det hända att de inte kommer på det för imorgon tidlig, och det är lite sån pinligt, i alla fall när grannarna uppdagar det för och melder av. Så ta det nog lika grett med en gång. Jag ska inte vänta på det, men det går inte att glippa så väldigt mycket. Det går kanske att glippa första melodien, men det får våga sig. Så jag hoppas att alla som har flaggstång och balkongflagg och diverse, de har brukt det, för det är 8 maj och det är flaggdag. Har varit mer och mer flaggdag i det sista faktiskt, och det är ju väldigt positivt. Och det är all grund till att flagga den 8 maj. Så då gör vi bara så. Se till att flagget är nere. Jon Elling Reide kom med dessa här förmanande ord nu på starten av kvällen. Han Svajnes, han är med som tekniker. Han tog ner flagget för han får hemma, hoppas jag. Eller så blir du för senare. I alla fall gjorde jag det. Min första tekniker, han är på konfirmation i Bergen imorgon, så då har han fri, och då är det grett att Sveiden han tar av och till sån dubbelvakt här. Det är han vant med, så det går fint, det går fint. Vi ska i alla fall hålla det gående i en par timmar från nu. Vi har nettopp delt en patch med Vestlands löpse. Han egentligen, det var inte mer svele på färja, så då var jag mödde, för jag ska ha svele när jag sitter här. Så, men Sveiden, han hade tagit med en stor patche Vestlands löpse, så den har han delt sån broderlig med mig. Det är väldigt grett. Vi fortsätter i kväll på, ska vi kalla det, billett nummer 2 till det så här Country 514 uppe i Holmøyane. De fick väl en värdig vinnare på ett country eller sån billett nu förrige fredag, och det var då april numret. Nu ska vi ta maj numret. Och det börjar vi på idag, och det blir väl trekking då inte så väldigt länge ut i maj. Det ska väl gå för sig 20 juni, så vi har ju en god tid. Det är inte något problem med det. Många som lurt på hva tid vi ska begynna med norsk countryträff. Där har vi biljetter, och där, det är ju faktiskt festivalpass till en värdi av över 3 500, så vi har 2 stycken av, så ska delas ut i en landen Nordfjordens radio lyttar. Det väntar vi med en stund. Nu ordnar vi först det här 514, och så har vi lite längre tid till norsk countryträff. Det är väl sån inga helga 8-12 juli. Så där har vi lite att gå på, men det kan du köra fram till, det är svära premier.

0: Jaha, det var en vacker melodi, var inte det?
1: Ja.
0: Ja, må du säga det.
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hen är det som inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer. Är
0: Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska säga det sådana, fick telefonen från naboen.
0: Ja, ja.
1: Lite flagd.
0: Lite flagd, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen docka att du snackade om det. Att lite flagd, det må du ta ner för sändningen begynner.
0: Ja, det är viktigt.
1: Jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra att det lyer.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vad gränsen är nu.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För det här när det blir lyse kväll då, så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig nedtäckt. Det är det så.
1: Nej, jag vet inte. Jag har modern. Hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att flagget kan bara hänga.
0: Då kan hon nästan hänga. Ja, du må då flagga. Du ska väl ut över då.
1: Nej, jag var ute förra helgen.
0: Och det firar förra helgen. Okej, stämmer det.
1: Färdig firar hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är någorlunda.
1: Det tror jag. Ja,
0: ja, men det är glatt nog. Lomsk, ja. Den, har du hört lomsk någon gång?
1: Inte livet, nej.
0: Inte levandes, nej. Det...
1: Jag har väl inte...
0: Jag vet inte vad...
1: Jag är förhållande sån... Han har ju vetat allt jag går på. Sådana dansögrejer och styr och ställer runt om dem. Men nej.
0: Du huskar väl inte allt du har hört på heller, tänker jag.
1: Nej. Men meget möjligt, men meget möjligt.
0: Ja. Nej, men det är då helt rätt. Då kan du fortälla mig... Vad för ett land stammar något som kallas för bordtennis ifrån?
1: Nej, det kan jag sticka fingret ner i jorden så kan jag bara säga ett eller annat.
0: Ja, och vad sa du då?
1: Bordtennis?
0: Ja.
1: Alla dagar, kan du få det så spörsmål inifrån?
0: Nej, det plukar vi lite här och lite där, vet du, vi...
1: Men bordtennis?
0: Bordtennis, jag har ju provat det, ja.
1: Ja, jag är ju en ungdomskula, en sån här slags ord, men... bordtennis? Tennis?
0: Har du hört om något som kalltes för pingpongdiplomatiet?
1: Ping-pong?
0: Ja.
1: Det ping-pong, det måste vara Kina där, eller Japan, eller Kina, eller vad.
0: Ja, och då tror du att det bor tennis kommer därifrån?
1: Nej, jag ska säga Japan då.
0: Nej, det är inte där borta ta i heltat. Själv om halva världen, eller ja, 80% av alla världen, de tror att detta kommer från Kina. För det är då de som liksom har varit mest upphängda i bordtennis i det sista. Men det kommer från ett helt annat land. Det kallas för England.
1: Och det där var jag begynner med det här. Men...
0: Ja, det var där jag begynner med bordtennis. Men det har mer eller mindre varit övertaget av kineserna. De är väldigt på detta bordtennis. Och detta pingpong-diplomati, det var ju då Amerika skulle pröva inunda sig och vara på talefot med Kina. Och det fungerade och sånt. Någorlunda i stund i alla fall. Det gjorde det. Och då var det mycket bordtennis där jag snackade upp mest. Ja då, det var det.
1: Ja, nej, detta där hade jag aldrig fått.
0: Nej, detta hade inte du klart likväl. Det såg jag nästan anför. Så då tvärar inte vi mer på det.
1: Nej.
0: Vi, ett annat namn på ett dyr som heter köttmajs. Det har du säkert hört.
1: Köttmajs, ja.
0: Ja, har du en annan glose på det? kanskje ikke mye brukt her på våre kanter, men ellers i landet er ganske vanlig navn.
1: Hei.
0: Setter vi deg fast igjen?
1: Har du...
0: Det er et spørsmål som har vært brukt mange ganger på denne radioen.
1: Ja, jeg skjønner. Men jeg skjønner at... det kaller det andre plasser i...
0: Ja. Nei, jeg er veldig glad i noe som kalles for talg. Du vet hva det er for noe. Det kommer til dyrene.
1: Ja.
0: Ja. Og det er et talg som en okse, sies det. Ja,
1: meise for meis.
0: Det er, du, tok ikke du den, så klarer du det aldri. Talgukse. Det kaller jeg deg i Austa for mange.
1: Jeg har ikke hørt det.
0: Nei, det har ikke du hørt. Nei, det forstår jeg. Det forstår jeg. Du har vært en liten minus i margen i dag, du, Elmer, men...
1: Ja, men det
0: får våge seg. Det får våge seg. Vi tenker ikke det så tungt.
1: Nei.
0: Men du må da følge med likevel. Så du er med på...
1: Prøft å kvisse oss, så...
0: Du er med på trekningen likevel. Det er ikke noe problem. For nå er det ny billett til Holmøyene 514, eller Country 514, som det heter. Ja.
1: Ja,
0: den er god.
1: Nei, men det er greit.
0: Ha det bra.
1: Dere bare styr på i kveld.
0: Vi styrer på, vi styrer på.
1: Skal du lytte på, dere?
0: Nå er ikke vi til å støgge, nå gir vi på. Ja da, den er god.
1: Den er greit.
0: Vi teker en orebus, og... det er jo veldig greit. Enkelt av deg sier det at du må bruke mer orebusser. Jeg får ikke til noe annet. Og så er det andre igjen. Slutt med disse orebussene. Det er så gaper. Det er ikke noe vits i. Ja, ja. Vi teker en eller to da. Vi skal ikke bare drive med det. Så nå tar vi først en på 13 bokstaver. Og det er jo en fordel å skrive det ned da, kanskje. Og det er to av alt, helt utrolig hvor dette passte. Det har aldri stemt så godt på noe ord før, så vi tenker to E-a for ne Eli, to B-a for ne Bjarne, to I-a for ne Inga, to A-a for ne Albert, to L-a for ne Laura, og to T-a for ne Trygve. Vi repeterer, det var 2E, 2B, 2I, 2A, 2L og 2T. Dette sier ikke dere så mye enda, men jeg leste i dag. Det heldte mye lengre enn forventet. Hva er det som heldte så mye lengre enn forventet? Prøv nå å finne ut et eller annet, ja. Vi hine, vi hører på Ricky Nelson, Traveling Man, og det som prøver å finne ut av dette da, det ringer 578-60-660.

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten først.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut. Det er sikkert nok staute, kare. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da. Ja. Det er det. Mm-hmm.
0: Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Ja, men det. Hvis ikke så går det over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det er,
1: det er
0: ikke noe mer med det.
1: Det er,
0: rett.
1: Det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Åh ja, jeg vann ikke mindre enn to billetter i fjor.
0: Åh ja, du var med på Vinjarlag i fjor, du.
1: Ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at det skulle krasje med Glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til deg opp med Håndalsvatna, så det var greit.
1: Ja. Nei, men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Og, ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel, Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap. Da.
1: Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver de vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser en skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det vil alltid krasje.
0: Ja, da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint veier, og gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også. Det.
1: Jo, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det. Jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordnes Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke noe problem.
0: Ja, ja, men da er du, da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det er du.
1: Det går bra.
0: Ja. Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så...
1: Ja, det, du skal vel det?
0: Ja, nå var jeg litt stygge med henne venninna di over Dala.
1: Ja, ja, men har ikke hørt om Google?
0: Ja, jeg har jo det.
1: Ja, altså, helt du vet det, så vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke har vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har nå gått frem på mange ganger, men det har gått bra. Jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, den tiden sorg.
0: Den tiden sorg. Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi feriene så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Jeg har noe sikkert...
0: Dette har vi pratet om med flere.
1: Det er mange.
0: Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men jeg ser ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt
1: LBJ.
0: Om. Nå må ikke du sitte og skrøne. Du har hørt
1: Nei,
0: om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si så at dette skulle jeg komme på ut av halvmongolides hjerneceller. Men...
0: Står det så dårlig til?
1: Nu vet jag driten med vem som president har bort idag. Det,
0: nej, men det, det var det så jävla sällan så var jag åt att tapa sig så våldsamt. Det är det jag är bekymrad för. Det är
1: nej, det är Jonsson. Det går upp och ner och vad som intresserar dig, vet du.
0: Du har två stycken och när de närmar sig varandra så gnajstar det och då korsluttar det.
1: Jag har det bara två, menar du?
0: Det har stött för att det var få och jag var det dåliga.
1: Oj, oj, oj. Jag vet inte om jag är bara en två då. Kan du nog bara lägga in åren, tror jag.
0: Hon Laila, hon har högst uppegående jävla själv. Jag är inte rädd för det.
1: Politik och president och sån typ ting, det bryr mig egentligen ganska där jag är högast när jag plockar tyttebär.
0: Ja, jag vet inte hur du får åt.
1: Men sån är
0: jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär. Men det...
1: Nej, jag står nog med rävare typ i lyktar.
0: Ja, gör du det? Ja, okej.
1: Okay. Ja, gör du det?
0: Nej.
1: Nej, jag kan aldrig sitta på, sitta på huset. Men jag säger så rädd ormen och vad jag
0: Jag sätter mig mitt upp i maurtua.
1: Ja, det gör jag inte, för jag är en så rädd ormen.
0: Du är det, okej.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Nej, men sätt så som du är du, det är helt grejt.
1: Ja, ja.
0: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
1: Ja.
0: Och baram baram. Kanske officiellt språk på Jamaica och det har vi pratat om i alla fall.
1: Jamaica. Då är vi nog bort i... Jag ska inte säga det högt.
0: Ja, vi är synja och austa i bövel.
1: Ja.
0: Ja. Men vad är det officiella språket?
1: Ja, nej, det är det jag håller på och...

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Aske.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat något?
1: Nej. Ja.
0: Nej.
1: Det är inte så ofta jag fandar nästan.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Uff då,
0: ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Norrfjörna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över här.
0: Ja, man kommer hämta den en dag. Ja, ja, kan det vara så spelt, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Brusen, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukka upp en gång en eller annan plats i närdeg.
1: Det är många som gärna har varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte nog komma sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slika mängder, inte sån 40-50 tusen. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mest lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, okej. Okay. Helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: det
0: er?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja. Dette da er så. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Ja. Det var en kejsar. Så för 2200 år sedan så beordrade han att det skulle lagas tusenvis av soldater i lejre för att beskytte hans egen gravstad. Vad kallar vi denna rare så soldaterna idag? Vad känner vi dig? Vad namn känner vi dig under?
1: Det skulle säkert kunna, men det kan inte.
0: Tusenvis av lejrsoldater. Vad är det vi kallar dig nu? Det är väldigt stor turistattraktion i det landet.
1: Jag ser dig för mig.
0: Ser du dig för dig?
1: Ja,
0: du har sett det på fjernsyn många gånger. Vad kallar vi den här herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Och vad land var det detta skedde i?
1: Nej, vad land var det? Egypt kanske?
0: Nej.
1: Eller
0: du må høre med mannen. Du må lenger øst.
1: Lenger.
0: Er det familieråd på terrakottaherren?
1: Ja, men han vinker vekk når de tar kjempeiling på seg, ja.
0: Største landet du vet om?
1: Ja.
0: I antall personer?
1: Ja, men du har det sikkert India. Nej, Kina för svarten. Kina, säger jag.
0: Det var i Kina, ja. Där finner du terrakotta herren. Och de grov dig fram plötsligt. De förstod ju ingenting. Vad är det detta är? Vad är det vi driver och finner här? Det är fan. Tusenvis av lejrsoldater tar så kallade terrakotta. Och det är ju något som vi vet är något lejrliknande. Ja. Det är sant. Och han hade nog inte väntat att detta varit en stor turistattraktion om 2200 år.
1: Nej.
0: Men så var det. Vi kan då ta och ja, vi har varit in på det för idag. Vad för en stor by har vuxit fram från det samfunnet som blev grundlagt som den greske kolonien Bysants.
1: Okej, jag har ett spejling.
0: Vi har varit inne, vi hade många namn på den här byen för idag kväll.
1: Jo, men det slåkar på, känner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte detta.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det är Istanbul, stämmer det. Och det var tidigare då det startade med det, så var det faktiskt en gräsk koloni. Och grekarna, de bor inte så väldigt långt ifrån där. Det gör inte det. Ja. Då ska vi bara spörja om något helt lokalt här efterpå. Inte lokalt, men det är ju snart med sån Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du Paul framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Jag ser inte fjärnsyn.
0: Ser inte du på det?
1: Nej, jag skulle på extra där, men det glömde jag ju. Det var inte så.
0: Då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkrar Norge en tredje plats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i rösti. Vart senare politiker.
1: Jonanna Kvannmo.
0: Nej, det var Jonanna Kvannmo. Hon här, hon var AP-politiker. Hon var faktiskt kulturminister en period.
1: Ja, det
0: är
1: hon
0: där Klevland eller något sånt. Det är hon
1: Åse Klevland, ja. Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Ja. Den må du leite fram på ett eller annat, ja, och så kan du spela den en 8-10 gånger så du blir skicklig lejande ikväll, sant?
1: Ja, det var det.
0: Det var det, ja. Greit. Hvis du nu skulle få en billett til Country 514, møter du opp da hvis du er på våre kante?
1: Oh yes.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Ja, men det er flott. Du er notert. Vi sier det sånn.
1: Ja, hva er det andre i dag? Hva annen kan vinne i dag da?
0: Nei, det er det vi kan vinne i dag. Så kan du hente en paraply ned på butikken. Ja. Det får være gevinsten din.
1: Ja.
0: Ja. Och den ska inte vi träcka ut till andra.
1: Nej.
0: Vi säger det sånt. Eller så kan jag fortälla, jag nämnde det så vitt då vi startar sändningen ikväll då, att vi har fått två festivalpass till Norsk Countryträff upp på Breim. Det går då av stabeln en, ja, i alla fall 14 dagar, 3 veckor senare än det här Country 514. Och det är festivalpass, då kan du ha hela helgen med campingbil och allting uppe, och det har en värde på en 3800 kronor eller något sånt. Så det har vi två stycken som vi ska dela ut i löpet av slutet av maj, juni är planen. Så det är mer country och gillesätte. Ja, okej. Okay. Ha det bra, Solveig.
1: Ja, ha det.
0: Och vi tar en orebus där. Ja, det gjorde vi. Och då skriver vi ner 18 bokstäver. Och nu garanterar jag att det är rätt. Du så inte fick med dig R nyss då. Det var min skuld. Ja, det var det. Men vi går på en B för Bjarne. En O för Olina. En U för Ulf. To R'a for Rosina. Jeg vet ikke hvor mange som heter det, men det var et pent navn fann jeg på nå. En S for Svein. En A for Anna. To P'a for Peter. En T for Tøle. En L for Lars. En Ø for Ørsta. Er det noe som heter det? En G for Jakob. En E for Elinor. En K for Kresten. En D for Dagmar. En G for Geir. Og en N for Nina. Der var mange singler der. Det var bare to. To duble. Vi tar det bare for å sjekke. Det var en B, O, U, to R-a, S, A, to P-a, T, L, Ø, G, E, KDGN. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå, Emily. First Aid Kit.

0: Ja, där tonar hon Emily ut och in tonar
1: Per Hausle.
0: Herran Per Hausle, det var inte mycket toning på det, glömmarna. Du talar.
1: Tonan är försvunnen.
0: Åh nej, vi skulle då locka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet nu, ska jag säga.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon eller?
1: Nej.
0: Du sitter jag på långt ifrån telefon, hörs det ute.
1: Men då jag ligger på sofaen och så ligger telefonen här på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hörde det att avstanden var stor.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig. Mycket trevligare nog med en gång.
1: Du känner att jag stod i laddning.
0: Stod du på laddning du? Ja väl. Var du så låg på laddning eller?
1: Det är också. Ja.
0: Ja, är bubilsäsongen startat?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst. Nej. Vi var på i Östraholmen på bobilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men, du ska väl snart till Tjaj nu då på, är det pinsare?
1: Det är pinsare, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats nu omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag beställt det och står med tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, men den är väl strålande, inte om det?
1: Nej, jag vet inte det. Jag tror att vi måtte äta, ska jag säga det.
0: Nej, du är lite sån, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, det är nog lite kvart, lite gammaldans och skatt.
0: Ja, lite svensktoppar, är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men
0: svenskarna kallar ju det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är en uvane vi har lagt oss till det, kanske.
1: Ja.
0: Men det då?
1: Var ju det på 60-70-talet.
0: Ja, det var det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja.
0: Men det är då enkelt och så får det till ändå, det är inte det då. Men det,
1: ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl uppe i Gimle, du, vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte, vi var ner på äldre träffet på
0: hotellet, ja.
1: 13:30.
0: Ja, stämmer det. Då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt. Ja, då hade det varit stor liv där.
1: Ja, det var bra med folk, ja.
0: Ja.
1: Och 18:09 ska vi ha vi kanske möjligheter och 13:11 ska
0: det vara. Ja väl, du lägger planer du.
1: Nej, men jag har skrivit ner så får vi se. Jag hälsade till man.
0: Ja, det gjorde det. Helt säkert. Nej, då du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
1: Nej. Nej, jag hade nog rontal här i november.
0: Ja. Vad är det som sker då?
1: Nej, jag är ett år äldre.
0: Ja, du hade rontal. Ja, jag huskar det. Riktigt.
1: Nej, vi har nog. Nu med helgen så var då var vi ju på Iglandsvik med Bobil och förutom Jostein Grottle som driver Iglandsvik eller ja.
0: Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var den Steinar och han Björn.
0: Ja, Björn var med också. Riktigt. Nej då, det var en del glöppare ute och vet jag. Det stämmer det.
1: Ja. Och så har vi nog på Hasun tidigare.
0: Ja. Nej, men du är det där som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
1: Så har vi nog på Östra i vinter.
0: Ja, väl.
1: Så vi nog ligger på hotell.
0: Ja, väl.
1: Har inte vinterdäcker på.
0: Nej, okej.
1: Torsdagvåg har vi vår. Så vi har gått upp och mörda.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Gimle, hva det var som var i Gimle? Der?
0: Nei, der var det vel gammeldans. Det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja, ja vel.
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spelmannslag og mye annet forskjellig. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der. Vi har noe vært der til flere ganger.
0: Ja, det har du.
1: Første vel Petter Eide, tenkje det var det første.
0: Ja, det har også vært en sånn minnestund, hadde han sagt, med musikk og hele, ja, hele patchen. Det stemmer det.
1: Masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske. Han også var da en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte ja. Fel og sto i.
1: Ja, riktig.
0: Ja da. Det er sikkert, men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der?
0: Nei, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Det forholder det. Nå skal vi prøve å få ut kandidater til et flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja. Hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i Country-treff, det har alltid kollidert med skjei. Nei, unnskyld, sel.
0: Åja, ja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men da må du... prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er slutt der.
0: På red?
1: Nei.
0: Det er ikke slutt. På sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut også i løpet av... Ja, før... før alt startet opp på Breim, ja. Så det må du være med og slåss om når liten grande lenger.
1: Ja. Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun Irene.
0: Ja vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men... Det er noe på en måte litt dumt, for vi har jo kjørt akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når en kjører bil, så ser ikke en så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Ja. Ja. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit. Ja.
1: Nei.
0: Kan du fortelle, kan du, Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi deg?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av deg. Det var... Eine skulle i hvert fall ta henne, ja.
1: Men dette har kommet plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han er liten med grått hår.
0: Ja. Jeg går lese to bøker til han nå siste året.
1: Ja.
0: Og navnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja. Rhodesia, det var han der jækelen som...
0: Ian Smith.
1: Ja, Rhodesia, men hva i Sverige, ska vi se.
0: Og han som har styrt I dette landet nå, det han Mugabe, men han klarte det å kaste, for han klikket jo fullstendig og gjorde landet til det dårlige styrt I hele Afrika. Men hva det landet heter?
1: Ja, det klikket for meg også, du. Jeg vet ikke noe så godt. Men.
0: Det begynner på sett. Og det ikke Zambia.
1: Zimbabwe,
0: ja, det var det. Da kom det, vet du.
1: Du ikke mer til?
0: Nei. Dette ja. Der skal ikke alltid så mye til, det klart.
1: Det hjelper ofte å få en bokstav.
0: Ja, det gjør det. Det helt sikkert. Så bare spør jeg helt til slutt da. Hva heter den danske øya som ligger rett sør for Skåne, og det jo svensk? Skal du ha første bokstaven der også?
1: Ja, jeg tror
0: B
1: Bornholm.
0: Ja, da kom det. Det stemmer. Nei, men da, Per Hausle, får du ha lykke til med alle festivaler og danseoppvisninger og forskjeller du skal til med I løpet av neste halvår eller tre kvart ja. År.
1: Men hvis noe helst er heller, så mot jeg, så sitter jeg på hotellet den 13.9.
0: 13.9, det ikke sikkert jeg lever ja. Så lenge. Ja,
1: du så da? du er bare ungdomen. Du.
0: Ja, vet du, dette jo lenge temaen.
1: ja.
0: Ja, det aldri godt å vite,
1: Vi tar en dag I gang.
0: Vi tar en måned I gang, ja. Det går. Vi vågar det, ja.
1: Ja, men då får jag ha god kväll.
0: Ha det bra, du.
1: Ha det, ja.
0: Ja, då. Och det vi skulle fram till, ja, landbruksuppgjøret, sa vi det I helt tatt. Jeg vet ikke om det ble nevnt mer, men vi gikk rett på et annet tema, husker jeg. Så det ligger statens tilbud, det ligger 1 milliard under det som var ønsket. Og så får vi det se, det Stortinget som avgjør det. Men vi vet omtrent hva vi har det nå, akkurat, ja. Vi skal... Ta et, ja, vi bare spør ut I, nå det faktisk åt å bli svarte natta. Jeg håper alle har fått ned flaggdøy. 8. mars flaggdag. Sjekk nå ut at alle flaggdøy nede. Det ser så gap ut, eller hører så gap ut når grannene begynner å ringe I morgen tidlig at de må få ned flaggdøy. Så det må de prøve å unngå. Vi tenker å spørre, ja... Dette var, kom jeg inn I en løgenstime her nå, dette tror jeg vi bekker videre på. Jeg skal takke og spørre dere, hva hen hører dine her strofa hjemme? Vårt heimland I mørkre lenge låg, og vannkunna ljose gjemde. Hva finner vi? Det en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den? Vi hører på bootlegs, fort gjort.

0: Ja, det var det. Vi hører nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Det var med Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette her styret som vi holder på med. Men vårt heimland i mørkre lenge lå og vann kunne ljose gjemde. Det finner du.
1: Kåre Støylen i sin tid.
0: Hva du sa til det?
1: Jeg skrev av Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Gud signe vårt dyre fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ok. Jeg trekker meg tvert.
0: Det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk. Det.
1: Ja, jeg tror det bra.
0: Ja, og denne vannkunnen Ljose Gjømde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunnen som gjømmer ljoset i våre dager også, ja.
1: Ja, det er det absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buks, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfellig.
0: Det er tilfellig, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange salmer som ikke... Det skjønner jeg ikke hva det er noe gilder på å skrive om. Den der julesalmen, her kommer dine arme små.
0: Ja.
1: Her kommer mine armer små.
0: Ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det de heller.
1: De måtte noe til å skrive om på der vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja. Neida, da er det mye vannkunne der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt, det var nå forrige fredag, hun og Rønne, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ute av disse her som ser frem til countryfestivaler og forskjellige, eller hva det
1: er? Det er jo en stund siden jeg engasjert meg så mye på den kanten. Altså, men akkurat denne der Målasvatna, den kunne passe inn i kalenderen.
0: Ja.
1: Og den kunne tenke meg at det ikke med om så skulle noe være.
0: Akkurat.
1: Derimot denne der kontretreffen på Breim, det er... Følger på samme helger så der er hangarfest på Frosta. Og jeg har lov til å komme dit.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva er det skal begynne? Altså, det begynte med at jeg har en svoger som var ualmindelig flyinteressert.
0: Ja vel?
1: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg en flystripe på 600 meter. Og... investert i en 1672.
0: Ja.
1: Med 3-4 kamerater.
0: Ja, men.
1: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så da måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde. Og innbygde på skikkelig vis, trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
0: Å du, flyplass med bar?
1: Flyplass med bar,
0: ja.
1: Men nå er det bare hangaren og baren igjen, altså flystriper kortet ned til et par hundrede meter, men den er veldig kjekk å ha nå, det at det er hele samlingene, og da er det plass til 20 bobiler.
0: Ja. Og så kan du jo ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikoptrar. Alltså, men så fann han ut att, nej, han fanns en annan plats och han flyttade därifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristipen var nedlagd. Han såg det, men han åt oss ut i år. Så det,
0: ja, ja.
1: Han vet inte hur mycket längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men hvis du ska vara med på detta dag, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Nej. Ja. Men kan den här stripa lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Och, ja, Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är ju vidde till det där, vet du. Platt där och låg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja, där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt, inga problem här.
0: Det sista som blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i vad för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var inte det ett 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stort sett är det också gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Ja, vi ner på 18.
0: Ja, men du ska ner, gå inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga.
1: Nej, ska hon det.
0: 99, stämmer det?
1: Ja.
0: Nej, det är stort sett att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog vår allvarlig knälte sida också.
0: Åh ja, och på den tid var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja, det är många av dessa unga som egentligen inte stöna hur viktigt det var.
0: Ja. Det är helt säkert. Själv dig så burde skönna det, har jag sagt.
1: Ja, det är jag. Helt säkert.
0: Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se, det var så gap, jag förstod inte det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det som regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men det var... Jag har aldrig sett något som har varit så stejtligt Adolf Hitler. Det var så eminent parodiet.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spöra lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserade en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer, heter Kvart.
1: Ja, det var inte småttering heller.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert och Klara, vad hette faren hans, Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en Hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskriva diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och...
1: Takk i like måte.
0: Far nå skikkelig godt med helgen. Jeg er ikke bekymret for det, tror jeg.
1: Nei, det skal du ta halv med ro.
0: Ja, det er bra. Ok, har du. Ja, og før Somebody's Darling spiller for oss, så bare kommer vi med et Ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnamnet Bollywood? Vet de det, så ringer de inn til Svein 5786660. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Ja, det var en sån käck och lustig melodi.
1: Ja, det går an detta.
0: Det går an detta, ja. Och ja, då har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja då, ja. Det var något känt med den röstin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Och allt väl ut med kysten, eller Kari Helderock idag?
1: Ja, då vi är ut med kysten vi, och här bläser det gott.
0: Gör det där, du?
1: Men, ja då, vi har fått lite vind ikväll, men det
0: ja, väl.
1: Är inte så galet heller då.
0: Nej då, nej, nej, nej då, det har blivit så lite. Här ringer jag idag, men det är ju inte något mot... det är länge före bruen börjar synge här inne.
1: Ja, nej, det tror jag inte jag kommer göra här heller.
0: Nej, jag gör det inte det ikväll, tänkte jag.
1: Nej, nej då.
0: Det var väl. Ska vi se, vad var vi spår om? Hur ska du det ihåg?
1: Ja, jag tror det. Vi skulle till Mumbai.
0: Vi skulle till Mumbai. Bombay.
1: Bollywood.
0: Då är det till Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. Har du sansen för dessa Bollywood-filmerna?
1: Nej, jag tror jag kan säga stort sett nej.
0: Nej, jag har i grunden inte prövt att följa med på det. Men
1: nej, det har jag heller.
0: Det verkar lite ganska enfoldigt för mig då, men...
1: Det är lite jag har sett.
0: Det är inte säkert att jag har grejer på det där och där.
1: Nej, det var det då.
0: Det var det då, ja. Men det ska vara öjligt populärt i dessa land då.
1: Ja, det visste jag.
0: Ja. Ja, och dessa där Bollywood-stjärnorna, det är ju mycket mer upphausa än vad Hollywood-stjärnorna är på våra kanter, vet du.
1: Det, ja, det är nog det.
0: Det är visst något helt enormt. Det, ja, de får det, inte, de får inte gå i fred. De får inte gå i fred, nej. Men, så låt dig takas med det, Egil.
1: Ja, det får nog alltid.
0: Jag saknar inte det, nej. Vi... ska vi se hur mycket tid har vi igen? Vi kan inte tjava så mycket utanför, eller vad det
1: nej, det var det.
0: Vi må liksom beräkna båtavgångar och forskjellig här, vet du. Det.
1: Ja, jag har inte startat här båt, ja.
0: Ja, det så där, ja, det passar på så vidt bra nog. Vi har lite tid att gå på nu när vi flyttar in en halvtimme det här avslutningen på när radion då vi skulle hålla det gående till 12 då gick inte det, då måtte vi kutta en halvtimme och det.
1: Ja.
0: Det var
1: ja,
0: dumt gjort när de vasar sig så långt utanför heimen. Det är det. Ska vi se, här har vi då ett spörsmål. Kent skrev en roman som hette Jonas. Läser du? Läser du roman av och till?
1: Nej, det kan jag inte. Nej då, nej då. Det är jag säker.
0: Det var en väldigt...
1: I alla fall sjelden.
0: Det var han hade romaner som var mer omsnackad än akkurat en jag har. Han hade väl en som hette Var det uten en tråd eller vad det var för något?
1: Och det är då en som hette Agnar Bykle eller något sånt?
0: Nu rotar jag. Kan det vara... Jag skulle fram till Jens Björnebo. Han nog hade sånt.
1: Ja.
0: Han nog hade sån som på gränsen.
1: Ja.
0: Kan det vara den kan den boken ja, heter då? Då ser du, jag kan inte läsa någon av det heller där och det så är vet du.
1: Det är sånt jag har hört om i alla fall, men
0: nej.
1: Nog.
0: Ja, han hade några där han nog, men nu är det där. Det var han vi skulle fram till, men detta hade inte du läst eller hört om och då lät vi det bara vara, vet du. Det är så grett. Vi vet du, Ken, han Quisling, det är en kar som går in i såga på sitt vis. Vet du vad utenriksministern har sett det?
1: Ja, men vet. Jag lurer på om inte det var en godast, ska vi se, Halvdan Koht?
0: Nej, han var inte Quisling sin.
1: Nej väl.
0: Han var väl Arbeiderparti-mann.
1: Är det... Då blandade jag ihop med ett kvart.
0: Han var väl utenriksminister han nog. Och då krigen startade.
1: Ja väl.
0: Det var väl en Halvdan Koht, ja. Men hvem var det han hadde som utenriksminister, han godeste Quisling?
1: Ja, det var det da.
0: Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Du skal ikke vite det. Dette er et lurespørsmål som jeg av og til har hørt. Det var bare noe jeg kom på nå, da var det. Han hadde ikke utenriksminister, han var utenriksminister selv.
1: Han var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja vel.
0: Nei, han,
1: ja, nei, jeg,
0: det var en liten diktator, hele karen, vet du, så han trong ikke noe, han trong ikke utenriksminister, nei. Den rollen tok han selv.
1: Ja vel.
0: Det var det, det var det. Skal vi se, vi har klar, vi klarer en til her, og... Hvem skrev melodien til Du skal få en dag i morgen?
1: Ja, nei, det kommer jeg bare til å tenke på når Alf Preussen, men det var ikke han som skrev melodien.
0: Han skrev ikke så mye melodier. Det var vel han som skrev teksten.
1: Ja, men
0: han hadde mye samarbeid med han her melodimakeren vi skal fram til.
1: Ja, det, jeg vet det, men jeg kommer ikke på navnet.
0: Hvis vi sier det at før

0: Ja, då är vi inne igen här direkt ifrån ett förvirrat stora studio.
1: Allt är förvirrande idag.
0: Men vi går klart på första rebus så du kan ringa in så snart du förstår det. Husdyr minus sista bokstav på det husdyret. Plus ett annat ord för hybelkanin. Ett husdyr minus sista bokstav. Plus ett annat ord för hybelkanin. Då kommer vi till en känd skidestination i Norge. Där valfartar är nog i dessa tider, tror inte du det? 5 28 60 660 kan du ringa.
1: Får vi så?
0: Ja, det är bara att ringa in. Och premien, kan vi gärna ta en gång till här?
1: Ja, det kan vi. Vi har alltså ett Nordfjorden radiobärarnät, gult sådan, med cirka 3 kilo apelsiner och ett påskeägg ifrån Europris. Det är det som går ut och det har vi 2 stycken av.
0: Ja.
1: I tillägg till dörrskilt så ska träckas när vi har plockat ut de 2 sista personerna på det. Och en biljett till Country 514 i Holmajane.
0: Ja. Husdyr. Ett husdyr som likar sig bäst ute. Minus sista bokstaven på det hus, det dyr du kommer fram till.
1: Plus.
0: Plus andra ord för hybelkanin.
1: Ja.
0: Då kommer vi till en plats som är väldigt, det är ett kort ord till och med på 5 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det. Jag hade väldigt roligt på radion, eller på
0: det
1: telefonen.
0: Det var väldigt roligt. Jag har aldrig gått till långfredag idag och så tänkte att det här är inget tänkt på när det ringer det in du.
1: Ja då, men det kan hända där ute och grilla pulse och...
0: Tror du är det temperatur till det?
1: Ja, men det är, folk har nog väl klä.
0: Ja.
1: Så nu ser det ut så att nu... Fick vi summet under, ja.
0: Svein måste sätta in. Ta röra. Ta.
1: Ja, då var det lite...
0: Kutt ut telefonen i alla fall. Från det, ja. Jag får ringa en gång till.
1: Den som ringde in, han får ringa en gång till. Han eller hon.
0: Ja.
1: Eller dig. Eller kan det måtte vara?
0: Jag fick rätt svar i och med att det var så förfärdligt. Bråk. Alltså, tippan så jag tryckte på fight-knappen.
1: Jo, han klappar i nävarna så ett kvart har vi så. Nu ska vi så. Nu var det i hvert fall lite.
0: Nu har ni läst något. God kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll, god kväll och god påsk.
0: God påsk, ja, det var. Äldre kom in med full mazurka med flöjt här och...
1: Nästan så vi manglar bärkost.
0: Kan vi ska rejsa en?
2: Jag ska till Gailo.
0: Ja, hur läste du det? Dyr var?
2: Ja, det var nog geit då.
0: Ja, tog du väck sista program så blev det gej. Och så anja upp för hybelkaninen.
2: Ja, det var ju lo då.
0: Ja, det har selvfölgelig inte du.
2: Nej, jag samlat på sånt.
0: Och jag tar du inte?
2: Nej, en av stor geit kjöld av och till.
0: Nej, men du jag måste säga du. Sånt på luften.
1: Någon säger det själv så är det lovligt.
2: Ja, du måste tro att jag känner så här i tiden.
0: Är det nu också sagt det till dig?
2: Att jag är geit?
0: Ja. Jag kan inte det där.
2: Det är många år sedan i så fall.
0: Du är god geit. Ja, ja.
2: Ja, då, ja, men det är helt okej. Jag tar den geit.
0: Ja, ja. För Gailo, har du varit där förresten?
2: Ja, men det är många år sedan.
0: Jag var du på ski då?
2: Nej, jag var på tur. Jag körde förbi, jag ska skara skuld.
1: Jag var du ner på ett eller annat hotell då kanske?
2: Nej då.
1: Jag var inte stopp. Jag var bara köra förbi.
2: Ja, jag är då vi stoppar helt säkert, men det är över 30 år sedan.
1: Oh, nej men då är det lov att inte huska alla detaljerna.
2: Nej. Det är enkelte ting man huska och andra ting det försvinner.
0: Då ska vi ställa dig 2 spörsmål.
2: Jaha.
0: Roar han Björnde?
2: Ja.
1: Du är sikker på att det ska bli ändå?
0: Det tror jag.
1: Det tror jag det.
0: Eller ska vi ändå med ett halleluja-spörsmål först? Jag kan bli ändå.
1: Du kan bli ändå med halleluja-spörsmål eller påskespörsmål.
0: Kan därför vi fira påske, Eldrid?
2: Vet du, det är det värsta spörsmålet i
0: fred. Ja, men du vet inte hur det är alltså.
1: Jo, det vet jag.
2: Ja, det vet jag helt sikkert, men...
0: Är det vanskeligt att säga det?
2: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är ju en grund till att vi firar påske, och det är för det var någon, ett kvart som skedde.
2: Ja, Jesus var ju korsfäst.
1: Ja, och så han var korsfäst, och så var det två ting till han gjorde i löpet av påske.
2: Ja, vad det tjockade det var då?
0: Det var väl idag han var det?
1: Ja.
2: Ja, det var nog fredag.
1: Och imorgon så?
0: Då, morgon fann jag på kvartan, ja.
2: Ja, nej, imorgon då. Jag kan vara imorgon då.
0: Imorgon är det...
2: Var det då han var gravlagd där?
1: Ja. Då har du
2: tog han upp igen första påskedag.
1: Ja, men då har
0: då du... Då har du allt du.
1: Då har du svarat.
0: Minne om Jesus liv.

0: fotbollen. Så, men har du någon gång sett på curling?
1: Curling, det är på... Nästan kulle på kött isbana.
0: Nej, det där är ju för att skubba på dessa svära steinarna och kosta.
1: Åh, ja, dessa steinarna, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det är ju nog sett.
0: Hur många spelare är det som vanligtvis är på ett sånt lag?
1: Vet du, det må ju bara beklaga mig, att det vet jag egentligen.
2: Ja, du har nog sett det, kan du tänka dig till. Är det 2, 3 eller 4?
1: Där är 2 på kvart lag, tror jag, för där är... Du står inte så här på med ett eller annat ner på banan och ska få stein till att flytta sig.
2: Ja, ja. Är inte de väl 2?
0: Alltså det är en så...
2: En så prövar jag rent.
0: Det är 2 som driver och kostar och har fått...
1: Ja,
0: det.
1: Ja.
0: Och så är det...
1: Är det 4 då?
0: Det är där.
1: Okej. Okay.
0: Det är en som kostar steinen och så är det en som står nere på his sida och man har något att sikte på. Och så är det 2 stycken som får kosta över småstein och grus och andra spektakel.
2: Ja.
1: Ja, är det det där jag hade där 2 som får få steinet att flytta sig då?
0: Du får väl isen något glattare så att ja. Steinen beväger sig. Okay. Och det kan du visst justera, säger de som har spelat curling.
2: Får med fart, ja.
0: Ja. Ja. Lättare att styra.
2: Isen blir varm.
0: Så då har du svart på 3 spörsmål.
2: Det var stor spörsmålet först och så var det ett vanligt spörsmål.
1: Var det inte lite spörsmål efterpå?
2: Tack för att du ringde. God påske.
0: God påske.
1: Ja, god påske till Rockman.
2: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det gott.
2: Och ner på Gailo, då dukar upp en fyr som säger, jag är på lite trakten här. Jag ska spela här nu på ett hotell och hela.
0: Ja, han ska spela en sång. Hon, Eva Välskram, har faktiskt dukat upp och ska synge i lag
2: med. Hon ska synge duettla med henne. Och... Vad heter han? Visst du vet det så ringde du telefonnummer 5 28 60 660. Här kommer plåta.

0: Kolla, var bara skibänningar, kan det ha och kan inte ha då?
1: Ja, ja, det var det också.
2: Ja, konkret styr mig på Oskar då?
1: Nej, inte så väldigt mycket.
2: Är det stilla och roligt på Nordstranda?
1: Ja, ja, det är där jag har besök, så det är
2: ja.
1: Lite mer liv än det planer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det har blivit några turer eller i fina värre?
1: Nej, jag var på tur igår.
0: Går hen på Lisberga?
1: Vi har en fast kär torsdag, då färde vi ner på gravplatsen, ner på Kyrkjebö och ställde två gravar.
0: Åja, ja, det är en stycke.
2: Ja. Ja, det är ett litet
1: stycke. Det är fast, ja. En fast kär torsdag.
2: Ja.
1: Och det gjorde vi igår.
0: Ja. Ja. Är det Bunje då på besök nu då med Bunje?
1: Ja, hon Gry och två gutar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då har det ju styr med säkert.
1: Ja då. När jag har med sig datamaskinen, då är jag förnöjda.
0: Ja, det går mycket det alltså.
2: Ja, så den jobb...
1: ja, ja, det gör det.
2: Så den är bästa och du ska ha på trådlösen så går det fint.
1: Ja.
0: Jag var på en liten skogstur igår kväll. Igår var det. Och då mötte jag fyra stycken. Aj, och tre sådana 15, 16, 14, 13 år. Och det gick med, och det gick med kvarsin telefon och såg ner på den och så sa jag, nu må det prata i lag, jag kan inte gå och styra på den här telefonen. Och då var det ett eller annat sån Pokémon där var ute.
1: Oh, ja.
0: Det hade fått utslag, men då såg det var mig, då miste det intresse.
1: då var det förnöjda.
2: Ja, du vet, då fann den största Pokémonen av det alla.
0: Ja, så det... Jag må vara till städer sen den ute och går alltså. Jag kan inte gå och gapa ner på en telefon.
1: Nej, alltså den är väldigt lätt för att det är snubbla och
0: det. Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Då Gert, ska vi börja nu om påska.
1: Okej.
0: Okay. Vad för en dag markerar det sista måltiden till Jesus för korsfästelsen?
1: Och det var det också, ja. Är det långfredag?
2: Nej, då blir han väl något annat.
1: Åja, nej. Kär torsdag då?
0: Det är kär torsdag, ja. Tillföljlig.
1: Ja.
0: Ja. Helt rätt, när vi kuttade ut långfredagen så gick det...
2: gick vi tillbaka i tid?
0: Då, en dag tillbaka.
1: Ja.
0: Och han har inte sådana gudomliga spörsmål. Han,
2: men det var överlätt. Han är en roare idag också och har lite mer lyst till att läsa det.
1: Ja, ja.
2: Så jag ska snacka lite, ta lite geografi. Och då ska vi ut av landet.
1: Jaha.
2: Och det tror jag det är så väldigt vanskliga spörsmål. Men vad för ett fjäll i Afrika är det högaste fjället där?
0: Ja, det kan det säga.
1: Ja. Kilimanjaro?
2: Ja.
1: Helt är det där?
2: Värre vart det? Ja.
0: Nej. Det tror jag så många går på påsketur. Det blir lite långt.
1: Ja, det brukar en stund för att komma sig upp.
2: Ja, jag tippar det. Brukar påska.
0: Ja, det tror jag.
1: Och jag vet inte hur många dagar det brukar på att gå upp där.
0: Så kärparen klarar väl forare med?
2: Ja, det är nog uppe flera gånger om dagen.
0: Ja,
2: så
0: ja.
1: I alla fall för vecka.
2: Ja.
0: Men Gert, ha en god påske.
1: Ja, tack detsamma.
0: Tack för att du ringde.
2: Jo.
1: Ja. Ha det gott. Ha det gott.
2: God påske.
0: Och vi må nämna premien igen ikväll. Det är ett bognande bärnet gult sådant. Men nu får jag radio sin logo på. Så vad innehällde det du?
2: Det innehällde då 3 kilo apelsiner. Och ett påskeägg av...
0: Big klasse.
2: Assorterat utvalg ifrån Europris på Nofjord.
0: Ett stort påskägg. Det är större struts, tror jag.
2: Ja, det är nog på högde med det som kommer ut av en struts. Så det är väl en 300-400 gram med snop inne där.
0: Det är på
2: så.
0: Linje med det bästa.
2: I utlandet.
0: Ja, det är det. Och då ska vi gå vidare. Nu ska vi fram till en plats. Vi ska finna en flott vinterplats. Nu. Och då ska vi ha följande rebus. Så du må ringa in. Bent och ringa in med samer, du vet det. Ett annat ord. Nu säger vi på hytter. Det är mest bruk på hytter det här. Ett annat ord för luft. Plus. En vokal. Annat ord för

0: Ja.
1: Där var vi på lufta.
0: Där var vi plötsligt på lufta igen. Och inslaget vi hörde där, det var från tidigare vecka. Det var gjort på tisdag då. Det var Nuffjord träffe ute i
1: Pöljen.
0: Pöljen i hallen där.
1: Ja.
0: Ja, och Sagnomshus i idrottshallen där då.
1: Ja.
0: Så låg på det här och där de var byggda.
1: Och din rebusen du hade nog, den tog tid, för det var någon som ringte på oss och spörste, kan vi ha med oss?
2: Det är Jörgen Grete Gunn från Radio Lister. God kväll.
0: Kan namnet va? Jörgen.
2: Grete Gunn, tack för sist.
0: Tack för sist. Ja, vi kom in i Lister alltså.
2: Ja, Gaupne.
0: Gaupne. Ja.
2: Mm-mm.
0: Är du hemma?
2: Ja, tar du inte ringa för att räkna mig för sent ut i förhåll till nät och släka ting.
0: Men jag kan inte tro att det är för sent ute hela tiden. Då kommer man aldrig till sig då.
1: Kommer man aldrig fram, vet du.
2: Nej, det är nog med det.
0: Ja. Du Jorun, du är Radio Lustar. Du är inte på jobb nu?
2: Nej, jag hade sändning förra fredag.
0: Ja, så det har inte nog ikväll.
2: Nej, men skulle ha, men så var det sjukdom och bemanningsproblem nu i helgedagen, som jag måste bara utsätta eller avlysa den ikväll.
1: Så då är det reprise?
2: Vi sänder reprise från de fyra sista nattsändningarna då, denna kvällen. Eller denna, det går ju reprise hela veckan och till nästa fredag.
1: Ja.
2: Men vi har ju kontratimen, den är glada nu så kommer vi imorgon till. Ja. Och så är det folk och musik, den går så vanligt. Och så har vi påskeprogram som går så vanligt nog en par dagar till.
0: Ja, det har sån, det har det på band för att säga det sånt, som vi säger på gammalt.
2: Ja, men jag hade en prästvikar och prosten här och så tekniker där restet i Israel och lagde ett program för en, ja, det var 3 år sedan.
0: Det kanske är präst, alltså tekniker och nu i påskan.
2: Nej, han var inte tekniker. Vi hade väl inte rest i Israel idag heller att laga några program.
0: Nej, det
1: var kanske blivit lite väl spännande, ja.
0: Sliter det med att finna påskesnöbugg, så ja, du visste ju Heims roll.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då här är inte det påskesnö,
0: nej. Nej.
2: Det har börjat att bli grönt.
1: Ja. Du må vel långt opp i dalen for å finne noen snøflekker nå, tenkje jeg.
2: Ja, da må han gjøre nå. Ja.
0: Du kom fram til Hemsedal på følgende måte, det må vi lære folk litt om rebusser og loft.
2: Ja, men det var loft, da er noe Hemsedal, og så pluss vokal, så var det Hemsedal, og da gitt jeg meg til resten, for djup, det var den stusset litt på.
0: Ja, djup, det er en dal.
2: Ja.
0: I følge norsk ordbok.
1: Och i vart fall står hemsk ordbok.
0: Ja, så säger jag. Med dålig brinje finner ut mycket rått.
2: Ja.
1: Det skulle bara visst.
2: Ja. Jag börjar känna dig nu.
0: Ja. Nej, men ska vi, vill du ha något från, ska vi checka dig på bibelsågar med så.
2: Ja, nej, kära vänner.
1: Ja, men alltså, nu har du nettopp...
0: Du sätter rätt om att den har roar.
1: Så har du nettopp att både präst och prost och...
2: Ja.
1: Manglar bara klockar och organist.
2: Så. Ja, där kan jag finna också.
1: Nej, men då får vi
0: sjunga. Ja, jag kan ta ett. Det är inte helt sånt...
1: Jag ska vara still, jag.
0: ...om påska och sånt. Men vad för ett land... Ösa heter Påskaöja. Vad för ett land har det till?
2: Och kära vänner.
0: Nej.
2: Portugal.
0: Nej, det är ett land i Sydafrika.
1: Amerika, ja.
0: Sydamerika menar jag.
1: Sydafrika.
2: Ja. Nej, jag är inte så bevandrad i geografi.
0: Men visst är det något som klämmer sig in i miljö, kan vi kalla det? Det är en...
2: Kan så klämmer sig in i miljö?
0: Ja, ett annat ord för att klämma.
2: Det kan nog vara så många.
0: Nej, vi kan inte komma på det.
1: Nej, för guds skull.
0: Då har vi det gående. Nej,
1: men jag kan säga sånt, alltså, navnet på landet är också ganska likt en typ grönsak.
0: Ja. Och så,
1: som är speciellt populär i Asien.
0: Stickord det ska på med mig.
2: Ja. En grönsak som klämmer sig in i munnen.
1: Ja.
0: Nej, det är bara inte sitta.
2: Nej, jag tror bara jag får hoppa över, för jag kan inte få några apelsiner lika väl. Jag kan inte köra helt ejd och köra och hämta apelsiner.
0: Det hade en president som heter Pinochet.
2: Oh ja,
0: Och då är vi... Nu har vi hjälpemedel på hängande snöre här.
2: Tuba, nej.
1: Rätt första bokstav.
2: Nej, då tar man bara ge upp. Chile.
0: Ja!
2: Kan
0: du ta
2: Chile, ja. Chile, alltså Chile sig in.
0: Det är också klinar sig in i miljön. Kommer in i miljön Chile. Och vi går rast vidare till en mer förnuftig spörsmål på hans sida.
1: Ja, det är väl något tid att visa då. Men vi hällde oss på geografi. Hovedstaden i Tyrkia heter?
2: Istanbul, nej.
1: Det är lite längre på det.
2: Jag är inte så...
0: Tänk dig om någon.
2: Förfärlighet.
0: Jag har varit mycket orolig heter det.
2: Ja. Jag vet det. Inte helt, man får järntäppe.
0: Kan du nog på huvudstaden, men visst du får ett ulltäppe på det, klarar du då? Så är det för järntäppe. Vänder det på?
2: Nej, bara glöm det.
1: Du får bara kara dig fram.
0: Du kan få första bokstaven.
2: Ja.
1: A. Det är både första och sista.
2: Ankara.
1: Ja.
2: Ankara.
0: Kom an, Kara.
1: Kom an, Kara.
2: Kom an.
1: Det är nästan.
2: Ja.
0: Ja, men Jorun, du tycker att du flött.
2: Ja, det gör jag då.
0: Men du har ju förresten löft att komma här och vara med på kvällssändning.
2: Ja, jag har löft då.
0: Jag vet inte vilka tid vi ska ta det.
2: Nej, jag vet inte jag heller.
0: Så Emma,
2: det blir i alla fall inte denna månaden.
0: Emma, jag får kalla in tolk till den sändningen då.
2: Är jag så vanskelig?
0: Nej, det går sikkert bra. Ikke du så vanskelig, men det er så hør på.
2: Ja, slik ja. Ja. Nei, men jeg skal love å prate rolig.
0: Ja.
2: Jeg skal gjøre slik så han der Haringen, som reiste til England.
0: Ja.
2: Han skulle til England, han også balte han med, han var livredd for at han kunde ikke engelsk. Och så säger naboen att ja, men bara du pratar helt roligt du, så skönar det då.
0: Ja.
2: Och han är här ingen, han kom in i reception på ett hotell och sen har det ett rum här. Så. Ja, det har vi. Ska det vara enkelt eller dubbelt? Så jag. Jag vill gärna ha ett enkelt item. Och så var han på prisen och han snackade lika sent. Säg mig du, är du från Norge också? Ja, jag kommer från Oslo, sa. Ja, men koffer står jag här då och snackar engelsk.
0: Ja, det kan du säga.
2: Ja.
0: Så att du inte har snackat sent så var det engelsk, ja.
2: Ja. Nej, men då ska jag häfta dig väck med dig.
0: Nej, men det är bara checkersamtal, det är du.
2: Då får du ha en god påske.
0: Vi kommer inte ända till samsändning.
2: Ja, så får jag hälsa till alla kända uppe där.
0: Ja, ha det gott du.
1: Ha det gott. Hälsa
0: igen. God påske.
2: Japp, god påske.
1: God påske.
0: Det var inga sågen.
1: Ja.
0: Inte snöv där heller. Hon visste självklart viskunget till Hemsedal. Och där i Hemsedal, där är en som reser runt mycket sån i påska och helg ett sabla leva, sån afterski eller det heter.
1: Det är afterski, ja, och speciellt i Hemsedal och alla dessa här så är han...
0: Det tror jag han vore några gånger.
1: Ja. Och nu i det sista så har han ju också varit med på den här stjärnekamp.
0: Ja, det är ja.
1: Så går på NRK akkurat nu.
0: Ja.
1: Jag är inte säker på om han är med ändå, men han var ju för mig sist jag såg.
0: Då spör jag, Ken sjunger här melodien Pinne för landet 528 60 660.

0: Ja.
1: Ja, det var la la la la la la la. Men hvem det var som sång, lurte vi på før vi spilte plata.
0: Det er ingen så tydeligvis.
1: Ingen har ringt inn og kommer på det, men vi kan jo, etternavnet er et annet ord for et selskap.
0: Eller selskap eller fest. Det er
1: eller fest. Skikkelig
0: godt etternavnet. Gammelt.
1: Gammelt norsk. Godt etternavn, sånn.
0: Ja. På K.
1: På fest. Så han passer godt til sånn festmusikk. Egentlig. For ja. Sånn, han har spilt uendelig mye på sånne afterski, så det heter på fint.
0: Veldig, veldig, veldig mye på afterski.
1: Etter han har vært ute og gått på ski, så det er regnet fulle festen om kvelden, har jeg inntrykk av. Det er litt sånn.
0: Det er noe det der tjener penger på nede på disse her.
1: Telefonnummer?
0: Resortene.
1: 5-28-6. Er resort, hva det betyr?
0: Ja, det er jo det de kaller det nå, vet du. Det er jo ikke noe skisenter. Det er skiresort, må vite. Fint skal det være når snøven mangler.
1: Fint skal det være. Du har jo revet henne ut og
0: sånn. Ja, snøven mangler.
1: Snøven mangler, ja.
0: Men der, så lenge de har nukk inn i barene, så går dette fint, det.
1: Nå, jeg ser nett, og det nærmer seg en vinner snart nå, disse.
0: Ja da.
1: Premiene våre kvelder. Hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg en kar ute av Ulvesund, så har jeg ikke Per Ove Tvendesæter.
1: Per Ove Tvendesæter, han visste at det var han.
2: Freddy Kalas.
1: Ja. Kalas er jo fest, vet du. Det var skikkelig kalas.
2: Ja, det er fest.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ulvesund fyr, ja.
2: Ja, jeg er ikke på Ulvesund fyr. Det var ikke det jeg sa. Jeg sa bare Ulvesund.
1: Ja, og så er du en fyr.
2: Ja, jeg er en fyr.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du Freddy Kalas?
2: Jeg kan ikke si at jeg har noe forhold til den, men akkurat finner det som han sa nå, den har jeg noe hørt før, ja.
1: Men Kalas, er du kjent for å like?
2: Ja, jeg tar meg, jeg er med for Kalas av og til.
1: Tar meg en Kalas, ja.
2: Ja da.
1: Se ikke nei takk han heller. Du, er det stilt og rolig ut med havet?
2: Ja da, det er det. Stilt og rolig.
1: Ja.
2: Både med vindofest, vindokalas.
1: Dårlig skiføre.
2: Ja, dårlig skiføre. Det går best på rulleskien ofte i rammen.
1: Ja,
2: det kan ikke jeg med.
1: Jeg så et øy, var det utført Bømlo på Dagsrevyen i kveld. Det var en det var utenfor Bømlo i øy. Det var sånn, det kunne bli avlyst, det er sånn skiren de har i påska. Det ble avlyst hvis det var snøv.
2: Åja. Ja vel.
1: Det var mer sånn kostym og styr av vest. Så jækla leie ut. Jeg kunne tenkt meg å vore altså.
2: Åja.
1: Så trivelig ut. Kos. Ja. Kos i påska.
2: Og det var på Dagsrevyen?
1: Ja, så de stå.
2: Ja vel. Ja, nei, jeg har ikke sett det.
1: Det var en sånn øy som hadde tatt fast da. Og det var, jeg tror det bodde 60 mennesker der. Nå var det kjåka fullt av folk.
2: Ja vel. Ja.
1: Var det inne i karnevalet?
2: Ja, det var det bare da.
1: Du, skal vi gå inn i, ja, inn i Bibelens, eller skal vi gå inn i, jeg lurer på, for eksempel, nå i påska så bruker jeg mye egg.
2: Mye egg, ja.
1: Ja, du kan få det, ha med påska her til her også. Og jeg lurer da, hvis jeg skal ha et snes egg, hvor mange egg er jeg har fått tak i da?
2: Det er sneis. Jeg vet ikke hva er
1: det. Sneis, ja. Det er sneis. Du sa det på dialekt, du.
2: Ja, vi sa sneis her.
1: Og du er helt sikker på det 20, ja?
2: Ja, det er 20.
1: Ja, han var sikker, du.
2: Det er fine tolv,
0: ja. Men dette der, tror jeg han vet meget godt at det er 20. Så det skal ikke vi stuse på en gang.
1: Nei, men det var imponerende, det. Sneis egg, det er 20 egg.
2: Ja. Det må det være.
1: Det går veldig i påske med dere, tenker jeg.
2: Nei, vi er ikke så hissige på egg her, ikke sånn normalt sett.
1: Hva
2: sier du? Det nå.
1: Kan vi spørre bare litt mer før?
2: Ja, kanskje.
1: Vi hører har de virkning på... Vi hører deg før at det har de virkning på forskjellige ting.
2: Ja da. Ja da.
1: Der er mye stivelse egg, da.
2: Ja, det er det. Ja, det kan du komme vel med av og til.
1: Det kan du. Ja, jo. Skal lage kake, så er det veldig bra. Är du road med här?
2: Jag är med. Vad svar har du att ha?
1: Jag ska ut.
3: Jag ser inte nog helt med fast här på din sida.
1: Du kan du ställa några spörsmål om nehävelser då?
3: Jaha, då må vi vänta lite medan vi googlar upp något. Men, nej, jag tror vi går för något som mest sannsynligt vet, för han har ju våre i landet. Och då är hovedstaden i Australia. Hur ska du kunna
2: det? Det må nog väl vara Canberra, det tänkte jag.
3: Nej, det är ditt sista svar.
2: Det jag kör det. Kan vara.
3: Jo då.
1: Men många så tror det är Sydney vid Lurte, men det är ju inte det.
2: Nej då, det är Sydney.
3: Nej, det är Canberra som är riktig.
2: Ja.
3: Men det är väl också det mest, kanske mest utkänta av de tre byarna vi vet i ja. Australien.
1: Och du kan nämna upp Sahine så då?
3: Är det mig du spör nu?
2: Ja.
1: Jag spör honom hemma i huset där.
2: Ja. Nej, det är andra stor, det är Sydney och Brisbane, det är då mest vanligt kända utav
3: australiska. Ja, och så Melbourne.
2: Melbourne och jag, självklart.
3: Ja. Så det är väl de tre, fyra ja, mest kända.
1: Det är ju Sydney ja, som kända. Folk tror är huvudstad, det är så inte vart det.
3: Ja, det är så inte vart
2: det. Ja. Ja, jag är så heldig att jag har varit där.
1: Du var så heldig att vara där. Var det en fin plats?
2: Ja. Ja då, absolut, en grej plats.
1: Är det många år sedan?
2: Nå vet jeg å rekne, det var i 2017.
1: Da kan jeg hjelpe deg, det blir 8 år da.
2: Det blir 8, ja. 8 år, ja, til høsten.
1: Ja. Det går fort tid da, du.
2: Ja, det gjør det. Det er fint å gå det.
3: Ja. Ja, hun gjør det.
1: Og det gjør hun her med oss i nærradion også, hun er kvart på 11 snart.
2: Ja, ja. Ja, det blir snart 100% på dere nå.
1: Ja. Har du noen planer på påska?
2: Om jeg har planer på påska, nei.
1: Nei.
2: Jeg skal på fjelltur i morgen.
1: Men det har ikke du planer?
2: Det, nei. Eneste jeg vet, det var jo for så vidt planlagt.
1: Ja, da har du planer da.
2: Ja. Ja, når du sier det så.
1: Og så meld fra hvor du går, vet du.
2: Ja da. Ja, det skal jeg gjøre.
1: Det er jo viktig, det er fjellregel nummer 1, tror jeg.
3: Ja, du måste ju se på mig. Ja.
1: Ta med mat själv på korta turen. Lägga med mat och dricka. Själv in här.
2: Ja.
3: Mat och dricka. Ja.
1: Klä dig gott.
2: Ta med sig, det är så drängt, ja. Ja, det är viktigt.
1: Ja. Men det är grejt ut. Tack för maten. God helg.
2: Jo, och så får du fortsatt ha en god påske.
3: Jo, vi ligger så. God påske. Ja. Så snackas vi för vi vet ordet.
2: Ja, det gör vi.
3: Ja,
1: det är jag på ett helt sikkert. Då säger vi tack till ute i Ulvesund, närheten av Ulvesund ut med havet. Ja. Vi har varit inne i Sogn och det var lite av en avstånd det.
0: Ja, nu har vi god spredning ifrån indre Sogn och till yttre Nordfjord.
1: Nu vill vi nämna sponsoren för kvällen och premien igen.
0: Premien är som vi har sagt och som vi gentar med stor glädje ett nydelig Nordfjord Radio gult handlenett som är fullt av...
1: Det er alt av smågodt, det er påskeegg, appelsine, 3 kilo appelsine, store, fine, kjekke appelsine.
0: Mm, og påskeegg går, det er det Europris på Nordfjordeid som har sponset oss med.
1: Jeg skal si det, appelsinen er spesielt veldig god i år.
0: Ja vel?
1: Ja, det sier vi. Vi kan ikke si vi er jævlig sur appelsine, selv om det er det.
0: Nei, det er ikke sitroner.
1: Det er like blide som lytterne våre.
0: Ja, i hvert fall like blide som også sitter i studio.
1: Men nå hadde vi altså pinje for landet.
0: Ja.
1: Fredrik Kalas var stasong.
0: Han var stasong.
1: Nå skal vi reise videre på til Rebus. Rebusverden, så han der øyen driver og lager til. Og mange sier at han er en helt idiot, men de får noe til av og til.
0: Han har nå i hvert fall funnet plasser som har snøv.
1: Ja, det, vi kan garantere at det er snøv. Det er bare å reise. Neste plass vi skal frem til er veldig kjent, der er skiren hvert eneste... År, verdenskopperen.
0: Ja.
1: Yep. Og da skal vi fare en farge, komme en farge, pluss andre ord for berg.
0: Ja.
1: Farge pluss andre ord for berg. Finn en farge så du går gjennom fargene, andre ord for berg, da kommer vi til denne plassen der. 5, 28, 60, 660 kan du ringe nå.
4: Mara, vi väntar på det. Vi har tid att vänta på det. Vi kan prata lite, jag och du.
3: Ja, vi kan det, ja. Ja. Ja.
4: Längst du har varit på Oskar?
0: Ja, nu sätter du mig här. I bajd.
4: Ja, men det är inte dinje påska då.
0: Ja, dinje, de heter dinje påska, jag. Du måste nog specificera sånt.
4: Ja, ja, ja.
0: Nej, vi har nog våra gårdar, men det är nog en stund sedan vi var på Grotli och gick på nedoverski, för exempel.
4: Och du är lika bäst, det är inte bortover alltså?
0: Nej, vi gick bortover när jag var yngre, men det har varit lite mer nedoverski lite.
4: Vad ser du, Renge Slalom alltså?
0: Ja, det är många år sedan.
4: Utför då?
0: Helst utför, ja.
4: Vart det höligt direkt?
0: Det var plötsligt sån här, vad det heter, kulekörningsbatsen.
4: Ja, vart det, ja.
0: Det ligger nog i navnet.
4: Jäntatte gånger och gräntatte gånger. Hallå, kan vara med oss?
5: Nej, vad menar Lars?
4: Han Lars Björkedal.
5: Ja.
4: Och nu må du fortälla hur du lyster in i rebusen.
5: Nej, ett annat ord för berg.
4: Ja.
5: Det måste vara fjäll.
4: Ja.
5: Men det endaste var en kvitt fjäll.
4: Är det kvitt fjäll, ja?
0: Ja.
4: Farge är ju kvitt.
5: Ja, det är, alltså kvitt är inte regnet som är farge.
4: Ja, men hvis du spör dig, vad farge är det på huset ditt, då säger du det är kvitt. Vad är det för något då?
5: Ja, då är det i alla fall lygn.
4: Den var, vad farge är på snöben då?
5: Det är kvitt.
4: Ja, ja. Då är det en farge.
3: Spørsmålet er forskjell ned i bygda og opp i bygda, vet du.
5: Ja, det er det. Altså, svart og hvitt er ikke regnet som farger i...
4: Hva farger er det på t-skjorta di? Du,
5: min er ikke svart.
4: Roar?
3: Ja, jeg var bare svart. Ja. Egentlig så har ikke vi farger på noen.
4: Nei, det er helt oppløst. Vi er fargeløse her, vi sitter. Vi har bare svart og hvitt. Men det er en røde prikk på den enden, så.
3: Ja, det eneste den som gjør at det ser oss.
4: Ja.
3: Røde prikken.
4: Ja, god kveld, Lars Bjørkedal. Du har besøk, såg jeg.
5: Ja, jeg har besøk. Jeg er nervøs og har vært 30 år tidligere i vinter. Og han fant ut at det, eller det var noe egentlig samboerne, så fant ut at den dagen måtte feires. Og da var det veldig rett å holde selskapet fram.
4: Ja, ja.
5: Han jobbet i Ålesund, og ja, han, altså, den plassen som han, der som han har mest slekt, det er faktisk rundt omkring her, og da var jo enten her eller Hauan, og i og med at han har hatt veldig mye med seg, så var det noe avstøk og annet, det skulle vi holde oss ifram.
4: Ja, så da har det vært festlighet der i påska.
5: Ja, det var tidligere i kveld. Åja,
4: for...
3: Var det ferdige der nede da?
5: Ja, ferdige nå. Ok.
4: Ja, og du har bor der?
5: Ja, da, jeg bor der.
4: Ja, var kjekt?
5: Ja, det var artig å få... Jeg har jo bodd inn alle onkel og tante og søskende bonde. Det var jo mange som ikke har sett på aldre den tid, så det var hyggelig.
4: Det ble en del folk da?
5: Ja, jeg tredje stykke vel.
4: Ja. Og mat fikk det?
5: Nydelig betasuppe. Ja. Alldeles så. En haug med bløtkake selvfølgelig. Når det er tanten i Bjørnvett, så vet du hva det er.
3: Jeg på mannen det.
5: Ja, det er ikke langt bort.
4: Ja, men når du, Lars, skulle si til disse tante, det var god tanten. Tanten er det syskene dine der, eller noe sånt?
5: Nei, tanten er det altså... Systerna och Asbjørg och Ann Marit och
4: okay, ja.
5: Och dig.
4: Det är kakefolk, ja.
5: Det är ju kan och baka kake.
4: Och du falt för en kake ikväll?
5: Mm?
4: Falt du för något speciellt kake ikväll?
5: Nej, jag så. Och hade lagat och Asbjørg lagat sån där vad det där kallar det nu snickerskake.
4: Mhm.
5: Den er alldeles nydelig, og Osif, hun er ekspert på marengskake, altså verdens beste. Og så var det med et par tre bløtkake, og fikk suksessterte, og
3: Hade de sett fram skicklig fat då? Det har det ju på. Nej. Eller var det dessa vanliga små tefat-asjettarna som...
5: Nej, alltså det var stora asjettar. Ja. Jag bara lovade det och fyllde vart där.
4: Han roar är ju vänner nästan att skickla här nu på hans sida av bordet. Han är en sån kakoman.
3: Det är gott att vi har något att skickla upp i.
4: Men då Lars, har du hjälp nu till att svara på spörsmålet då?
5: Nej, jag är helt alene. Det är... Inus är uppe. Vi är väldigt fred när jag hör den här radio, så hör inte det snack.
3: Det är mycket lydat åt, ja.
5: Ja, nej, det är slitligt med hörsel. Alltså. Det är, ja. Då är vi helst väldigt fred.
4: Jag har haft några spörsmål ifrån påska och kristendomen och det som skedde runt i påska då. Jag vet inte om du har det, men det är säkert dumt att spörja, för du vet ju allt det här.
5: Ja, allt och allt, men vet, jag är ju så gammal att vi hade bibelsågen när vi gick på skola, så det...
4: Ja, det tar ju så vet hur så många som blev korfästa samman lammen av Jesus.
5: Nej, ja, men det var bara två.
4: Ja, och du vet inte vad var du?
5: Jag vet inte om den här inne, han hade bara vars.
4: Ja.
5: Vad hin hette, det har inte inte, om det var någon nämnt namn på något.
3: Nej, det är väl han bara sa en nämnt namn på, men jag kanske husker...
4: Jag var sikkert en fariser eller tullar.
3: Ja, det är som om man var helt med sig själv någon gång där.
5: Nej, tullar och fariser, det kom inte i frågan i ditt läsning.
4: Nej, det gjorde nog inte det. Det slapp nog fri dig.
5: Ja, det... Det gjorde det.
4: Jag skulle bort i Amerika och begynna att ta tull där.
5: Ja, jag kunde lika gärna vara där.
4: Jo, påskar jag får. Nej, men då har du svart rätt på det spörsmålet. Det var två styck.
5: Ja.
4: Och så går vi över till nummer och vanskelighetsgraden ökas, det vet du.
3: Jag ska pröva i vart fall, vi får sport och spel. Räkna med du är sportintresserad, så...
5: Ja, det kommer nog allt an på vad det snackar om. Ja. Det är inte jag som är mest sportintresserad i dem.
3: Nej, men vi ska snacka lite grann om fotboll, och då lurar jag på varför en norsk fotbollklubb har vunnit näst flest Eliteserie, tippeliga och första divisionens titlar upp genom alla år det har hållit på.
4: Näst flest alltså.
3: Inte den som har vunnit flest, men den som kommer på en god andra plats, ja, i antal.
5: Så det är sådana spörsmål ska ställa till Inge Haugen det.
4: Ja, men nu vart han Lars alltså.
5: Jag ligger för i så Viking.
3: Nej, du må nog resa på andra sidan landet.
5: Ja, är du det? Lidström?
3: Och lite längre sör.
4: Jag ska ge dig ett...
5: Fredrik då?
3: Ja!
4: Ja!
3: Ganska riktigt. Sjölden har varit i Eliteserien nu de sista 25 år. Så har de vunnit fryktelig mycket tidlig på...
4: Ja, så vann de var det kuppmästare i fjol.
3: Ja, ja, ja.
5: Ja, det har varit faktiskt det.
4: Ja.
5: Man var det nog alldeles fråsig, för det man nästan inte något där igenlevande som kunde huska sist.
4: Det var en del fråsig.
3: Jag skönt inte vad som skedde, vet du.
4: Var det en alls snart en lång skutt, vet du då? Det är stort, säger jag.
3: Ja, det har vi nått tillbaka.
5: Det ländes, ja.
3: Då är vi nått tillbaka i 2-3-80.
4: Ja, det var det man sist.
5: Ja, ja.
4: Men Lars, då får du ha en god påske vidare.
5: Ligmåde.
4: Riktig god påske, ja. Och vi seglar vidare här i Nordfjordnärrådet på den här turen vår med att finna snö.
3: Ja,
4: och då vi var på Kvitfjäll.
3: Så var där en gäng där och spelte.
4: Ja.
3: Det är inte akkurat ifrån Kvitfjäll nära området, men det är inte väldigt långt undan.
4: Ja, det var det år då vi var där, de särspelte, det var inte år.
3: Ja.
4: Ja. Då var det jag spelte, för vi var ju på skifärje då, vi ska köra upp det, men du vart en del hull i oss.
3: Det vart det jo, som du fortalde i stad.
4: Jag var det bra talet, trodde alltså.
3: Ja.
4: Men, då blir alltså spörsmålet. Ken det som spelar och sänker här? Telefonnummer 528 60 660.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är vi på lufta plötsligt här och vi har fått med oss en som visste kan det vara så sång och spelte så fint ner på Kvitfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kan det vara en...
2: Vasslima bil och pöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från ut det då.
2: Ja, detta var en Gry Sörbö.
1: Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackade med Gry.
2: Ja då, det är... Har ju Richard också gött in för spryn med sig.
1: Ja, det är det netto visst du benyttar dig av vår nya nätradio.
0: Radio player, ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra.
1: Hon har spelat bingo då, så nu.
0: Ja då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, där kommer du på något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne besökt sig om mor och fadern och då det. De är lite håller fritt med mor, vet
1: du. Ja, är du ofta besöker dig? Får du tiden också en stund?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Ja. Men hur gamla bönjer har nu varit nu då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Åja, du kan nog komma upp inte du då?
2: Ja, nej, det är ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lättare?
0: Var... Jo, det är det så. Men det var gott att höra, det var en i miljö också, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott det är spänn.
2: Ja, han hällde sig ungen och han har unga, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ut i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer vande.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men den är käckt
2: ja. Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Nej, det är käckare att laga till flera, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... Nu kan du väl veta om min gry, kan du spöra igen nu?
0: Ja, men du pratar nog hela tiden, så det får nog med mig det. Det som du spör inte, det får jag höra dig.
1: Ja. Så du lurer på inget en gång?
0: Nej, jag kan inte lura på för mycket heller, vet du, så det. Vi vet nog, vi har snackat många gånger förr ikväll, så vi vet nog att det är... Har varit lite på tur och att det är tursla omkring på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt lejd där det inte varit snö i år?
2: Nej, på minst en del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och dessutom. Jag är väldigt av den typen som tycker att snö man kan vara uppe i fjället så man kan uppsöka det där som vill.
0: Ja, att han lägger sig i skiträck och så långar en klöjt på sådana platser. Ja.
2: Kan vi ha vår och sommar ner med köna.
1: Ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej, då. Så det, nej, jag har varit för mycket på jobbet, så det för minst en del har jag inte mig i fjärde uansett.
1: Men du, Gry, du har cykat bruk för en sån flott dörrskilt hvis du skulle vinna.
2: Ja.
1: Kan du stå på det hvis du blir den heldiga? Här bor...
2: Här bor...
1: Eller, det står inte, här bor, det står inte allt. Det står bara namnet på...
0: Familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bor och välkommen till och så vidare. Ja. Som det är väl alltid det kommer vi finner på och skriver.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända till det och ringa dig upp att det visst du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då... Ska vi ta spørsmål då? Varsågod.
0: Ja, det är du som är först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det har du inte. Du har några flera artiklar du inte har.
2: Måste du inte bli något klart?
1: Nej, ja, det är lika för.
0: Men jag kan bjuda dig för en gångs skull så får han komma med katekismen och bibelord och
1: inte på. Nej, det blir lite av nu.
0: Jag är säker. Det är inte så fryktelig vanskelig. Men vad för ett land i världen är det som har flest inbyggare?
2: Hva er det slags land i verden som har flest innbyggere? Det må nå vel... Ikke det Kina det da?
0: Ikke noe lenger.
2: Hvem er det som er mest land i...
0: Det, Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks to.
2: Åja, indier da?
0: Ja, der er ikke det regler, skjønner du. Så der... Der er det folk auke. Så oh, ja. Det er per nord den som har mest folk i verden, ja. Innenfor egne grenser.
1: Men det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat det er, uansett hvor galt det er, så unger skal det ha.
2: Ja, men det er jo litt å kose seg litt, vet jeg.
1: Det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Jeg fikk mye egg.
1: Kan jeg gjøre sånn som han sa? Kan jeg bare trene også?
0: Du fikk det nede litt,
2: da? Ja.
0: Du vet jo, det er voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på kristendom, det går ikke. Jeg må ta ansvar her. Hva heter en verden? Det er verdens berømste bilde av Jesus som heter sitt siste måltid sammen med sine disipler. Hva kaller du det maleriet?
2: Det maleriet?
1: Ja.
2: Maleriet fra Jesus
1: siste måltid?
2: Nattverden?
1: Ja! Halleluja! Det var rett grym.
0: Tok reservefest øyen helt av her.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da fikk han opp blodpumpa i dag også.
0: Ja.
1: Du også.
0: Og det er til og med uten egg.
2: Ja, og uten egg.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra.
1: Ja, det er greit, du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Selv takk.
1: Takk for en kjekke prat.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Ja, sånn humørfullte folk, det setter vi pris på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Da hadde du noe på...
1: Jeg har noe på...
0: Vent.
1: Vi skal sende da sist det vi på årets lærlingbedrift, det skal vi ha snart. Men du skal få en stund å løse det på. Det innklager bare cirka 5 minutter. Vi skal ut i Nordfjordhallen igjen og få vite hva som var årets lærlingbedrift. Men vi må ha et rebus på det.
0: Mm-hmm.
1: Tildelt jaktområde når det er jakt. Hva kaller vi det? Du får tildelt et jaktområde pluss et alle ord for løp.
0: 578-60-660 hvis du vet dette der.
1: Tildelt jaktområde pluss et alle ord for løp, og vi skal til en skiplass der er for snø, helt sikkert. 578-60-660. Og vi får uten å forholde årets lærlingbedrift. Trudy Vågane i Elkem. Du står her utrolig stolt, for det fikk den jævaste prisen omtrent. Årets lærlingebedrift 25.
3: Ja.
1: Hvor var det?
3: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
1: Det er du som ligger bak litt.
3: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og de flotte faglige lederne våre som er med å hjelpe disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
1: 10% av de ansatte med dere er lærlinger nesten.
3: Ja, det stemmer det. Vi har ca. 25 lærlinger inne til hver tid. Og det er en bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
1: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
3: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skoler eller ungdomsskoler, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn, som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
1: Men folk tenker på Elkem som smelter verk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
3: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser og har lyst til å bli værende etter læretiden.
1: Er det folk fra Kjølvesvelgen også er lærling, eller er det rundt hele Nordfjord og Sundfjord?
3: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av de får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
1: Nå ser vi det litt urolige tid i verden,
3: ja.
1: På børsene og toll og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
3: Vi er ikke så uroa forløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda da. det är inte vi.
4: En typisk lärling med dere, det är gutt eller jente?
3: Det är faktiskt nästan 50-50. Vi ser att det är fler och fler jenter som väljer kemiprocess. Och det är väldigt glädjande att se att innan automation så är det fler jenter som har kommit till de sista åren.
4: Ja, utdannelse som de har på förhand?
3: Normalt sett 2 år på vidaregående på yrkesfag. Gärna så startar en på tipp första året. Så väljer då vidare enten på kemiprocess eller du kan gå vidare på automation eller mekanisk. Allt efter vad fag du har intresse av.
4: Vi är från Stadkommun och Eider. Har du lärlingar från vårt distrikt?
3: Inte så många faktiskt. Det har vi inte. Det är nog mest ifrån området. När vi snackar Nordfjord så är vi kanske Stårheim, Ålfoten och Nordfjord Eid.
4: Det vet för lite om det då?
3: Det kan hända och det är lite därför det är viktigt att vi är med på dessa arenan här och visar oss fram och att folk blir känt med namnet vårt och se hur stor och viktig bedrift vi är.
4: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjälpa dig också?
3: Oh ja då, det är en väldigt stark drivkraft, det är det absolut.
4: Men för att få en sån pris så räknar man och lärlingen kommer in, då blir han överlattet sig själv, då har vi folk som följer dig upp, inte sant?
3: Ja.
4: Fadda då?
3: Ja, de får både faddare, men vi har också fagliga ledare för hver enkelt av dem. Så följer de upp och har ett ansvar att följa upp upplärningsplan och sikra att de tar minifagpröva och sikra att de blir klar till att ta fagbreven när den tid kommer.
4: Men hva så nu de är färdiga? Hur många av de får jobb på Elkem?
3: De sista åren har alla fått jobb.
4: Men det är en naturlig avgång och så fyller de upp?
3: Ja, ja, det är helt rätt.
4: Är det mycket äldre arbetskraft med dere?
3: De sista åren har det varit lite generationsskifte på enkelt avdelningarna våra. Så därför har det inte varit vanskligt att fylla upp lediga jobb för de som då har varit lärlingar.
4: Men det är gott att bruka på tak i folk och det när du kan slå i bordet med årets lärlingebedrift.
3: Ja, det är helt enig och det som gör mig och glad och ydmyk, det är när vi lyser ut lärlingestillingar och det söker folk som skriver och ringer och berättar att vi har folk som har varit lärlingar hos dere och hör väldigt mycket gott. Där har vi lust att vara. Och det som gläder mig väldigt är ju när det är föräldrar till ungdomar som ska ut och ta lärlingebedrifter så säger också detsamma. Hon har lust att ungarna där ska bli lärlingar hos oss.
4: Det och nästa år kan vi kanske träffa ut i svälgarna här till detta.
3: Ja, det må vi bara stå på.
4: Gratulerar med prisen.
3: Tusen
4: tack. Hon ser så blid ut, det är helt utroligt.
3: Ja. Är det rart?
4: Nej, det är inte rart. Nej, det var inte det slag rart, för det var en flott pris att få årets lärlingbedrift Elkem Bremanger. Så var fick sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Då ska vi tillbaka till kvällens sändning här och Roar. Är det något som ringt?
0: Jag vet inte. Han svarar en riste på huvudet, så då är det väl kanske en vansklig en då, det här då.
4: Då ska vi pröva att lirka dig på plats. Ett annat ord för tilldelt jaktområde. Vet du, du får en ägare där och där och där ska det gå. Ett visst område. Kan vi kalla det när det är på hjortjakt för exempel? De har sitt eje.
0: Hjorte.
4: Mm. Ja. Det är första delen av ordet.
0: Ja.
4: Och så ett annat ord för löp.
0: Och där har du ju brukt den stora...
4: Ja, det kan du skriva det på engelsk. Då skriver du

0: Det kan du säga.
1: Kära det.
0: Den tror jag skjeta alltså.
1: Ja, må vi geta för den här till Donau.
2: Nej, då är du i Europa.
0: Då är Tyskland.
2: Tyskland då.
1: Ja.
0: Stillare än Donau.
2: Ja, men just det för lite längre ner.
1: Men det hade pappa som var där alltså, för då hade jag gått rätt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men du har helt säkert hört om hon.
1: Ja. Jag har helt säkert.
0: Det började på...
2: Det första
0: right, det bränner ju folk där allt möjligt, det är våldsamt styr.
2: Ja, det var det första två bokstäverna.
0: Mitt uppe elven och sätter fyrt på dig.
2: Det första två bokstäverna är också ett tal.
0: Ja.
1: Ett tal?
0: Ett tal så kommer mitt åtta.
1: Nidelba.
0: Nere i Egypten, ja.
2: Nilen, ja.
0: Nilen, ja. Men då träcker du Nidel var väl långt visst du var inne i Nilen. Gärker vi det?
1: Ja, och vad tycker jag sa? Först Nidel, vad heter den upp med Trondheim?
0: Ja, det stämmer.
2: Det blir många turar med lastbil ner och var då.
1: Ja.
0: Men det gick flott där, Reidun?
1: Det gick strålande.
0: Ja, du kan säga det att du ringde på närradion igår och var helt alene och det gick helt flott.
2: Ja.
1: Ja. Jag kan lägga sig för att jag inte får chock.
0: Får du besök snart då?
1: Jag har haft besök i vecka och så... Hon är väck och så imorgon då kommer 5, 6, 7, 8.
0: Och kvillig ikväll då, Reidun?
1: Ja, men det ska känna du.
0: Ja.
1: Det var för att träna upp nervarna.
2: Så galet kanske vi har varit.
0: Är det en massa bönn som kommer då?
1: Nej, det är käckt att få besöka ungarna.
0: Ja.
1: Och barnbarn. Det är det.
0: Det är käckt. Påska är sån typisk familjetid.
1: Ja då, det är det.
0: Men tack för att du ringde, Reidun.
1: Ja.
0: Hej, god påska.
1: God påska vidare.
0: Ja,
1: ha det.
2: Ha det gott.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då vi var nere i Valdres så kom det väl lite ny gruppa så vi ska vara där då och spälta upp på. På hotellet där är väl faktiskt attrakten här.
2: Det är Valdresinga.
0: Ja, Valdresinga.
2: Visst är det det heter.
0: Ja.
2: Och det vi är ute till, vad är det de
0: gruppa heter? Sig. Och det, sången ska synge Sjåsole. Det synger på dialekt.
2: Ja, det är det. Och ett annat, har vi ett annat ord för det gruppa heter? Och i henhåll till din stora kloka ordbok.
0: Nej,
2: du har inte den.
0: Du är väl en sån kar?
2: Det vet jag inte, men det får du höra med andra om.
0: 58, 60, 60, 60.